0: Hello. Rồi, hôm anh chờ chị Ngọc đâu rồi? Hồng Ngọc, chị Hồng Ngọc. Rồi, chị Hồng Ngọc đi đâu rồi? Chắc bỏ điện thoại đó đi rồi quý vị. Rồi, hôm anh trong lúc chờ đợi chị Hồng Ngọc trở lại đó thì xin kính mời. Dạ vâng, nghe rồi.
1: Không có nghe, nãy giờ không nghe,
0: Rồi, bây giờ thì nghe chị
1: giờ
0: đó.
1: mới nghe được đó.
0: Dạ vâng, rồi. Bây giờ
1: Hôm
0: chị
1: nay
0: Hồng Ngọc.
1: chị xin hát rất vui với bài Đêm Tâm Sự của Trúc Phương nha.
0: Dạ vâng, đêm tâm sự. Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: nhé.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Rồi, bài hát này chị tặng Hùng Anh, Kim Hồng, Tiến Dũng cũng như là tất cả các anh chị nghe đài. Chúc Hùng Anh một ngày cuối tuần bình an và vui vẻ nha.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn chị Hồng Ngọc rất là nhiều nha. Chúc chị cuối tuần vui khỏe và bình an luôn.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Xin chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
2: Dạ Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hồng Anh.
1: Trời, hôm nay chị rất vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để góp chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, bài hát được mang tên Đêm Ru Điệu Nhớ.
1: Dạ vâng, đêm ru điệu nhớ. Vâng, xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

0: Trời, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha.
1: Hồng Châu cảm ơn chú Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú Anh cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nha chú Anh.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị. À, chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Anh. Một lát nữa chú Anh hát bản nha.
0: Dạ vâng, rồi, Hồng Anh sẽ. Rồi, cảm ơn chị. À, Hồng Anh
1: Dạ,
0: xin
1: Hồng
0: chào.
1: Châu xin kính chào chú Anh cùng tất cả quý thính
0: Vâng.
1: giả.
0: Vâng, Hồng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hồng Anh xin mời.
2: Hello, Hồng Dung xin trân chào tất cả thính giả khắp mọi nơi và chào anh Hồng Anh trong chương trình tối nay.
0: Dạ vâng, rồi chào chị Hồng Dung, khỏe không chị?
2: Hồng Dung cũng tạm tạm.
0: Tạm tạm, rồi.
2: Hôm nay Hồng Anh cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của Thanh Bình có tựa đề Tình Lỡ. Và hát này Hồng Dung cũng tự điểm nhạc cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.
0: Rồi, xin mời chị Hồng Dương bắt đầu.

0: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này Hồng Dung xin đã tặng đầu tiên cho anh Hùng Anh, tặng cho dì Năm, Lệ Hồng, chị Thu Phương, chị Cẩm Lài, chị Mây Hồng và những người bạn thầm lặng của Hồng Dung. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi anh Hùng Anh lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Hồng Dung. Kính chúc chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an nha.
0: Cảm ơn Hùng Anh nhiều.
1: Dạ vâng, xin kính chào chị, cảm ơn. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh.
1: Hey, Hùng Anh chào chị Tú Quỳnh.
2: Dạ, hôm nay cho Tú Quỳnh góp vui với nhạc phẩm Thành Phố Sương Mù của Quỳnh Anh. Xong ca nghe Hùng Anh.
1: Xong ca, rồi vậy thì chào anh Hoàng Sang luôn. Vâng, xin.
2: Dạ, dạ.
1: Rồi anh Hoàng Sang đâu rồi chị?
2: Cho. Đây, đây, hôm nay.
1: Khỏe không anh Hoàng Sang?
3: Dạ, chào Hùng Anh.
1: Rồi, rất vui nghe được tiếng Anh. Rồi, xin kính mời anh chị bắt đầu.
3: Bắt đầu.

chân thành phố phải yêu. Em ra đi thành phố xa đất lạ, quên một người.

phai, đưa ta một mong, đưa thành phố dương thủ. Trên trái qua con đường xưa lạnh vút bờ vai, đường kia ta một bóng, giữa thành phố sương mù.

0: taxpayer cover the cost of that person.
1: Hello.
2: Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều nha.
1: Dạ. Dạ, dạ. Chúc Hùng Anh cùng quý khán giả một đêm thật bình an và nhiều hạnh phúc.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị và kính chúc anh chị luôn luôn vui khỏe và bình an luôn.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh. Xin dạ. Chào anh, chào dạ. Quý khán giả.
2: Dạ vâng, kính chào chị. Chào anh. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào Hùng Anh, nghe được không Hùng Anh? Có nhỏ tiếng hay lớn?
2: À, lớn tiếng, rõ lắm. Dạ.
3: Yeah. Hả?
2: Rất rõ nha.
3: Cái phone tai á.
2: Dạ vâng. Rồi hôm nay cô Nghĩa hát bài gì đây?
3: Bản Khi Sai, tác giả của Yến Huy.
2: Vâng.
3: Khi Sai đó, cái bản đời mới á.
2: Dạ vâng. Rồi.
3: Đưa tầm đời mới luôn à.
2: Dạ. Kính mời cô Nghĩa bắt đầu.
3: Rồi hát em. Bản này là phải tiếng Dũng đờn là nhạc cha cha cha đó.
2: Dạ vâng.
3: Sai. Để ta sai, sai mãi, sai thôi. Sai để ta quên những tình thề thay. Sai để ta không yêu chí một lần. Sai để ta quên giấc mơ trong đời. Vì ta đã biết là người sai chẳng biết nhớ được gì. Vì ta đã biết là người say chẳng biết khiến hờn. Vì ta đã biết là người say không thù không quán. Nên khi say trong nắng cay ta đâu hay ai bên ta. Chỉ biết say mà thôi. Say...

buồn. Vì ta đã biết là người say anh hoang không màng. Vì ta đã biết là người say không sợ cô đơn. Nên khi say trong men cay ta đòi ai bên ta chỉ biết say mà thôi. Say để ta quên luôn cá nhân tình.

0: 跟他太将爱跟他能去谁正面给他能去谁正面给他都还爱跟他只biết sai mà thôi。Chào Hồng Anh, chào hết kính dây giả nghe Hồng Anh.
1: Wow, chỉ biết say mà thôi
0: hả? Nóng quá rồi ca nó cũng hơi nó ấy. Nóng quá nó ca nó cũng hết thời.
1: Cũng hay lắm cơ, hay lắm cơ Nghĩa.
0: Chị Hồng Dung, dạo này chị Hồng Dung với chị Ma Lan ca hay á.
1: Dạ.
0: Ca có thể mình nghe mình truyền cảm á.
1: Dạ vâng.
0: Hay, hai người đó hai chị em ca hay quá.
1: Vâng, vâng.
0: Chào Hùng Anh, chào hết thính giả nghe đài. Cái bản này cho tất cả chú mấy anh chị em đồ với Hùng Anh đồ nghe. Nghe đỡ thì chứ nó nóng quá, ca cũng hết muốn nổi.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô Nghĩa.
0: Chào Hùng Anh,
1: dạ,
0: chúc dạ. Hùng Anh nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cô cũng được như vậy luôn. Cảm ơn cô Nghĩa.
0: Chào.
1: Dạ, kính chào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Hey, Hùng Anh chào dì Nam.
2: Con Nghĩa nói gì nó mắc cười quá. Nóng quá, hết muốn nổi đúng rồi.
1: Say quá.
2: Hết hơi đó thiệt á, Hùng Anh.
1: Dạ.
2: Con Nghĩa nói đúng á.
1: Dạ.
2: Ok, bên này tối nay, Hùng Anh cho dì Nam hát nhạc phẩm một lần lên xe hoa của Đại Thương Trang nha.
1: Dạ vâng. Rồi, một lần lên xe hoa. Xin mời dì Nam, bắt đầu.
2: Ok.

một lần lên xe qua, họ hàng reo vui ca, bạn bè đưa chân ta, hãy đưa tim một linh hồn. Anh ơi, thôi em đành luôn.

dài hơn tôi, xin đừng nặng lời mà quan trách nữa chi. Cuộc tình ta mê say, nhưng mẹ cha chẳng thuận lòng.

mơ. Chuyện tình xưa tôi sinh, tình yêu kính tầng đáy lòng. Cuộc đời không như mơ, cuộc tình không như thơ. Chuyện tình xưa

0: Rồi, hỏi thằng anh.
1: Rồi, cảm ơn dì Nam rất nhiều.
0: Okay, cảm ơn Hùng Anh nhạc phẩm này. Dì Nam mến tặng Hùng Anh. Tặng Hùng Dung luôn. Hùng Dung thường xuyên tặng nhạc cho dì Nam. Dì Nam cảm ơn. Dì Nam tặng nhạc phẩm này cho Hùng Dung. Cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người một đêm đặc biệt là bình an. Rồi giàu sức khỏe nha Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn dì Nam.
0: Okay, dì Nam cảm ơn. Dì Nam chào.
1: Dì Nam cũng được như vậy luôn nha dì Nam.
0: Ok, cảm ơn Hùng Anh.
1: Cảm ơn, chào chị Nam. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
1: Hey, chào chị Mai Lan.
2: Kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan sẽ cùng với quý vị trở về Kinh Thành Huế nha. Chúng ta sẽ đi về Huế. Kinh Thành Huế đó có gì đặc biệt là một trung tâm chính trị văn hóa của triều Nguyễn qua 13 đời vua và là công trình kiến trúc kết hợp độc đáo của nghệ thuật cung đình phương Đông. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ trở về Kinh Thành Huế với bản nhạc Ai Ra Xứ Huế của cố nhạc ca sĩ Duy Khánh, xin mời quý vị lắng nghe.
1: Vâng, xin mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Rồi xin chấm dứt.
1: Dạ vâng.
0: Xin kính chúc cho quý vị thính giả thân thương, khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt, hẹn lại lần sau.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều nha. Rồi. Kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh chào chị Tuyết Hạnh nha. Hello.
2: Hello.
1: Rồi, nghe rồi chị Tuyết Hạnh. Rồi, chị khỏe không? Dạ,
2: Hùng
1: Anh khỏe, cảm ơn chị.
2: Hôm nay gọi xin hát một nhạc phẩm Nỗi buồn gác trọ nha.
1: Dạ vâng.
2: Bản này tặng Hùng Anh và thính giả đang nghe đài.
1: Vâng. Rồi, Hùng Anh kính mời chị.
2: Rồi, đợi nha Hùng Anh, đợi nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng.

0: Rồi, cảm ơn chị Tuyết Hạnh rất nhiều nha.
1: Hello.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
0: Giọng ca của chị cũng hay như ngày nào ha.
1: Phải không?
0: À ha. Lâu lắm rồi mới nghe.
1: Lúc này ô rồi.
0: Dạ không sao. Giọng vẫn như
1: chị
0: xưa.
1: Vui thôi.
0: Dạ vâng.
1: Vui cùng thính giả của Hùng Anh rồi thôi chứ.
0: Đúng rồi.
1: Hết hay rồi.
0: Dạ.
1: Không như ngày nào được.
0: Vẫn như ngày nào.
1: Rồi. Ok, cảm ơn Hùng Anh. Cảm ơn thính giả đã nghe nhạc phẩm Nỗi Buồn Gác Trọ.
0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn chị tham gia chương trình nha. Nhớ gọi vào thường xuyên cho vui nha chị Tuyết Hạnh.
1: Ok.
0: Dạ vâng.
1: Ok, bye rồi. Bye.
0: Chào chị. Dạ. Hùng Anh xin được mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, chú Nguyên phải không?
0: Dạ đúng rồi chú Nguyên. Rồi.
2: Xin chào Hùng Anh, xin chào quý thính giả. Hôm nay xin học bài Cuộc Tình Không Tên của Thanh Tùng tặng Hùng Anh về quý thính giả nha.
0: Dạ vâng, rồi kính mời chú Nguyên bắt đầu.
2: Bắt đầu học nha.
0: Dạ vâng.
2: Con đường nào vào yêu mà không mang tuổi sầu, mà không lắm thương đau. Con đường nào vào yêu mà không mang lừa dối, tình luôn chia vang lối, buồn và đau em ơi. Chúng mình hợp rồi tan, nhạc phải rồi nồng nàn, gặp gỡ để ly tan. Cầm nèo đường ta đi, đường nào chung tình ý, đường nào xa vạn lý, đành mặc cho nhân duyên. Em ơi, vì đã trót yêu rồi, anh mang đau thương và xót xa một đời. Em đến rồi đi, rồi nặng cách chia ly. Anh xót thương mình, lệ tình hoen đôi mi. Giữa dòng đời ngược xuôi, làm sao nguôi tình sâu, làm sao hết tương đau. Em về cùng người ta, một mình tôi buồn bã, một mình tôi lạnh giá, cuộc tình tôi không tin. Chúng mình hợp rồi tan, nhạc phải rồi nồng nàn, gặp gỡ để ly tan. Chấm nèo đường ta đi, đường nào chung tình ý, đường nào xa vạn lý, đành mặc cho nhân duyên. Em ơi, vì đã trót yêu rồi, anh mang đau thương và xót xa một đời. Em đến rồi đi, rồi nhận cách chia ly. Anh xót thương mình, lệ tình hoen đôi mi. Giữa dòng đời ngược xuôi, làm sao nguôi tình sâu, làm sao hết thương đau. Em về cùng người ta, một mình tôi buồn bã, một mình tôi lạnh giá, cuộc tình tôi không tin. Em về cùng người ta, một mình tôi buồn bã, một mình tôi lạnh giá, cuộc tình tôi không tin.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú Nguyên vừa trình bày nhạc phẩm Cuộc Tình Không Tên. Rồi.
2: Chúc sẽ quý anh nghe Hùng Anh quý thính giả được nhiều sức khỏe vui vẻ trong cuối tuần.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha. Rồi, chúc chú luôn luôn sức khỏe dồi dào. Kính chào chú Nguyên.
2: Rồi, chú Nguyên cảm ơn.
0: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình. Thì hôm nay trước khi khép lại thì cũng xin được góp vui với chương trình ngày hôm nay với một nhạc phẩm Vì Đó Là Em của nhạc sĩ Diệu Hương. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Và Hùng Anh trước khi rời khỏi làng xóm thì cũng xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đã tham gia chương trình karaoke tối hôm nay để chúng ta cùng hát cho nhau nghe. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý khán giả cuối tuần vui khỏe và bình an. Và Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và bridge. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày

0: và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn.

0: để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn.
2: đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay. với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
6: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: cho nó khỏe bạn già nó khỏe được. Lúc là đeo một lúc rồi
1: vậy là chú không có bị bắn cái này
0: rồi tụi bắn
1: tội á.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn.
2: đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà, Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
6: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Đeo nước rồi
1: để là chứ không có bị bắn cái kẻ
0: tự thấm
1: có bị không?

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có hôm ke với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: 0789 770 452 0789 770 452 hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố

0: Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093, tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái chuyến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay, với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
6: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Đây là chú không có bị bắt được cái nghề.
1: Rồi sự thống
0: không? Tội lắm.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.

sẵn sàng đứng về phía một cái phong trào đang thúc đẩy những cái thay đổi triệt để. Một cái phong trào có thể làm xói mòn các thiết chế dân chủ, và cái phong trào đó đang tiến gần hơn đến cái một cái mô hình tập quyền mà bà cố tránh không nhắc tới. Khi mà một cái dân biểu có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân Chủ chọn đứng ra che chắn cho đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, thì cái điều đó cho chúng ta thấy cuộc chiến giành linh hồn của đảng Dân Chủ không còn âm thầm nữa, thưa quý vị, mà nó đang diễn ra một cách công khai. Và nó đang đẩy đảng Dân Chủ vào một cái ngõ rẽ vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị. Và cái điều này chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta đã có, trước đây chúng ta đã thấy, đã từng có những cái chính trị gia đảng Dân Chủ đó tuyên bố là bà không chấp nhận những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là thành viên của đảng Dân Chủ. Bà ta nói rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ nên tách hẳn ra và thành lập một cái đảng riêng, đừng có dựa vào đảng Dân Chủ nữa. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, một số những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn muốn vơ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vào đảng Dân Chủ để họ có thể mở rộng quyền lực. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, xem chừng như họ đang bị gầy ông đập từng ông. Khi mà họ nghĩ rằng họ có thể dựa vào cái lực lượng của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để mà mở rộng quyền lực của mình, nhưng mà trên thực tế thì đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang chiếm tròn cái linh hồn của đảng Dân Chủ. Và bây giờ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ mới chính là những cái người có tiếng nói, những cái tiếng nói của họ có trọng lượng ngay chính trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Và những cái thành viên đảng Dân Chủ kỳ cựu, những cái người lãnh đạo trong đảng Dân Chủ, bây giờ họ mất tiếng nói rồi, họ không còn nói ra được gì nữa, thưa quý vị thính giả. Ngay cả khi cái bà Romer đó, bà lên tiếng, bà cho rằng bà đưa ra những cái cương lĩnh của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, mà những cái cương lĩnh đó nó đi ngược hẳn những cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Một cái cương lĩnh mà nó có thể phá vỡ cái nền dân chủ, phá vỡ cái hệ thống Cộng hòa, phá vỡ cái nhà nước Cộng hòa, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn không thốt ra được cái lời nào để mà phản bác tất cả những cái cương lĩnh đó của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, cho chúng ta thấy họ đã mất tầm ảnh hưởng ngay trong chính nội bộ của đảng mình. Đó là một cái điều rất nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta nói về cái ông Mamdani nha. Cái kế hoạch mà ông ta đang lao vào đó, nó có thực sự đem lại cái lợi ích cho thành phố New York hay là không? Thì cái bài viết này của Peter Sanon và E.J. Anthony là những cộng tác viên của Fox News viết vào ngày, cái bài viết này viết vào ngày 3 tháng 8. Cái tựa đề là cái gì? Kế hoạch tạp hóa của thành phố Mamdani có thể khiến cho người nộp thuế phải trả tiền cho mỗi quả chuối. 35 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, dòng sản phẩm bánh mì của đảng Cộng sản đã sẵn sàng quay trở lại ở Big Apple khi thị trưởng Zoran Mamdani tuyên bố các cửa hàng tạp hóa chính phủ của ông sẽ giảm giá 30% cho các cửa hàng tạp hóa thực sự. Đừng lo lắng, lần này chủ nghĩa xã hội sẽ thành công. Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 7, nơi đồng chí Mamdani hứa giảm 30% cho các sản phẩm thiết yếu tại các cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành,
tất nhiên, vấn đề là các cửa hàng tạp hóa nằm trong một ngành công nghiệp mỏng manh, tỷ suất lợi nhuận ở vào khoảng 2%, và đó là nhờ vào sự quản lý có năng lực, điều mà chính quyền thành phố New York rõ ràng không nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi những người theo chủ nghĩa xã hội bằng một cách nào đó quản lý đều biết điều để điều hành một cái cửa hàng tạp hóa hiệu quả như Audi, Walmart hay Bridgestone, thành phố sẽ mất một khoản tiền không thể nào tin được, ít nhất là 28 xu trên một mì kim. Vì chính phủ giỏi nhất và sáng giá nhất của New York sẽ kém hiệu quả hơn nhiều so với khu vực tư nhân, nên tổn thất có thể dự đoán được là sẽ còn cao hơn. Tất nhiên, hoạt động trong tình trạng báo đồng đó đối với một cơ sở chính phủ có nghĩa là người nộp thuế sẽ gặp khó khăn với tất cả các khoản thuế. Những tổn thất của các doanh nghiệp nhà nước của đồng chí Mamdani sẽ được bù đắp bằng tiền thuế của người dân New York, xuất phát từ mức thuế suất vốn đã được thuộc hàng cao nhất trên toàn quốc. Và đó là nơi niềm vui bắt đầu. Nếu các cửa hàng tạp hóa trong thành phố thực sự bán thực phẩm rẻ hơn 30%, điều đó sẽ cướp đi đủ thị phần từ các cửa hàng tạp hóa thực sự mà họ sẽ bắt đầu phá sản. Rốt cuộc, các cửa hàng tư nhân phải trả tiền thuê nhà, thuế tài sản, bảo hiểm, lao động, tiện ích, an ninh và đội quân quản lý của New York. Ở chiều ngược lại, các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một cái khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha, người sẵn sàng mất 28 xu trên một bị kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những cái siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa. Và cái điều gì ngăn cản mọi người mua hàng tạp hóa giảm giá sâu để mà bán lại? Rốt cuộc giảm giá 30% là rẻ hơn so với bán buôn. Liệu Mamdani có cấm người bán hàng tạp hóa mua hàng của ông ta hay không? Chúc may mắn cho biết ai là người đang xếp hàng thanh toán vì yêu cầu ID là một hành vi phân biệt chủng tộc ở New York. Sau đó chúng ta bước vào màn thứ ba. Điều gì xảy ra khi người nộp thuế cảm thấy mệt mỏi với hố tiền? Mỗi lần New York nắm giữ một ngành công nghiệp nào đó, nó lại trở thành là kẻ thua lỗ. Hệ thống giao thông do thành phố điều hành của New York MTA đã thay thế các giải pháp thay thế của khu vực tư nhân từng mang lại lợi nhuận bằng hệ thống do chính phủ điều hành, mất 11,7 tỷ mỹ kim mỗi năm, khoảng 3.000 mỹ kim cho mỗi gia đình ở thành phố New York. Đó là số tiền chính phủ phải trợ cấp cho MTA để duy trì hoạt động của nó. Nhiều các cửa hàng tạp hóa trong thành phố tiếp cận con số đó, chắc chắn sẽ có những lời kêu gọi cắt giảm trợ cấp, với nhiệm vụ giữ cho hàng tạp hóa giá rẻ kết hợp với chi phí hiệu quả của chính phủ. Điều đó có nghĩa là các cửa hàng tạp hóa sẽ phải cắt giảm chất lượng, không còn là hố đựng tiền khổng lồ nữa, chúng sẽ trở thành là hố đựng tiền nhỏ hơn một chút, chứa đầy thức ăn thối rữa. Khi khói tàn, người dân New York nhận được vài năm chuối giá rẻ, hàng chục triệu mỹ kim nợ mới và các công ty thực phẩm tháo chạy. Vì vậy, người dân phải đi hai chuyến tàu và xe bus để đến một cửa hàng tạp hóa thực sự xa hơn. Trên thực tế, đây chính xác là những gì đã xảy ra trong hàng chục thử nghiệm về cửa hàng tạp hóa của chính phủ trên khắp đất nước, từ thành phố Arkansas, nơi đã thua lỗ 18 triệu mỹ kim cho một cửa hàng tạp hóa bán thực phẩm thối rữa, đến Chicago đã khiến cho 26 triệu mỹ kim đang điều hành 7 cửa hàng bị phá sản. Nhưng chủ nghĩa xã hội lần này sẽ thành công nếu đồng chí Mamdani mỉm cười đủ tươi. Ngược lại thì các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha, người sẵn sàng mất 28 xu trên một mỹ kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa. Thay vì tái tạo lại các dây chuyền sản xuất bánh mì của Liên Xô bằng tiền đóng thuế, Mamdani nên ngồi lại với các cửa hàng tạp hóa đang hoạt động và hỏi xem
ông có thể giúp họ mở rộng như thế nào, ví dụ như giảm thuế tài sản, chi phí cấp giấy phép và chi phí xây dựng. Anh ta có thể nói nới lỏng các quy định đổ xe và ngừng chuyển đổi ngoài lề đường thành làn đường dành riêng cho xe bus. Không gian công cộng không sử dụng có thể được cho thuê với giá ưu đại hơn so với các cửa hàng tạp hóa thực sự. Thực hiện cải cách quy hoạch vùng để các cửa hàng tạp hóa không phải là chờ đợi hàng năm để được Bộ Quan liêu cấp phép cho một địa điểm. Có lẽ thỉnh thoảng Mamdani có thể thử bắt những kẻ trộm đồ trong cửa hàng. Đặc biệt của chủ nghĩa xã hội là đập vỡ tất cả mọi thứ và sau đó lấy mảnh vùng đó làm cái cớ để đập vỡ nhiều thứ hơn nữa. New York đã chứng kiến sự vắng mặt rõ rệt của các cửa hàng tạp hóa phù hợp cho chính quyền địa phương hoạt động kém hiệu quả, vào toàn bộ nguồn cung cấp thực phẩm cho bộ máy quan liêu, sẽ biến sự khó chịu trở thành khủng hoảng. Một cái bài viết cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh, thưa quý vị tác giả, mà đây không phải là lần đầu tiên. Rất nhiều những cái thành phố như là Kansas, như là Chicago đã từng mở những cái cửa hàng, những cái chuỗi cửa hàng được của nhà nước. Nhưng mà rồi, thưa quý vị tác giả, nhiều triệu Mỹ Kim thất thoát, nhiều triệu Mỹ Kim mất đi, và cửa hàng chỉ có toàn những cái thứ thối rữa. Trước đây còn một cửa hàng, thưa quý vị tác giả, không biết là Việt Tiến lâu rồi, Việt Tiến đọc cái bài này cũng khá lâu rồi, không nhớ là cửa hàng đó nó nằm ở đâu. Nhưng mà người dân đã không thể nào bước vào được, tại vì sao? Tại vì cửa hàng đã ít hàng hóa, ít mặt hàng, mà tất cả những cái mặt hàng ở trong cửa hàng đó lại không tươi, không những không tươi mà nó còn có phần bị thối rữa nữa. Rất là khủng khiếp, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái viễn cảnh của hình như là của 70 triệu Mỹ Kim mà ông Mamdani đang dự định để mà mở 5 cửa hàng tại New York. Không biết là 70 triệu Mỹ Kim đó cuối cùng là nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà bây giờ với hai cái địa điểm đầu tiên, nó đã chém vào khoảng 30 cho đến 40 hoặc là trên 40 triệu Mỹ Kim cho hai cửa hàng, thưa quý vị tác giả. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình, sẽ trở lại ngay sau phần Tâu Kỳ Thương Mại qua tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo cái áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Chứ nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạn. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạn, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bịt mặt kín mít nè. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy rồi. Bắt đầu nó tới nó xịt dầu, xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chắc ăn thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân vậy. Mình phải đi làm nuôi nó mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi đó, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước cái ở phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui anh làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này, anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới, mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước. Rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó là sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ. Cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát. Nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó, rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lũng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết bước đi đâu.
1: Rồi,
0: những cái bàn
1: không
0: lớn
1: phải cái ngày đổ rác nữa.
0: Không mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu lượm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu một tháng hai tháng nó mới có một lần, mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi dump nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng
1: nhưng
0: không
1: mà
0: biết
1: lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi.
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, mà em nhớ mấy năm về trước cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm, nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi. Họ đến họ đậu ngay cái nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp, rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé. Rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu băng xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày đi nắp đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm, em mới nói đó, mày đi nắp that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày đi nắp xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như, anh không biết nó bày bao nhiêu, do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó, rồi nó bỏ lên trở lại. Anh cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra giống như mình chào hỏi nó vậy đó, nó, tại ông nội bà nội mà mình làm chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn. Mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Nó lưu luyến, nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao rồi. cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó. Rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV hả?
0: Dạ, thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế, mà ghế loại mà mình ngồi nè. Rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không tôi cho cô?
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana, bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên, và chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cái việc đòi hỏi cái người đó, thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống, và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó, bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía Tòa Bạch Ốc. Và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi, bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó nó có cái văn bản được viết hết rồi cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô để tên là gì?
1: Caroline Levitt. Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi. Nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi, và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký như là Jean Pierre vậy đó. Cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình nữa. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden. Nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó. Nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp. Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sinh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ, mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rất dần dần hết. Vâng. Đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không? Thì đại khái cái nội dung của cái test nó như vậy thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn cái gì, muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được. Thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ tách trở lại cho chúng
1: cho
0: tôi biết
1: cụ thể.
0: Dạ vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp quý anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không nó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra. Nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, thí dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình rồi thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật ra thì nghe nó tầm thường, nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật nó không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo cũng là một cái niềm họ cảm thấy là họ hãnh diện, là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là ba người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Đó, nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi.
1: Thì... nhưng mà con heo mọi nhìn nó xấu thế bộ, tao đâu có tưởng tượng đâu, cái heo quay mà nó bằng ruộng cái da được anh. À, khi mà em làm có cái tiệm furniture đó thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom, tức là hồi thời đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ, thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn rồi cái thảm của họ, thì anh mới design cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì anh biết không. Khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery, thì đi là em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi, em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ. Khi mà vô đó em nghe chích, chích. Nó, ủa cái gì, cái tiếng gì vậy? Cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi. Ha, như là hỏi là tiếng gì vậy? Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô. Có một cái chùa, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm một trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên, bò xuống. Nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó, họ phải đi bắt những cái con gián cũng có, rồi những cái con nho nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó anh, nó cho ăn ruồi đó đó. Thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Ừ, có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó bự, rồi nó treo mấy cây súng săn lên, trời ơi nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó ông là thợ săn. Rồi có những người họ nuôi những cái con, anh biết nó như con trăng vậy đó, nó to vậy đó, mà nó nuôi trong nhà, mà trong nhà nó có cái mùi nó hôi mà nó tanh, mà nó vẫn ở được, nó vẫn cảm thấy nó happy với những cái đó, thì em không biết nó là cái gì. Thật ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thành ra nó phải nuôi trong chuồng, nhưng mà nhìn thấy sợ lắm, em rất là sợ. Nhưng mà vì đồng tiền mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Thành ra nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường, nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
0: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở, rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao đó, thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói. Ừ. Nó có mùi có này. Những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó nó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó mà dài cỡ chừng hơn một thước có, mà hai con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có. Con nó cũng dài ạ, cũng gần một thước đó. Lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có. Rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Đấy, mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu cô.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to, mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. Và nó để xác từ
1: sở thú thu nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn mà rắn độc đó nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó hình như cũng 2-3 ngàn gì đó. Con két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó con. Thì cái con két đó cũng khôn lắm. Tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình. Nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu. Nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại, giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay, mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi hai con trăng. Thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ, nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi để bán hả anh hay
0: không,
1: nuôi vậy?
0: Nuôi chơi vậy thôi.
1: Nhưng mà rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó già đi, nó chết đó, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi, cái lồng của con rắn trong đó, rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm, cỏ giả, rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống, nó sống, nó muốn chết, nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi. Cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó, nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim.
0: Nuôi chim. Thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ có, em có con cockatoo á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy, mà nuôi chim rồi nó đẻ chim, và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì nó ở phía sau vườn đó. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi. Không có cái giờ để mà chăm sóc. Cô nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó, thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú hoang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh, nó nằm ở đó con mình. Rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Rồi
0: ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ên nổi hết trơn á. Nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại, cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người nếu mà người ta khó tính mà nó ngái, ôm gái ôm sùm nữa thì người ta sẽ khiếu nại thì không có được nuôi. Ngày xưa đó tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa, thì lúc đó tôi đang làm, lúc đó tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cũng qua bên Cali cổ làm việc. Nói tới nói lui thì cổ nói ở nhà của cổ là có một cái nông trại, cô này đi làm việc cho vui hay sao đó, là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó cổ nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa, ngựa con về nuôi, nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà thì nó khoảng nó khoảng 700-800 gì đó. Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa, nhưng mà
1: ngựa này trông giống hoặc kém.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới qua, mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm, chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất, cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái rent để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng đó, cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở nó là như thế nào. Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó nó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa ông ấy căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì vừa kia mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy. Họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công. Thì bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì mới nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật. Mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó bắt nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi. Thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà thí dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội rồi mới tới phạm tội. Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng, thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật đó, nó rắc rối lắm. Và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm. Nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này đó, cái chuyện mà ra tòa cãi đó, nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, mà thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động. Rồi cũng có những ông luật sư chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó, họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm. Tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Cho nên ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về living trust mà, phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi tiền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách, sách
1: tủ sách về luật không á,
0: sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ. Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, anh ra tòa anh đụng một cái gì đó thì anh mới mò mò anh kiếm cái cuốn sách anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5, không trả lời gì hết lắm.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mình cãi. Hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà Covid-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết đó, tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính chấu cái nè. Rồi từ từ đó, rồi từ cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội. Và cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị ung thư,
1: ung thư tuyến tiền liệt,
0: rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải. Cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Mà cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, thí dụ người mà không có cứu được người thực vật đó,
1: coma rồi phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta cái đó ăn thua gia đình quyết định. Nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp tục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tag lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói, bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm, thưa quý vị. Rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ là có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc phẩm mang tựa đề Đôi Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Đôi Bóng. Và nhạc phẩm kế tiếp, một lần nữa chúng tôi mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương qua một sáng tác của ông mang tựa đề Khóc Thầm qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phượng Mai.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phượng Mai qua một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Khóc Thầm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu mang tựa đề Màu Xanh Kỷ Niệm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Màu Xanh Kỷ Niệm, một sáng tác của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An mà chúng ta thường hay nghe vào dịp đầu xuân. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm Sự Nàng Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoài An mang tựa đề Tâm sự nàng xuân. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng của ông mang tựa đề Thuyền Hoa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Thuyền Hoa của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và kế đến là nhạc phẩm mang tựa đề Tình Buồn của tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Buồn của nhạc sĩ Khuyết Danh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Đoan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của Lê Dinh và Phương Trà, nhạc phẩm mang tựa đề Tuyết Lạnh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuở Ấy Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Vũ và Nam Phong. Xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Xin chào anh.
1: Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút sắp tới thật là vui vào dịp cuối tuần thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, tên của ông nhạc sĩ Huỳnh Anh nó rất dễ bị lộn kêu thành Quỳnh Anh.
0: Quỳnh hả? Tí xíu nữa.
1: Huỳnh. Nó tên tên cũng là Huỳnh, Huỳnh là màu vàng đó. Còn cái kia là đó qua Quỳnh. Cho nên cái tên của ông rất dễ bị lộn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Thế gì quý khán giả đây
0: dạ,
2: của Úc xin chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài thân thương.
1: Dạ, dạ chào cô.
0: Cô khỏe không cô?
2: Hello.
0: Cô nghe không?
2: Hello.
0: Dạ, cô nghe không cô?
1: Không, cái điện thoại của cô có bị gì không mà Nam Phong nói cô có nghe không vậy? Hello.
2: Hello.
1: Dạ cô có nghe không vậy? À, không biết là
0: cô bị đụng vô cái
2: hello.
1: Không, cái nút mute đó thì cô không nói mình sẽ không nghe. Còn mình nói là cô phải nghe.
2: Hello.
1: Hello, dạ cô có nghe không cô?
2: Rồi bây giờ nghe chưa? Hello.
0: Rồi cô nghe không?
2: Rồi nghe rồi Phương Thi ơi.
0: Dạ,
1: chắc là cô đụng vô cái nút mà không có âm thanh á. Hay là sao đó.
2: Hay là cô để gần lỗ tai cô với cái điện thoại nó không.
1: Dạ vâng, nhưng mà hiện giờ là cô nghe rõ phải không cô?
2: Bây giờ cô nghe được rồi Nam Phong.
1: Dạ, rồi.
2: Hôm nay là chương trình Sóng Nhạc cuối tuần. Cô xin đóng góp một ca khúc Bảo Rừng 1 của Bảo Rừng 2 của nhạc sĩ Hồng Dân và Trần Quý. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp nha, nơi có núi rừng nè, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi trong thời gian.
0: Cảm ơn cô.
2: Bây giờ để cô hát cái Nam Phong lấy tông ha.
1: Dạ.
2: Hello.
1: Dạ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Rồi. Cơn gió nào đưa anh đến chiều nay mà em không được cùng.
1: Dạ rồi, bây giờ mình hát cô ha. Cái này là cô hát bolero phải không?
2: Ở bolero 5 phần.

giác này cô xin gửi tặng đến năm không thi cùng các thính giả chị Bình Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Sáu, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Diệu Kim, anh chị Chóc Hương, chú Sơn, chú Hai, chị Diệu Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả đang nghe.

0: Quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng của tai Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, được dồi dào, an lành và hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn dạ, cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Chúc sức khỏe cô chú.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn.
0: Dạ,
1: cảm
0: chào cô nha.
1: Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị có thể gọi FaceTime cũng được. Tất cả đều miễn phí, không có tốn một phí tổn nào hết. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Hello. Dạ. Xin gửi lời thăm Phương Thi với Nam Phong nha.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ,
3: nhớ
2: xin chào
3: nhớ
2: anh.
3: Tôi không?
0: Dạ, nhớ chứ. Anh Andy.
3: Ken á, Ken. Cái gọi là Ken ha.
0: Dạ.
3: Tại vì giờ cũng buồn buồn á, cũng muốn nóng gót hát. Tại vì người ta thì đi đủ thứ chỗ cho mình vui, đúng không? Còn bây giờ mình á, mình chỉ vui ở trên cái giới hạn, trên một cái mạng hay là một cái gì á. Tức là
0: nó
3: lại vui vui tại chỗ á. Ok.
2: Anh nói gần gần cái điện thoại chút nha, cái tiếng của anh nó hơi nhỏ. Dạ.
3: Ôi trời ơi, vậy hả?
2: Dạ.
3: Để tôi bật lớn một chút nha.
2: Dạ, dạ.
0: Phải lớn tí xíu.
3: Có được chưa?
2: Dạ, bây giờ thì đỡ rồi đó anh. Rồi, hôm nay anh hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Thì tôi thấy Nam Phong có vẻ đàn cái điệu bolero nó dễ chứ không? Không, trời. Không phải dễ mà nó thuận, nó giống như nó thuận cái lỗ tai á.
0: Dạ, với lại anh hát bolero nghe cũng mùi lắm á, cho nên...
3: Hát trời. Không, nghĩa là nhạc Việt Nam á, nó đủ loại nhạc đó.
2: Dạ.
3: Yeah. Bây giờ mình hát á, thì không biết hát bản gì.
2: Dạ. Yeah.
3: Bây giờ mình cứ chọn cái bản gì mà nó có dính líu tới cái quá khứ của Việt Nam mình hay là...
2: Dạ.
3: Thì tôi sẽ hát cái bản gọi là... Cái bản nó ít người hát lắm, nhưng mà tôi hát nha.
2: Anh hát bản gì? Anh hát câu đầu nữa không? Lấy tông cho nó đúng.
3: Cái người nữ đồng đội á, tức là... Người nữ đồng đội vở này cô bổ ích người hát nha.
0: Hát
3: nha. Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân. À.
2: Dạ, rồi bây giờ anh mình hát anh nha. Cái bài này hình như là của Nguyễn Văn Đông hay là của ông anh Bằng anh?
3: Ở cái mạng đó là Sông Ngọc chứ.
2: Ồ, Sông Ngọc
3: Nguyễn, à, Nguyễn Hà gì
2: dạ,
3: đó.
2: Dạ, đúng rồi. Dạ, chắc là Sông Ngọc. Dạ.
3: Tôi cũng phải bắt chứ. Tôi cũng phải bắt chứ. Nói chuyện luôn đấy.

đợt một mẹ đọc tuổi đau đớn sâu xé tuổi hoa niềm đơn khô nấu nung hờn riêng xót xa chung tình.

Bồ Đề Giá Tự Tại Lại Đến Vui Chùa. Tôi đi cho quê mẹ tan tiếng chân, đời người em bé ngò còn dập dìu chân vui. Tôi anh hai ta cùng chung hướng đi, tiếng cuộc dấu dài mà tình quê hương còn.

0: Anh Hoài, anh có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Nghe nhưng mà chưa hết hết tiếng đàn.
0: Dạ anh biết rồi, nhưng mà tại vì nghe tiếng của anh nhỏ quá.
1: Ồ vậy là được hết rồi, chúc nha.
0: Dạ dạ, anh sửa cái phone lại tí xíu nha.

0: xin cảm ơn những người đã tham gia buổi sáng hôm nay ở khắp mọi nơi nha. Chúc là công ty với lại Nam Phong cuối tuần weekend vui vẻ nha.
1: Cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui.
2: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
0: Thank you.
2: Chào anh. Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này đang vẫn được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và quý vị nào mà ở xa thì phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị ở trong nước Mỹ thì quý vị có thể sử dụng số điện thoại của đài.
2: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Anh Chú Sơn ạ.
2: Dạ, con chào chú Sơn.
1: Dạ, xin chào
3: chú. Mũi nghe. Bên này chú Thiên. Chú Thiên hát bài kỷ niệm hai đứa. Của anh Bằng.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu rồi Nam Phong lấy tông cho chú.

0: Ủa dạ, cái tên quên chữ đầu.
1: Ờ, Trắng Đêm Không Ngủ có phải bên Tách Cà Phê Đen không chú?
0: Không, bên Suốt Đêm Trắng Đêm Không Ngủ tiếp lại về kỷ niệm cái chữ đầu.
2: Dạ chú đã chờ tí.
0: Thôi không, chú hát bài cũng thâu đổ bài cho nên tôi không nhớ được bài.
1: Dạ bài nào chú đi. Nhớ đó, chú đổi bài đó đi. Dạ.
0: Bài nghe không thường nhớ hoài của gương của anh Việt Thu.
1: Dạ rồi bây giờ chú hát câu đầu đi.

0: cao hơn hạ xuống tâm lý. Em ở nơi nào?
1: Chú xuống
0: con tâm đi chú. Mùa xuống không em.
2: Chú hát lại tông cũ rồi, chú hát xuống tí xíu đi.
0: Hả?
2: Vậy để Nam Phong xuống tâm cho chú.

0: Lại đi mình xuống tầng xíu nghe để hát mệt đó.
1: Chú có nghe tiếng đàn của Nam Phong không?
2: Không nghe gì hết, tổ tai chú giờ nó cũng không nghe cái gì già quá.
0: Dạ bây giờ chú chờ tí xíu nghe Nam Phong xuống tầng cái chú nghe.

0: Xin cảm ơn cô Minh Tri với cô Anh Nam Phong.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ kính chào chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Minh Tri có điện thoại hả? Dạ vâng, chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
2: Dạ, chị Nam chờ con tí
1: speaker,
2: nha.
1: Speaker.
2: Đang chờ vậy không mở speaker được.
1: Ủa vậy hả?
2: Dạ, đang có một người vị thính giả gọi vô nữa. Chị Nam chờ con tí xíu nha.
1: Ủa chứ, cái gì
2: vậy? Dạ, vậy đó.
1: Vậy hả? Cái phone của anh tối tầng quá vậy?
2: Dạ, không
1: có. Ok. Không, dạ, dạ, dạ.
2: Rồi, dạ. Rồi, mắt chị Nam luôn rồi. Chị Nam ơi, chị Nam đợi con tí nha.
1: Vâng,
2: thưa quý vị, thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây.
1: Dạ. Đẩy lên chút xíu không nghe.
3: Chào anh Nam Phong.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, tôi khán thính giả khắp mọi nơi.
2: Dạ.
3: Để tắt cái máy nha. Rồi, được chưa?
1: Dạ, rồi. Hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì? Chị ơi, chị nghe không?
3: Nghe rồi. Bây giờ hôm nay tỉnh lại sẽ hát nhạc phẩm Nhật ký đời tôi, một sáng tác của Thanh Sơn.
1: Dạ, rồi. Chị hát thử câu đầu nên không lấy tông cho.
3: Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lắm
1: rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ, chị đợi xíu.

0: Cảm ơn anh Lâm Phong với tiếng đàn. Tiếng đàn ngọt ngào.
1: Tiếng hát cũng ngọt ngào luôn.
0: Nghe có đặng không?
1: Dạ, may chị,
0: cảm ơn chị. Hay quá, thành ra cảm lại trở lại hai lần đó. Đợi luôn nghe anh Lâm Phong nha.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị rồi, tại Phương Thị Lâm Phong, Mai Hồng.
2: Dạ, dạ, chào chị. Dạ.
1: Mời
2: gì
1: Năm, cảm
2: ơn
1: gì Năm ạ.
2: Phương Ti phá gì Năm hoài.
1: Dạ đây.
2: Mở volume lên.
1: Dạ. Dạ rồi. Gì Năm.
3: Chào Năm thân chồng Phương Ti.
2: Dạ, chào gì Năm.
3: Dạ. Có chú khỏe không?
1: Dạ thưa khỏe, cảm ơn gì Năm.
3: Gì Năm vẫn bình thường, bây giờ cho gì Năm xin bó vui, bắn buồn nhớ quê hương của quan trọng. Bản nhạc này tôi nghe xin kính tặng tất cả quý khán giả nhà đài, tặng chú Nam Phong với Phương Thi, tặng quý khán giả thương mến của dì Năm nha.
1: Dạ rồi.
2: Dạ rồi, bây giờ dì Năm ha, dì Năm hát đi, Nam Phong đờn theo.

0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Nam Thần, cảm ơn cái vợ tài của
1: Dạ, cảm ơn dì Nam, chúc dì Nam cuối tuần vui dì Nam nha. Dạ.
2: Con chúc sức khỏe dì Nam nha.
1: Dạ.
0: Dì Nam cũng chúc chú Nam Thần với em Hưng Thị một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, dạ, cảm ơn dì Nam.
2: Cảm ơn dì Nam, con chào dì Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào đang gọi vào, mời quý vị gọi lại.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
2: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
1: Dạ, anh Sơn.
3: Rồi, nhé. Nghe được không?
1: Dạ, nghe rõ. Nghe rõ, dạ.
3: Ok, rồi. Anh ai cho anh hát bản ngày sau sẽ ra sao nha.
1: Ngày sau sẽ ra sao? Anh hát...
3: Trong rây thứ.
1: Cái bài này, cái câu mở đầu sao anh?
3: Ngày xưa tôi có quen một người em rây.

tiếc nhau một lần rồi yêu trọn đời. Tim ta đơn côi, tiếc nhau một lần

0: hay quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Dạ, rồi hôm nào ít khách thì thầm, hát tông rê, mà hễ mà nhiều khách quá hát tông đô thôi nha anh.
2: À, dạ, rồi.
1: Tờ rê lên không nổi.
2: À, rồi, ok anh.
1: Rồi, ok, rồi. Cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui anh nha. Dạ.
0: Chúc chú rồi, sức khỏe chú không. Nha.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, xin chào.
0: Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Cô Bắc Thi kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, cô nói gần cái phone chút xíu, cái tiếng
0: dạ,
1: cô hơi
0: cô.
1: Nhỏ cô. Dạ, xin chào cô.
3: Rồi.
1: Dạ, bây giờ thì lớn rồi đó cô. Dạ. Dạ, rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bây giờ tháng mấy và từ công phụng, bài này cô Bắc Thi kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh. Chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương, bà nhà quê, chị miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Vương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh,
1: dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha, dạ, cô đợi xíu.

nó hơi cạ. Không, thành thử ra nhận ra được, nhận ra được. Từ thường thường á, trong lòng mình như thế nào thì nó tỏa ra những cái, nó cũng ít nhiều gì nó tỏa ra cái tướng để người ta thấy rằng mình có cái tâm đó. Thí dụ như cái người mà họ, mình nói ví dụ thôi, cho nên người ta thường thường người ta nhìn cái tánh của cái người đó. Người ta thường thường học cái người thầy hay thử học trò để thấy được cái tánh họ, để mà đem cái đúng cái giáo pháp dạy cho họ thôi. Ví dụ giờ quý vị ngồi đây 50 người thì phát cho mỗi người một cái gói xôi gấc hay xôi lá cẩm gì đó. Thì người thầy nhìn xuống cái tư cách ăn của mỗi người thì người thầy biết rằng cái tánh của cái người đó như thế nào. Thí dụ như cầm cục xôi mà không cần ngó trước ngó sau, bỏ miệng liền cho ông thầy cũng thấy tánh tham. Thấy không? À, rồi cái con mà ăn mà ngốn nghiến mà còn nhìn có kẻ kia ăn chậm mà mình có thể mượn thêm nữa không? À, ông thầy biết tánh sân. Ví dụ vậy thì cũng là một miếng xôi, phải không nè? Cũng là một miếng xôi, nhưng mà người ta thử mình, người ta đưa mình ăn thử. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ mà cái người thầy muốn biết được cái tâm tánh của người đệ tử đang ở mức độ nào thì người ta thường hay nhìn cái tư cách cái người đệ tử đó, cắm cây nhang, thỉnh tiếng chuông, lên tụng kinh thỉnh mọ, là mình biết tánh này, người này đầm tánh, nóng tánh hay là mọt chợp gì đó, nó biểu lộ ra từ những cái công việc làm hàng ngày. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên là thường thường á, là trong cái tánh á, thì người ta còn hay có phân ra, hay là người ta nhận ra, à tham nè, sân nè. Đừng nói chi bước vô cái giường ngủ của của cá nhân á, của mình cũng có thể biết chút ít về, không cần làm thầy bói. Thấy không? Nhưng mà khi mình sống mà mình trải qua trong cuộc đời rồi thì mình nhìn cái cách ăn ở của người đó thì mình cũng biết cái tâm tánh người này như thế nào. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy. Ngài không là người muốn tranh đua, cho nên Ngài không tỏa ra sự tranh đua. Dù Ngài có biết đi nữa, Ngài cũng bao giờ Ngài tự động Ngài nói cái gì hết. Thì cái ông này á, ổng gặp Ngài rồi, ổng muốn hơn thua với Ngài, nhưng mà khi gặp Ngài rồi thì những cái ý niệm muốn hơn thua nó không còn trong ông nữa. Tại vì Đức Phật không có muốn như vậy, chứ ổng không có cảm nhận là Ngài là một cái người mà muốn tranh đua gì nữa. Nhưng mà Đức Phật hiểu cái tâm của ông tới. Cho nên rồi Đức Phật nói cái bài kinh này. Thì bài kinh này có thể hiểu là một bài kinh không có ai hỏi mà tự nói. Bài kinh này cũng có thể hiểu là một bài kinh do nhân duyên, tức là nhân cái sự việc là cái ông này muốn tranh đua với Phật, và để tạo cái duyên để mà Đức Phật nói những lời này. Thì cái câu tiếng Hán á, nó ngắn lắm, nhưng mà chúng ta được cái may mắn là được các vị chư vị tôn đức Việt Nam diễn giảng ra thành cái văn trường hàng để chúng ta dễ hiểu. Thì hôm nay Pháp Hòa trích những câu này ra đọc cho đại chúng nghe, để rồi chúng ta nhận cái đó, nắm lấy cái đó. Nếu mà mình có cái tâm học Phật thì mình học cái này để rồi mình tự mình khắc chế những cái tâm tánh của mình. Nhiều người nhiều khi mình muốn, thí dụ thôi, trong cái vấn đề học Phật, thí dụ người ta tới người ta hỏi, mình phải có bổn phận mình giải thích chứ. Nhưng mình thấy người ta có cái ý không phải muốn học hỏi, mà người ta muốn bắt bí, người ta muốn tranh đua cao thấp giữa hai cái giáo lý, thì chúng ta không

cần phải mất thì giờ. Bởi vì mình không phải là người muốn hơn thua. Và giáo lý hay là giáo pháp của nhà Phật là giúp cho chúng ta có đi tới cái phương trời cao rộng, giải thoát, có được một sự tự do thông dong, chứ không phải để cho chúng ta mắc kẹt. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như những cái việc nhỏ nhặt trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy. Dĩ nhiên á, ở cái mặt hình thức chúng ta cần có, nhưng mà có đôi lúc ở cái hoàn cảnh nào đó chúng ta phải miễn những cái hình thức đó. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ bây giờ mình vào một cái buổi lễ thì thường thường một vị thầy lớn đứng á, thì mình nhỏ hơn thì không bao giờ mình đứng đối diện với vị thầy đó. Nhưng mà nếu mà mình lỡ ở trong một cái hoàn cảnh quá chật, thì mình có xích lên một chút mà mình ngang bằng với cái vị đó thì cũng không có gì lỗi. Thật sự cái đó không có ai đặt ra, nhưng bởi vì chúng ta muốn đặt ra những cái lễ nghi như vậy, để cái tâm của cái người nhỏ luôn luôn học cái hạnh khiêm cung, biết ai lớn ai nhỏ mà ứng xử cho nó được cái lễ độ, cái phải phép. Nhưng mà cái người lớn cũng sẽ bao dung và thông cảm, vì ở đây quá chật không thể được. Hoặc là ví dụ giờ mình dọn cơm cho một vị thầy lớn thì thường mình hay để một cái dĩa dưới cái chén, thí dụ vậy, để cho nó thấy có cái gì nó trang trọng. Nhưng mà ví dụ như giờ lỡ chỗ chật quá thì thôi cái chén không cũng được. Hay là bây giờ mình cái vị kia cũng muốn giản tiện bữa ăn bình thường, khỏi cái dĩa cũng không sao. Thảo Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên mình đừng có quá là hình thức, tùy phương tiện. Cho nên tại sao có chỗ nói vậy, có chỗ nói khác, không có sao hết. Tại vì sao? Tùy mỗi quốc độ, mỗi chúng sanh mà nói có khác. Cái bài kinh này có cái tên là Dũng Từ Phạm Chí, tức là nói về một ông Phạm Chí tên là Dũng Từ. Ông đến, ông gặp Phật và ông muốn hơn thua với Phật. Nhờ Phật không có ý đó, cho nên ông thôi, ông nín luôn. Nhưng mà khi mà ông nín như vậy đó, thì Đức Phật nói như thế này: tự mình cho mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. Đây là cái văn diễn giải từ một cái bài kệ chỉ có 4 câu, mà mỗi câu có 4 chữ, cho nên nó cô đọng lắm, đọc ra rất khó hiểu. Nhưng mà nhờ chư vị tôn túc đã thẩm thấu được cái bài kệ và diễn đạt cái bài kệ đó bằng một cái lối văn trường hàn như này, thì chúng ta đọc chúng ta hiểu liền. Kẹt vào cái pháp thanh tịnh tự mình đó nha, tự mình cho mình đã được cái pháp thanh tịnh, nhưng mà có chắc thanh tịnh không? Không chắc. Tự mình phong mình mà, phải không? Tự mình cho mình đã có cái pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Tuệ giác tức là trí tuệ, có cái hiểu biết lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri. Sở tri là gì? Cái mà mình biết, cái đó kêu sở tri. Chữ sở là mình, tri là biết. Cái gì mình biết mình cho là cái sở tri của mình. Mà cái sở tri đó mình kẹt vào nó thì người ta gọi là gì? Chướng. Cho nên một trong những cái phiền não là sở tri chướng. Chướng là gì? Là nó ngăn che mình. Tại sao ngăn che? Không có chịu học với ai nữa hết. Mình nghĩ mình biết đủ rồi, mình nghĩ là mình hay rồi, mình không có học nữa. Cho nên là kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ mà mình đã nắm được chân lý. Đây, trong này diễn đạt là thích thú với cái ý nghĩ của mình thôi. Mình nghĩ thôi chứ chưa phải là thật. Cho nhiều khi cái mình nghĩ, rồi mình nghĩ cái đó là đúng.
Cho nên ở trong bát chánh đạo thôi, một trong những cái mà Đức Phật nhắc nhở mình đi cho đúng là gì? Phải có chánh tư duy, tức là nghĩ đúng. Còn không thì mình sẽ bị tà tư duy, nghĩ sai. Thở đây rõ ràng tự mình cho mình đã được pháp thanh tịnh và cho rằng không có ai bằng mình, và rồi kẹt vào cái đó, rồi thích thú với cái đó là mình đã nắm được chân lý. Thì thái độ ấy đưa người đến sự hành trì sai lạc. Tại sao? Tại vì mình nghĩ là mình đi đúng. Giống như quý vị thấy học võ công vậy đó, người ta hay bị tẩu hỏa nhập ma là bởi vì sao? Bởi vì người ta luyện những cái tà pháp đó và người ta nghĩ rằng người ta đúng. Mà thậm chí người ta học đúng những cái trường phái chánh tông, chánh thống, nhưng mà người ta chấp chặt, người ta nghĩ rằng nhiều khi ta kẹt cái chỗ đó mà ta không hỏi ai, ta nghĩ là ta có thể đúng. Cho nên cuối cùng nó đưa họ tới cái con đường là tập sai cái võ công. Thở đây cũng vậy. Bây giờ quý vị biết á, có nhiều người tự xưng đó, xưng mình là Phật, xưng mình là Bồ Tát, xưng mình là thế này thế kia đó, là tại vì trong cái quá trình tu tập các vị thấy được một cái ánh sáng nào đó. Mà cho cái ánh sáng đó là sao? Cho ánh sáng đó là ánh sáng của Phật, là mình đã đạt được chứng nhập gì đó, mình đã chứng thiên nhãn gì đó. Có một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái thơ, nó nói rằng yêu cầu quý thầy giảng cho Phật tử biết là tại vì hiện nay ở bên Mỹ có một số Phật tử đã không còn tu tập nữa, đang thờ Phật cũng cất hết, là bởi vì bây giờ có hai người đang xuất hiện. Một có xưng là Chúa Giêsu tái sinh, một có là xưng là Thích Ca Mâu Ni tái sinh. Cho nên hai vị này bây giờ đi và giảng và người ta theo dữ lắm. Tại ta nói rằng theo Chúa tượng ở trong nhà thờ hay là theo Phật tượng trong nhà thờ không có phải. Giờ có thứ thiệt tái sinh mình đi theo là một con cơm hơn, thí dụ vậy. Cho nên đó, tại sao mà mình có thể tin được những cái đó, là tại vì cái học Phật của mình nó không có vững. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nè, quý vị nào mà tin rằng có một cái người đó được Tề Thiên Đại Thánh nhập vào cái xác của họ, rồi Tề Thiên Đại Thánh nói chuyện này chuyện kia đó, mà quý vị tin cái đó đó thì cũng được, nhưng mà tin cái đó là kêu là tin Tề Thiên. Thường thường Việt Nam mà nói cái gì mà không có sự thật với mày nói chuyện Tề Thiên quá. Tại vì sao? Tại vì Tề Thiên không có thật. Tề Thiên không có bao, chưa bao giờ có thật ở trên mặt đất này. Tề Thiên là một nhân vật giả tưởng, do cái ông tác giả tên là Ngô Thừa Ân, ông sanh ra để ông viết cái bộ truyện hư cấu Tây Du Ký. Mà không phải chỉ Tề Thiên là hư cấu, mà ngay cả Bát Giới, Sa Tăng cũng đều là hư cấu. Chỉ có một người thật có trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngài Huyền Trang thôi. Nhưng mà ông chỉ mượn nhân vật Huyền Trang để ông viết truyện, chứ những cái sự việc xảy ra ở trong cái chuyện Tây Du Ký về Ngài Huyền Trang cũng không thật. Thí dụ như chuyện mà Ngài Huyền Trang trôi rồi bị cha gì bị cha mẹ bị giết, rồi bỏ để người mẹ mới để Ngài vào trong cái rổ, rồi bỏ trôi xong rồi trôi tạt vô chùa, rồi chùa mới lụm vô núi, là không có. Ngài Huyền Trang là con của một vị quan đi tu, và có một người anh đi tu trước Ngài nữa. Và rồi Huyền Trang được kết bạn với lại, được kết huynh đệ với lại vua Đường đó. Rồi trước khi đi rồi vua Đường tiễn ra tới cửa là toàn là chuyện đã nói là tiểu thuyết, phải không? Thì phải biết là nó không có thiệt. Mà mình đã từng khóc với nhiều cuốn tiểu thuyết lắm nha. Ở đây có ai từng khóc với tiểu thuyết chưa? Nhất là tiểu thuyết tình cảm đó. À, coi phim bộ thì khóc phải không?
nó còn tổ sư hơn tiểu thuyết. Tại sao? Thì tiểu thuyết cũng từ phim bộ, phim bộ là từ tiểu thuyết mà đó. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa học mới có lớp 8 mà, thì trong cái trường của Pháp Hòa, cái trường học ở đây ở bên Ánh Minh Tinh đó, để có một cái tủ, có cái phòng thư viện, thì trong đó có cái tủ sách của Việt Nam, không biết ai đem cho vô trong cái tủ sách đó cuốn Mùa Thu Lá Bay, cuốn Ai Nở Ép Duyên của Bồ Tùng Long. Mà trong đời của Pháp Hòa, cái cuốn tiểu thuyết tình cảm mà đầu tiên Pháp Hòa đọc á, mà đọc tới đâu khóc tới đó, đó. Là cái cuốn Ai Nở Ép Duyên á. Mà đọc mà khóc nghe, mà mới lớp 8 mà đọc mà hiểu chuyện, mà đọc mà khóc. Thì bây giờ mình lớn rồi mình mới nhớ là những cái chuyện hồi nhỏ mình cứ cười vậy đó. Coi phim xong rồi nó buồn bã, thương cho cái nhân vật này, thương cho người kia vậy đó. Cho nhiều khi Pháp Hòa cũng biết đó, cái tình, cái mình yếu lòng vậy, cho nên ít có coi phim là vậy. Coi xong rồi buồn thôi đó. Thì ở đây cũng vậy, mình đưa đến những cái hành trì sai lạc. Có nhiều người, người ta tin những cái sai lạc và người ta dẫn mình đi những con đường sai lạc. Cho nên cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh bao giờ có, đừng có tin. Ví dụ như người ta nói Quan Âm nhập vô xác tôi, thì mình cũng phải, mình đặt câu hỏi lại là nếu mà Quan Âm là Bồ Tát thì sao không vô chùa nhập mấy thầy mấy sư cô mà nhập chị nhập anh, thí dụ vậy. Anh là cũng người đời bình thường, ăn mặc còn ăn mặn, thí dụ vậy, còn sống theo thế gian. Quan Âm muốn mượn xác để về điểm đạo, sao Quan Âm không vô chùa nhập mấy thầy mấy cô? Quan Âm lựa đâu ngoài đường nhập hoài vậy? Mình cũng có thể mình đặt lại những cái đó để mình đừng có đi con đường sai lạc. Cho nên quý vị biết không, trên đời này nó nhiều đường lắm, nhiều con đường lắm. Mà hễ còn con đường nào mà nó không đưa mình tới cái chỗ giải thoát an vui thì con đường đó không phải là con đường đúng. Cho nên tại sao mình phải quy y Pháp, mà phải nói rõ là quy y với Phật Pháp. Vì Phật nghĩa là sáng suốt, Pháp là con đường. Con đường rõ ràng sáng suốt gọi là Phật Pháp. Cho nên ta hỏi anh đạo gì, mình trả lời nó tôi đạo Phật. Hỏi đạo Phật là đạo làm sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Bởi vì chữ Phật nghĩa là rõ ràng giác ngộ, sáng suốt. Vậy thì đạo Phật là không phải cúng bái là đủ, không phải tụng niệm gõ chuông gõ mõ, không phải thờ phượng cúng kiếm, cũng có, nhưng mà cái đó là cái nghĩa ở một cái mặt khác. Mà cái nghĩa tột cùng thâm sâu chân thật của hai chữ đạo Phật đó là con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Cho nên thí dụ như mình nói tôi là người Phật giáo, chữ Phật giáo là gì? Phật là Đức Phật phải không? Mà sáng suốt phải không? Giáo này là gì? Là giáo lý. Giáo đây là giáo lý, đây là giáo dục. Cho nên con giáo dục cho mình trở nên sáng suốt thì gọi là Phật giáo. Cho nên cái chữ Phật, cái chữ mà hỏi là anh theo tôn giáo nào, đạo giáo nào, mình nói tôi theo Phật giáo, thì Phật giáo không phải là cái đạo. Phật giáo là giáo lý dạy cho chúng ta sáng suốt, rõ ràng, Phật giáo thôi. Vì Phật giáo thì sẽ là mình bây giờ mình nói hay nói theo thuận theo cái câu, những câu nói thế gian bình thường. Anh theo tôn giáo nào? Đó, thì tôi Phật giáo. Anh theo đạo nào? Đó, tôi đạo Phật. Thì mình nghĩ thông thường chữ đạo Phật hay là Phật giáo có nghĩa là một tôn giáo. Nhưng thật sự là Phật giáo không chỉ phải là một tôn giáo,
Mà Phật giáo là gì? Là con đường giáo dục. Cho nên chữ dục đó, dạy đó, thì nó có thể dục, nó có đức dục, nó có mỹ dục. Mỹ dục tức là dạy cho mình cái thẩm mỹ, cái đẹp, dạy cho mình là có được một cái thể lực tốt thì gọi là thể dục. Giống như mình đi tập thể dục á, ta kêu vậy đó. Thể dục có nghĩa là tập cho mình có một cái thân thể cường tráng khỏe mạnh, kêu thể dục. Dạy cho mình có được một cái đạo đức, kêu đức dục. Dạy cho mình có được một cái lễ nghĩa, kêu giáo dục. Thường thường á, người ta hiểu chữ ngũ dục á, theo Phật giáo ngũ dục à, hai cái chữ đó nó khác. Ngũ dục mà ngũ dục của thế gian là tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ, đó là ngũ dục đắm chìm. À, cái chữ dục ở chỗ đó đó, cái chữ ngũ dục đó là dục, đó là ham muốn. Tiếng Anh nó dịch là desire hay là passion. Còn cái chữ dục của cái chữ nãy giờ qua nói là gì? Là giáo dục, là dạy dỗ. Cho nên mình dạy, đưa con mình vô trường là để cho nó có sự giáo dục. Rồi hàng ngày mình dạy con mình cách sống làm sao cho nó đúng cái lễ nghi, là gì? Là đức dục. Để cho nó có cái đức đạo hạnh của một con người, đức dục. Dạy cho đi đưa vô trường, dạy cho nó những cái đẹp, nó biết nhận ra được những cái đẹp của đời, và nó tập vẽ, tập đồ là mỹ dục. Rồi trường cũng mở ra một cái lớp dạy cho nó có một thể lực tốt, kêu là thể dục. Chữ dục bên này là giáo dục, dạy dỗ. Chữ dục bên này là ái dục, là tham đắm. Cho nên với một cái ý nghĩ mà mình nghĩ là mình nắm chân lý, mà chân lý mà mình nghĩ rằng cái đó là như vậy không, đôi khi nó không phải là chân lý. Nó tùy. Rồi, ở trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra mình hơn người, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn có những người u tối. À, còn kẻ kia là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thật sự biết mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý, và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. Thường thường á, có một hôm á, đi trên xe cái thì có một cái vị nó hỏi Pháp Hòa câu hỏi gì đó mà không nhớ, nhưng mà đại khái thì Pháp Hòa cũng có nói rằng ở đời á, nó có hai phần, danh với lợi. Và có nhiều khi con người á, họ lợi họ nhiều rồi, lợi là lợi lộc, tiền của họ có nhiều, nhưng mà giờ chỉ thiếu danh thôi. Thì con người hay lấy cái lợi của họ, lợi lộc của họ ra cho nhiều để làm gì? Để họ mua cái danh. Ít có ai mà danh lợi có đủ. Thành ra cái người mà hễ mà họ danh nhiều á thì họ thiếu cái lợi. Mà có nhiều người lợi nhiều thì thiếu danh, cho nên mà muốn hai cái thì phải đem cái khác ra để đổi chứ. Thì người ta thường hay có mong muốn những cái buổi hội họp cho nhiều để gì? Để người ta có cơ hội người ta đến nó lạ làm gì? À, người ta biểu lộ cái danh của người ta, hoặc cái lợi của người ta, hoặc cái sở tri của người ta. Đứng trên mặt thế gian, cái chuyện đó của người ta không có. Nhưng mà ở đây muốn phân tích rằng những cái đó nó đều làm mình khổ hết.
Tại vì khi mà mình muốn cái đó thì mình phải làm mọi cách để mình có cho được. Cái nào cũng khổ. Hồi chiều này á, ngồi trên xe ở trên máy bay á, thì thầy Pháp Hòa đọc một câu chuyện về hai thầy trò. Thì cái người đệ tử mới nói với người thầy á, một hôm là hai thầy trò đi đường mỏi mệt, thì hai thầy trò mới dừng chân lại, ngồi ở dưới một tàn cây và ngắm mây trời. Thì người đệ tử mới nói: thưa thầy, mình là người tu tứ đại giai không. Tứ đại tức là đất nước gió lửa đó, con người mình hợp lại là bốn nước, bốn thứ này là giai không, đều là không. Mình cũng không có gì hết, mình là những người tu sĩ, mình không có nhu cầu gì ở thế gian này. Vậy thì mình đến đây để làm gì và mình sẽ được cái gì? Thì người thầy mới nói: con có thấy sông nước mây trời đẹp không? Thì người đệ tử nói: dạ đẹp. Ông thầy của mình á. Thì người đệ tử chưa có thấm. Thì ngồi một hồi thì người đệ tử mới nhìn ra bầu trời mênh mông, chiều xuống rồi mặt trời thật đẹp. Thì người đệ tử mỉm cười, nói: đất trời này là của mình. Thì khi đọc tới cái câu chuyện nó đơn giản thôi, thì Pháp Hòa mới xếp cái quyển sách lại. Thì Pháp Hòa nhìn ra cửa sổ thì Pháp Hòa thấy bầu trời thật là mênh mông. Thì tự nhiên trong đầu Hòa nảy ra hai câu. Pháp Hòa mới biết, Pháp Hòa mới nghĩ ra hai câu là: mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Quý vị ở trong lòng của mình mà nếu mình mở tung ra được cánh cửa lòng rồi á, thì mình gửi người muôn dặm, gửi cái gì cho họ? Cái không có gì. Không có gì để gửi hết á. Nhưng mà có để gửi không? Có. Gửi cái an vui, cái tự tại, cái cả một cái bầu trời. Tại vì lúc đó mình nhìn ra cửa sổ thì mình thấy máy bay nó bay trên này, dưới kia là mây, trên này là bầu trời mênh mông bát ngát. Mở tung một cánh cửa lòng, gửi người muôn dặm cái không có gì. Tôi không có gì hết, nhưng mà tôi có dư để gửi. Giống như mỗi lần Pháp Hòa về đây thì Pháp Hòa rất là thích đi ra cái chỗ mà Wascana Park ấy. Nó có nước, có sông, có cây, rất là đẹp. Mà hôm nay đi rất là thích là tại vì trời không có quá nắng, trời không có nắng, gió mát. Mà thích đi những cái cây thông, những cái cây á, tại vì những cái tiếng thông á, khi mà gió nhiều á, thì nó tạo ra những cái âm thanh hay lắm. Thì mình mới thấy mình đâu có cần phải nắm cái Phật này là của mình đó. Thì cái người thầy mới dạy cho người đệ tử, người ta có cái nhà, cái người ta chỉ biết có cái nhà. Không, người ta có một chiếc xe là người ta chỉ biết có cái xe. Mà thật, thí dụ giờ mình có cái nhà thì phải lo cho cái nhà. Có cái xe phải lo cái xe, có cái chùa phải lo có cái chùa. Còn cái người mà không có gì hết, không lo gì hết á. Không, mà đi chỗ nào họ cũng thấy sao? Họ cũng thấy mênh mông mắt nhé. Không có gì để lo. Mà hình như ở đây, ngồi đây 100 người là có đủ 100 cái lo. Thầy người nào cũng có cái nhà. Người nào cũng có cái xe. Không, ông thầy thì có cái chùa. Rồi mình có con phải lo con. À, có vợ phải lo vợ, có cháu lo cháu. Mặc dù mình có nói rằng không, tôi không có lo à. Có cháu thì lâu lâu giữ cho vui vậy thôi, chứ còn không có dính à. Không, nhưng mà thử thời nó nói họ con phone lên, nó ma ơi con kiếm không được người giữ, nó thôi đem lên đây. Không, cái chuyện nó đương nhiên không có gì lo, không có cái gì sai quấy. Nhưng mà ở cái phương diện phân tích để cho mình thấy thì mình thấy rõ ràng à, có cái gì đó là phải lo cái đó. Thì bây giờ á, ở trong này ngài nói rằng á, những cái buổi hội họp người ta muốn cho rằng mình hơn, còn những người kia là u tối. Cho có nhiều khi á, quý vị biết, có nhiều khi cái người mà họ biết, họ nghĩ rằng mọi người biết gì, họ lên họ nói, họ nói mà bất kể, họ nghĩ là ngồi dưới này không ai biết chuyện gì vậy đó. Mình nghe mình thấy rõ vậy. Mà có nhiều khi cái này là một hình thức
tri giác sai lầm, vọng tưởng. Anh đừng có tưởng là chỉ có mình anh biết không? Mà anh lên anh nói mà anh tưởng như là không ai biết chuyện gì vậy đó. Quý vị có từng thấy những trường hợp đó không? Đã có chứ. Nói hôm nay trời ơi, ngoài đường xe quá trời xe luôn. Bên kia nó ăn được 5 game 7 game gì đó mà làm như người ta không coi TV vậy đó. Thí dụ vậy đó. Nói trời ơi, tôi tới tôi coi rồi hết vé đó nghe, mà cái anh kia còn dư là cái vé nó nhường cho tôi đó. Tôi mua cái vé đó 700 đó. Ví dụ vậy đó. Tức là mình nói giống như là không ai biết chuyện gì hết trơn. Thành thử ra có nhiều khi cái đó đó Đức Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái vọng tưởng là gì? Là mình tưởng không à, không có thiệt. Có nhiều khi mình tưởng mình là Sở Lưu Hương. Cứ nói rằng những kẻ kia là những người u tối, lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình thật sự không biết mình đang nói gì. Cứ như thế đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng. Thường thường có nhiều khi mình lên đó, mình nói, nhưng mà mình cũng có nói những cái gì nó thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày. Mình nói rất là nhiều những từ ngữ hoa mỹ để chứng tỏ là mình là người học rộng biết nhiều, mà thật sự khi mà đứng dậy rồi thì mọi người ở dưới ta không hiểu mình nói gì hết. Tại vì mình nói mình không có quán cơ. Tùy trình độ mà tùy người ngồi dưới kia người ta nghe chứ. Thí dụ bây giờ Phật tử tới chùa người ta cầu học Phật, chứ người ta đâu có cầu học những cái khác. Có một lần có một vị Phật tử nói là chúng con là những Phật tử đến chùa để tìm những vị tu sĩ. Chữ tu sĩ ta muốn dùng không phải là đơn giản là những người đi xuất gia không, đó là những người thật sự có tu, có học. Chứ chúng con đâu có tìm tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cái đó ngoài đời thiếu gì. Nhưng mà trong chùa, chỉ trong chùa mới có những người tu sĩ. Cho nên mình phải đến với mọi người bằng một cái hình thức là tu sĩ thôi. Còn mình là sĩ gì đi nữa thì nó cũng chỉ là ở cái mặt thế gian, vì trong Phật giáo không có những cái sĩ đó. Bất quá là mình sống theo thế gian, mình thuận theo thế gian, rồi mình đi học để mình có những cái kiến thức của thế gian, và tùy theo những cái chỗ để mình dùng. Thí dụ bây giờ trong một cái buổi hội thảo ở trong trường học, và mình là một bác sĩ thì mình có thể bước lên cái diễn đài đó với tư cách là một bác sĩ, thì lúc đó người ta gọi mình bác sĩ không sao. Vậy khi mình trở về chùa rồi thì mình là ai? Là tu sĩ thôi. Giống như quý vị thấy ở trong chùa của mình, chúng ta gọi là hòa thượng, chúng ta gọi là ni trưởng, ni sư ở trên mặt hành chánh. Trong một cái lễ nghi chúng ta xưng hô cho nó đúng. Nhưng mà khi chúng ta về chùa rồi thì cái danh từ gì mà gần gũi nhất? Thầy. Chữ thầy là gần gũi nhất. Thầy có nghĩa là người đi trước, người thầy chỉ cho mình những cái đạo lý mà mình chưa biết ở trong Phật giáo. Thí dụ vậy, thầy cũng là người âm, người đi trước. Còn ví dụ như mà mình xưng hô là hôm nay chúng ta được hân hoan cung đón thượng tọa gì đó, đại đức gì đó, hòa thượng chi đó ở trong nghi lễ. Nhưng mà sau cái lễ đó rồi thì cái gần gũi thân thương nhất chúng ta gọi là thầy. Và chúng ta có một cái danh từ gần gũi, thí dụ như chúng ta gọi là sư ông hay là sư bà. Đó là những danh từ rất là gần gũi, giống như ông nội, giống như bà nội, bà ở trong nhà, bà cháu ở trong nhà. Thí dụ vậy. Còn ở quý sư cô thân thương với nhau, mặc dù đều là sư cô, nhưng quý sư cô thân thiết với nhau, người ta thường gọi nhau là chị với em. Còn các thầy mà thân thiết nhau là huynh với đệ.
Ví dụ như quý vị thấy trong một khóa tu thì một thầy khác đứng lên mà giới thiệu Pháp Hòa đi, thì giới thiệu trịnh trọng, giới thiệu trịnh trọng, à hôm nay tới phiên đại đức gì đó lên giảng. Nhưng mà vô dưới này xuống phòng rồi thì thầy đã gọi huynh, viết thơ cho Hòa là huynh với đệ. Thì đó là cái tình ở trong chùa, cho mình mới biết là những cái danh đó, mình không có vướng đó thì mình khỏe lắm. Ví dụ giờ mình là đại đức mà lỡ người ta lên người ta xưng mình là sa di cũng sao, xưng chú cũng được. Hay là mình là thượng tọa mà ta lỡ ta có gọi đại đức cũng sao, ta không biết. Cái đó nó nhẹ lắm, không có gì mà mình phải vướng. Trong đám đông họ cật vấn, họ đặt lại những câu hỏi gây khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không thể trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ, tại vì đối với những vấn đề nan giải. Thường thường đó là mình nói hồi cái người ta dồn mình chứ, thì bắt đầu mình quật ngược lại. Mình có thể mình lấy cái quyền của mình quật ngược lại. Hồi xưa cái chỗ này là tổ Quy Sơn quở trong cái quyển Quy Sơn cảnh sách của ngài. Thì cái chỗ này là gì biết không? Xúc sự diện tường. Đối diện, lúc mà gặp sự thì đối diện vô trong giấc. Đối với hậu học, vô ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết, túng quá nói đại. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, không có hợp với kinh điển. Còn hậu học tư tưng, vô ngôn tiếp dẫn. Hậu học tới hỏi mình không có lời để chỉ. Tại vì lâu nay sao? Mình sống với cái mây, cái mình đi trên mây, những cái gì mình đã biết theo cái kiểu trên mây thôi. Còn các vị người ta đem sách vở, những cái bình thường ta tới, những cái nạn, những cái vấn nạn trong cuộc sống ta hỏi, mình không có lời, bởi vì mình chưa hề sống với cái thật. Mình sống với những cái ngôn từ hoa mỹ của mình. Rồi nếu mà lỡ mà người nhỏ có lời nào mà không phải với mình thì mình sao, mình nói làm sao biết không? Hậu sanh vô lễ. Lỡ mà người nhỏ nói ô thầy nói chỗ này trật à, thì mình lại quát lại liền, hậu sanh vô lễ. Lúc bấy giờ trong sự thực tập của mình có bắt đầu nghi ngờ, tự cho mình đã đi sai lạc, bắt đầu có tâm hành hối hận. Đây cũng là một mặc cảm. Mình đi một hồi cái tự nhiên mình thấy hình như là mình không có còn friend nữa, không còn bạn nữa, không còn kẻ đồng hành. Mình bắt đầu mình nghi là mình đi có sai lạc. Trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin và không còn tin vào cái biết của mình nữa. Hồi xưa là mình cứ nhắc cái này mình biết, sau này mình nói cũng trả lời nhưng mà hơi mập mờ. Theo tôi cũng chắc à, tôi nói vậy thôi tôi cũng chắc à. Nhớ con lần đó, con cái chú đó Việt Nam mới qua đi thi lái xe, đi 3 lần rớt. Thi mà thi bằng viết á, thì ông mới tưởng đâu là Pháp Hòa là giỏi lắm không. Ông lên trên chùa ông mời Pháp Hòa đi thông dịch, 1-2 bắt đi cho được. Mà quý vị biết không, mình học lái xe thì nó đổi, 10 mấy năm trước mình học, 10 mấy năm sau là luật lệ nó đổi. Rồi bây giờ thật sự ra bảo đảm á, đại chúng ngồi đây á, cũng giống như Pháp Hòa là mình lái xe là theo cái thói quen bình thường của mình thôi, chứ còn luật lệ là hỏi mình là mình chịu thua, có phải vậy không? Là vì nó khác hết rồi. Ông mới hỏi thầy trả lời câu này sao thầy, mà theo nguyên tắc là mình không có được chỉ, mình chỉ được dịch. Thì ông cũng hỏi mà ông mới nói thiệt sự với chú Pháp Hòa không có biết cái gì này sao. Ông mới phán cho câu, ông mới dẫn thầy theo cũng như không. Thì Pháp Hòa mới nói hồi nãy Pháp Hòa nói với chú rồi, Pháp Hòa nói là Pháp Hòa là không có gì mà. Tại vì sao biết không? Là vì ông nghĩ rằng một là ông mình dịch cho ông, cái thứ hai là mình ở đây 10 mấy năm chắc luật lệ xe cổ mình rành để mình chỉ cho ông nghe. Mà thật sự mình rành là mình biết cái thời mình học thôi. Mà thật sự bây giờ mà hỏi là học có nhớ không? Không có nhớ đâu.
lái là lái theo cái thói quen của mình thôi. Tới gặp cái bản du dương là biết nhường chậm lại rồi thôi, còn mấy cái gì mà nó sau này là chịu thua. Để kêu mình chỉ mình nói mình dịch, bây giờ là mình bắt đầu mình không có tin vào cái mình biết nè. Cho nên là bây giờ mình thấy tôi trả lời mà không biết đúng không mà nghe, còn phải mập mờ không. Ổng mới lầm bầm, ổng nói dẫn đi cũng như không. Rồi tới hồi mà ổng thi sao ổng đưa vô điểm không, thi rớt. Cái biết ổng nói làm sao, tưởng đâu dẫn thầy theo nhờ cái phước của thầy. Giờ phước của thầy được đậu. Quê không? Quê quá trời. Đâu dám ai kể đâu, đâu có dám kể đâu. Tại bữa nay hết chuyện phải kể. Thứ năm là buồn rầu lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Cuộc sống này mỗi một khi mình thua cái gì đau khổ lắm. Có nhiều khi á, bề mặt mình nói không, đâu có sao đâu, mà thật sự cái đó là một sự thật. Mình ngồi không vui mà nằm cũng còn ấm ức và hối hận. Ấm ức là sao? Hồi nãy mà tôi nói câu đó là tôi thắng rồi ha. Quý vị nhớ Việt Nam là hay đánh đề không? Một là ở đây mà có cái vấn đề mua vé số đó. Mua mà chiều đó nó mình đánh con số 5 mà ra con số 6 là sát bên là tức lắm. Ví dụ vậy đó. Chưa có nhiều người họ tức mà lên máu chết cũng có. Mình thấy mình thua cuộc, mình ngồi không vui, mình nằm cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói hay ý định như thế. Từ đầu, từ cái khởi đầu là mình đã sai rồi. Tại vì mình đâu có học bằng cái tâm cầu học đâu. Mình học là vì mình muốn hơn thua thôi. Cho nên xin thưa đại chúng á, cái này là cái kinh nghiệm ha. Cái gì mình muốn học để mà hơn thua đó, mình nhớ ngay lúc đó mà xong rồi là thôi. Còn khi mình cái gì mình học bằng cả tấm lòng, cả trái tim của mình nhớ dai lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi đó Hòa đi học á, là Pháp Hòa học có nhiều cái mình học để mà giống như ráng nhớ để mình làm cái bài thi đó thôi. Rồi mà xong cái bài thi đó rồi á là không còn nhớ gì nữa. Tại vì cái lúc đó mình không có hiểu nó. Bất quá là mình phải nhớ nó cho kỹ để rồi mình làm bài thi thôi. Cho nên mình không thấm. Mà cái gì mình học bằng cả trái tim của mình hiểu và mình thích thú với nó đó, mình nhớ tới bây giờ. Không biết là đại chúng có cái kinh nghiệm nào về cái đó. Hồi Pháp Hòa đi học là vậy. Ví dụ mình đi học một cái bài văn mình không hiểu gì hết đó, nhưng mà giờ cái đó nó dạy mình dạy cái công thức nó không vậy, là mình ráng mình nhớ để mình vô mình làm cho đúng công thức thôi. Giống như Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là hồi đó Pháp Hòa mới qua đó, Pháp Hòa đâu có biết là ở trong trường nó có cái chương trình là đánh vần mà lấy điểm đó. Tiếng Anh nó chưa là spelling test đó, đâu có biết cái đó. Thì mỗi lần mình đi vô học á, lúc đó lớp 4, lớp 5 á, thì lớp 5, lớp 6 họ phát cho mình một cuốn tập là mỗi tuần là mình phải học 20 chữ ở trong đó. Rồi đến mỗi cái thứ 6 đó là ông thầy sẽ đọc những cái chữ đó lên mình phải viết. Hoàn toàn vô một tháng trời mà không hề ai nói cho mình biết là phải học cái đó. Tới khi tới phiên mình là không có một điểm. Mấy tuần lễ liên tiếp. Cái bữa đó còn có 5 phút nữa là tới giờ rồi, đang phát giấy vậy nè. Thì cái đứa bạn nó ngồi trước mặt Pháp Hòa, nó xoay qua nó hỏi mày học bài chưa. Bạn mà cùng cỡ với nhau hỏi bài gì học. Nói lát nữa mình có thi mấy chữ này nè. Cái nó nói trời mày không có học á, thôi mày mở ra mày học đi. Nó mở ra nó chỉ ngay cái trang đó và nhớ được 5 chữ: tomato, potato. Được 5 chữ đó mà một lát ông giáo ông đọc và viết được 5 chữ đó mà được 25 điểm. Mỗi một chữ 5 điểm, 5 chữ 25 điểm. Tới khi ông kêu lên, ông chỉ cần đọc tên mình thì mình phải đọc cái số điểm mình lên.
25 điểm mà cũng biết nói làm sao nữa. Nó phải xoay qua, nó mới chỉ cho Hòa, nói một lát đó, thầy giáo gọi tới tên mày, mình nhớ, mày nhớ nói là mày là 25. Không nhớ, lấy cái viết ghi xuống chữ 25. Một lát ổng kêu tới tên một cái, Pháp Hòa đọc lên 25. Cả lớp vỗ tay rần lên hết. Chỉ vậy thôi mà cái hình ảnh của cái lớp học đó, cái đứa bạn ngồi trước mặt chị Pháp Hòa năm chữ đó, Pháp Hòa vẫn nhớ tới bây giờ. Là vì lúc đó là mình cố mình học, mình cố tâm mình học, và mình học mình hiểu. Nó nói phô thê thô là củ khoai đó mày biết không? Thô mê thô là trái cà đó mày biết không? Thí dụ nó chỉ như vậy đó. Hồi đó đi học tiếng Anh khổ lắm, thấy người ta nói tiếng Anh thì cũng bắt chước vậy mà có hiểu, có hiểu gì đâu. Đi ngang cái đứa bạn nó tên là Mark, nó ngồi trước mặt Pháp Hòa vậy đó, mà Pháp Hòa không thấy được cái chữ trên bảng, cũng thấy, cũng nghe người ta nói cái gì mà kiss me đó, thấy không? Cũng lại kêu nó kiss me Mark. Cả lớp cười lên, nó mày muốn nó kiss mày, đâu có biết nói cái chữ excuse me, mà thấy người ta nghe cái gì mà có kiss me là cứ nói. Thì những cái gì mà mình học á, thì mình từ cái bước đầu mình đi nó sai rồi. Tại vì mình học chỉ, mình chỉ muốn hơn thua, cho nên ngay bước đầu mình đã sai. Ở đây trong này nữa, cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc. Làm gì mà không có cái sự công phu? Nhưng mà ngay cái bước khởi điểm mình đi nó đã sai, là vì cái tâm mình không có thuần. Mình học để mình tu, mà học để làm gì? Học để mình tranh luận, học để mình chứng minh cho người khác biết là mình học hay hơn. Cho nên đưa tới những cái ý định và lời nói như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình đã rơi vô mặc cảm thua kém. Hồi đầu thì mình mặc cảm gì? Mặc cảm là mình hơn người. Đừng có hiểu lầm chữ mặc cảm là khi nào mình thấy mình thua sút người mới mặc cảm. Không, mình tự cao tự hào cũng đều là một loại mặc cảm. Cho nên có Đức Phật có nói một bài kinh này nè: mặc cảm hơn thua bằng, tạo ra thua bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Mặc cảm hơn đều là mặc cảm, và ba cái này nó làm mình rối rắm. Mà ở trong danh trong Phật học á, thì cái mặc cảm hối hận á cũng là một loại trạo cử, một loại chướng ngại. Tại vì khi mà mình thấy mình hối hận á, thì lúc nào mình cũng có cái sự mặc cảm tội lỗi, và mình không có vươn lên, mình không có đi tới được, mình không có thay đổi được. Mình mặc cảm tội lỗi không sao, nhưng mà sau đó mình phải nói với mình làm gì để sửa lại con người tội lỗi của ngày xưa. Chứ không phải để mà rồi tự mình nhốt mình, tự mình buông trôi. Thí dụ thời đó Pháp Hòa ghiền hút, ghiền xì ke. Bây giờ Pháp Hòa hết rồi thì Pháp Hòa nói rằng tôi đã để cho 10 năm cuộc đời tôi không có dùng đúng, bây giờ những ngày còn lại tôi phải sống cho nó đúng. Chứ còn 10 năm buông trôi trong mê lầm, rồi bây giờ nó thôi, tôi ngày tôi đã có 10 năm tội lỗi, cái vật bắt đầu buông trôi tiếp từ đây cho tới chết, buông trôi và không làm gì hết, thì coi như là mình đều hủy phạm cuộc đời của mình, không đúng. Theo cái học Phật á, là mình thấy được những cái sai của mình ngày xưa, thì bây giờ mình chấn chỉnh lại rồi, thì mình phải dùng con người của bây giờ để làm gì cho cái tương lai của mình. Chứ không có được nói là mình mặc cảm rồi mình là người hết xài, mình là người tội lỗi của xã hội. Không phải. Có nhiều khi mình không muốn, nhưng mà hoàn cảnh là môi trường họ tạo nên mình một con người như vậy. Ví dụ như cô Kiều, cô hiền lắm, cô đâu có muốn trả thù ai đâu, không. Nhưng mà khi mà đau khổ quá, thậm chí là cô bị gạt gẫm nhiều lần, rồi bị người ta hành hạ, cho đến đến một lúc nào đó cổ có ý niệm là cổ phải trả thù.
Cho khi mà cổ gặp từ hải rồi đó thì cổ mới mượn, muốn mượn cái oai, mượn cái oai của từ hải để làm gì? Để sát phạt những cái người mà ngày xưa đã hành khổ cổ. Nhưng mà nhờ người khác tới cảm hóa và nói cho cô biết, trong ta ai mà không có những cái tâm niệm như vậy. Quý vị nhớ không? Cái câu chuyện nằm gai nếm mật vậy đó. Mỗi một ngày phải nếm cái trái mật đắng ở trên, treo ở trên cái nóc, để mà nhớ là những cái ngày đau khổ này để làm gì? Để có cái khuynh hướng là trả thù. Cho nên thường thường người ta dùng hai cái chữ thù hận là vậy đó. Người ta hận lắm. Cho nên người ta mới muốn đi tới cái hành động là trả thù. Khi trả được thù thì mới rửa được hận. Nhưng mà người ta đâu biết, trả thù xong rồi thì cái quả của cái trả thù đó nó sẽ tiếp diễn. Và khi ở trong tù 10 năm, 20 năm hay là 5 năm thì nhớ lại mới hận tiếp. Tại cái người đó mà mình phải đi tới cái hành động này, từ ngày nay mình lại khổ tiếp tục nữa. Cho nên không hận. Cho nên Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ khi nào thường thường người ta hận lắm, cho nên người ta mới hận là cái tâm niệm, thù là cái hành động. Vì hận cho nên muốn trả thù, lấy cái thù để mà rửa cái hận. Thù đây là phải trả cho họ, thù trả lại để rửa cái hận của mình. Nhưng mà thù trả rồi thì mình cũng phải trả với một giá. Quý vị có coi đời cô Lựu rồi phải không? Cái thời Pháp Hòa coi đó là cô Bạch Tuyết đóng. Lúc mà cô Bạch Tuyết đóng cái vai cô Lựu mà giết cái người chồng á, là ông gì? Ông Quan đó. Quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Thì lúc đó mà công an họ vô, lính tráng họ vô, họ nói ai? Thì Pháp Hòa nhớ cái câu cuối cùng của nó: còn ai nữa, ra tay đi. Đó là gì? Đó là cái quả mình phải trả. Tại vì khi cô có chồng, cô Lựu có chồng, chồng nghèo, và cái ông quan ở đó vì muốn chiếm đoạt cô cho nên mới vu oan cho người chồng và bắt người chồng ở tù. Thì ở nhà ông mới lợi dụng cái cơ hội đó, ông chiếm đoạt cô, thì mới sanh ra được cái người con gái. Thì sau này hai anh em gặp nhau. Quý vị coi lại đời cô Lựu hồi đó và nhớ và coi là cô Bạch Tuyết cô đóng. Câu trong đó có Minh Vương, có Ngọc Giàu rồi đó. Còn Pháp Hòa nhớ mấy câu trong đó cũng: có chồng với đeo gông vào cổ, đeo gông rồi biết cởi sao ra. Mấy câu ở trong đời cô Lựu. Thì cái phim đó nó chỉ kết cuộc ở một cái câu cô Bạch Tuyết nói thôi. Khi mà giết người chồng mà giàu có mà đã âm mưu đoạt cô đó, cô giết. Thật ra thì người con trai giết, nhưng mà cô lãnh cái án đó. Tại vì cô là cái người đã gây ra mọi những cái sự việc này. Tại cái nhan sắc của cô thì cô là cái người chủ chính để mà gây ra tất cả những cái này. Còn ai nữa, ra tay đi. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình rơi vào cái mặc cảm thua kém. Cho nên quý vị nhớ có một vị đó làm quan mà ta bị cắt chức, người ta tới người ta chia buồn. Ông nói tôi đâu có lấy gì làm buồn, tại vì khi tôi làm quan tôi không lấy vì làm gì vinh, cho nên bây giờ tôi bị cắt chức thì tôi cũng không thấy gì làm nhục. Tại vì khi mình thấy có vinh thì mình sẽ thấy có nhục. Nhưng mình thấy mình hồi xưa mình là cao cả, bây giờ mình là cái người thấp kém, mình thấy bình thường. Cho nên cái người tu á, các vị khiêm cung người ta hay xưng ta là bần tăng, lão nạp. Tự xưng lão nạp. Lão nạp là gì? Chữ nạp này là gì? Nạp đây là một cái chiếc áo mà vá cả trăm mảnh vô, nạp cả trăm mảnh vô. Thì ông lão mặc cái áo nạp,
cái áo vá thì kêu là áo nạp, lão nạp. Coi phim Tàu nhiều khi họ dịch không có đúng, kêu lão nặc, lão nạp mới đúng. Thấy điều đó rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa, bởi vì mình biết nếu gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Bây giờ bắt đầu mình im lặng. Hồi xưa mình hung hồn lắm, mình nói nghe khiếp lắm, bây giờ mình im lặng. Tại vì mình biết mình thua rồi, mình đuối lý rồi, thôi vậy im lặng. Vì có chủ ý vấn nạn cho biết mới phát sinh trong cuộc tranh chấp, nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật trong đám đông. Ở đời khi mà mình cao quá, mình ngạo quá thì thế nào cũng có người người ta bẻ mình. Cho nên Pháp Hòa hay đùa, mình là một bệ hạ thì mình phải làm sao để người ta không có hạ bệ mình. Còn mình kêu mình nghĩ là mình là bệ hạ đó. Cho nên ông vua ngày xưa Khiêm Cung, ông tự xưng ông là gì? Quả Nhân. Quý vị có nghe, vua mà xưng với thần dân là Quả Nhân. Tôi là người cô lậu, thiếu cái hiểu biết lắm, quý vị là những vị quan phò cho tôi, hỗ trợ cho tôi. Ông vua mà nói Khiêm Cung, Quả Nhân. Ngài thật hiền á, ngài mở đầu cái quyển Phát Bồ Đề Tâm của ngài: thật hiền tôi là một kẻ bất tiếu lại ngu hèn. Ai dám xưng mình vậy? Bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu xin đại chúng nghe cho. Vừa khóc vừa lại xuống, xin đại chúng nghe tôi nói. Rồi ngài cũng nói tôi nói, ngài nói tôi nói, nhưng mà cái này tôi nghe lại thôi, tôi từng nghe. Mở đầu cái bài văn của ngài là nói vậy: tôi từng nghe, cửa thiết yếu đi vào đạo đó là sự phát tâm. Tại đây Pháp Hòa muốn trích dẫn những cái câu nói của cái người Khiêm Cung. Và mà ở đây những cái này Phật nói ra đó là để Phật nói theo thứ tự tâm trạng của một con người cao ngạo. Khi mà mình cao ngạo rồi, rồi cuối cùng mình bị người ta bắt bẻ, mình đuối lý rồi, bắt đầu mình có thái độ. Có nhiều khi nói cha sao bữa nay im dữ vậy ta. Im là biết làm sao biết không? Cái người đó có vấn đề. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹt vào. Cái điều này xác định không có một người nào thoát. Tất cả chúng ta ai cũng đều là những người thích khen, không thích chê. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp, không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao có thể đi lên. Ở trong nhà Phật á, có một cái danh từ rất quan trọng, đó là văn. Văn là nghe, không nghe thì không thể học hỏi được. Mình phải lắng nghe mình mới có thể học được. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào cái hay cái giỏi của mình thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn vấn nạn hơn thua. Cái câu này, nếu mình có tâm tu học thì mình sẽ không có tranh luận. Và cái người mà muốn có tranh luận rồi á thì luôn luôn họ đi tìm những cái người giống như có nhiều người thích nói, thì đi tìm những người nào mà tao thích nói thì tới nói chuyện, để có chuyện để nói. Nếu quả thật có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế, không đi theo con đường tranh luận. Nhưng mà nó có hai cách tranh luận: tranh luận để mà gọi là hơn thua, còn có một cái tranh luận để làm gì?
để mà giải bài, để mà hiểu rõ thì không có sai. Ở bên truyền thống Tây Tạng á, người ta

bóp. Tới hồi mình đi vô mình mới thấy, cứ thầy ngồi thầy đứng mà mỗi câu hỏi là vỗ vỗ vậy là thì nhiều trăm tiếng ngàn tiếng sẽ ra vậy đó. Thì mình hỏi ra mới biết là mỗi một ngày có cái giờ như vậy. Thì những cái đó không phải là tranh luận, phải không, mà mình khảo hạch với nhau, mình hỏi để mình đưa ra những cái học hỏi với nhau. Còn có nhiều khi người ta hỏi, người ta bắt bí mình, là tranh luận với mình để chứng minh là người ta hơn mình, là giỏi hơn mình. Người ta biết mình không biết, cho nên có nhiều khi người ta biết mình không biết, nhưng mà rồi cũng cố tình tìm mình để hỏi. Có nhiều khi người ta thấy được cái điểm đau của mình, người ta cứ khơi những cái chỗ đó lên, người ta nói. Người ta biết nhà mình có việc gì đó, ta biết rồi, nhưng ta không có an ủi, ta không có im, mà ta đi tìm những cái chỗ đau đó, ta đụng vô. Thì những vị như vậy đó, thế nào rồi cũng sẽ gặp một đối tượng, người ta cũng sẽ quật lại. Bởi vì trên đời mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, thế nào rồi trong cái sự gieo nhân đó đó, tới một hồi nào đó nó cũng có cái quả. Ở đây nè, Đức Phật nói một câu này rất hay, nhiều lắm, Pháp Hòa chỉ lấy một câu nữa rồi mình dừng ở đây. Đây, cái câu này: thật sự là mình chỉ đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra, mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng là gì. Phải có can đảm vượt khỏi những sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để cho chúng chống đối làm tổn thương nhau. Mình đó giống như những người đi xung quanh cái hoa mà chưa bao giờ mình đi tới được cái quả. Những lời nói mình nói ra, có nhiều khi mình chưa hiểu được cái ý của nó, cái nghĩa của nó. Phải có can đảm lắm mới vượt khỏi những sai lầm của mình. Can đảm là gì? Là mình chấp nhận mình sai, chấp nhận là mình không biết, để mình học cái biết của người khác. Ở trong nhà Phật có hai cái danh từ là giáo và nghĩa. Giáo tức là lời dạy thôi, hoặc là những cái, rồi bên trong cái giáo đó nó có cái nghĩa. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa nói quý vị lại Phật ba lại mới giáo à. Vì quý vị hiểu luôn cái nghĩa là lại Phật ba lại tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Đó, thì chiều sâu của cái lại. Rồi bây giờ nè, lại ba lại à, quý vị lại mình mới, cái giáo là lại. Tại sao phải lại? Cái nghĩa lại là để gì? Để trừ đi cái cống cao ngã mạn. Cho quý vị thấy trong một cái lại xuống, cái nghĩa của lại sát mình xuống là để hạ đi cái bản ngã con người cao ngạo. Còn bao nhiêu cái là còn cái nghĩa của nó nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa của lại sát khi chúng ta lại Phật là biểu lộ rằng chúng ta đang thực tập cái tinh thần vô ngã, cái sự không còn cái cao ngạo của mình, bằng cách là hạ con người mình xuống tới tận cùng. Rồi hai lạy, rồi ba lạy, rồi bốn lạy gì đó, đó là cái nghĩa khác nữa. Ví dụ vậy đó. Ví dụ đấy, quý vị thắp một cây hương cúng Phật, à thắp cây hương cúng Phật, rồi đấy cắm ngay giữa, cắm ngay giữa đó là giáo. Bây giờ nghĩa nè, cắm ngay giữa là tự cắm cho ngay, là tượng trưng cho con người ngay thẳng đoan chánh. Thắp một cây hương nên đây cúng Phật, nhưng mà thật sự cái nghĩa là để gì? Để tỏa lên cái hương của người đức hạnh. Hương này còn tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Ví dụ vậy đó. Để quý vị chắp tay 10 ngón khép lại à, theo hình thức là để tượng trưng cho nhất tâm. Tại vì 10 ngón tay mà nó khép lại thành một là tượng trưng cho nhất tâm. À, rồi quý vị đưa bàn tay xuống là tượng trưng cho buông xả. Đó, cho nên cái giáo là mình buông vậy thôi, cái nghĩa là nó như vậy. Rồi khi mà xuống đó rồi thì mở ra, thì trước Đức Phật thì chúng ta phơi trải tâm can ra, phơi bày ra chúng ta.

mở lòng ra và không có một cái sự chấp trước nào nữa hết. Thì quý vị thấy không, mỗi một cái việc mình làm á, nó đều có giáo có nghĩa hết. Tụng kinh gõ cái mỏ, là thỉnh cái mỏ lên để cho đại chúng tụng nhịp nhàng, tụng đều đều còn tượng trưng cho sự tinh tấn đều đặn. Nó có cái ý vậy đó. Cho nên trong nhà Phật á, mình mà cái người mà hiểu được cái giáo nghĩa phải đi đôi với nhau rồi á, thì tâm mình không còn chấp trước. Thí dụ bây giờ học để hiểu, hiểu để ứng dụng, chứ còn mình đi ngược là học để hiểu, hiểu đổi rồi tranh luận. Mà bây giờ có tranh luận cũng không sao, tranh luận để thấy được cái nào đúng sai mà rõ ràng để chúng ta đi. Còn tranh luận để phân cao thấp, lấy cái phần thắng về mình, đưa cái địa vị mình lên cao, thì mai mốt có những cái khi mà mình bị thua sút thì mình bị rớt. Bởi vì có cái gì nó tồn tại bất biến đâu, nó tùy theo mỗi cái quốc độ mà nó thay đổi, thời gian nó thay đổi. Đó, cho nên cái bài kinh này á, chủ ý của Đức Phật á, chỉ nói mấy điều thôi. Thứ nhất là mình phải phát tâm tìm cầu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là mình phải ra, mình phải đi với pháp môn mà mình đã thực tập, mình phải nói ra những gì với pháp môn mình thực tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Vì sao? Vì chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối vô minh, xua đuổi được những tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm á, danh từ chuyên môn gọi là vọng tưởng. Thì Pháp Hòa tóm lại cái bài kinh, Đức Phật chỉ có mấy ý thôi. Thứ nhất là phải tìm cầu giải thoát, đừng có đi học. Đi giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh đó, để cho cái tâm mình rộng mở ra, giải thoát ra. Học xong rồi cố chấp, cái gì cũng không hết, cho nên ai nói cái gì cũng bác không hết. Thành ra rốt cuộc á, học để giải thoát là rốt cuộc kẹt vô cái không, nguy hiểm. Sao? Tìm cầu giải thoát. Thứ hai là nói ra những gì hợp với pháp môn mà mình ứng dụng. Cái thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Ánh sáng là ánh sáng của Phật Pháp. Và nếu mà mình chỉ có ánh sáng nó mới xua đuổi được những cái bóng tối, thì khi mình còn mê lầm là tượng trưng cho bóng tối. Có nhiều khi mình nói mình hiểu, nhưng mà cái hiểu của mình đó, nó chỉ đưa mình đi tới thêm cái lầm lẫn. Giống như bây giờ mỗi một cái lễ Vu Lan bây giờ đó, người ta đã biến cái lễ này, có nhiều nơi biến cái lễ này ra thành một cái lễ cúng cô hồn, cúng gì đó, giải oan giải gì đó, là đốt ngựa, đốt xe, rồi cái vị thầy phải đứng lên mở mắt con ngựa, rồi cho con ngựa uống rượu, để con ngựa rồi cầm ly rượu rót vô con ngựa, rồi cầm con ngựa cả hất về giống như con ngựa cởi vậy đó. Không, thì người ta nghĩ rằng cái người ta hiểu đúng, cái đó nó không có liên hệ gì tới Phật giáo hết. Người ta có quyền biến chế cái gì đó mà người ta mượn những cái hình ảnh đó. Và mình đừng bao giờ á, mình thấy cái chỗ nào có thắp cây nhang, có lại, có cúng kêu đạo Phật, tội nghiệp đạo Phật. Không, người ta muốn cúng quải đó là chuyện của người ta. Nhưng mà lâu nay cái thường thường người ta nhìn hình ảnh cái chỗ nào mà có cúng bái, có thắp nhang, có cái gì đó là kêu đạo Phật không à. Mà rốt cuộc á, đạo Phật không có chủ trương những cái đó, mà không hề có những cái đó. Mà Pháp Hòa hay đùa thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Ai làm ra rồi hưởng không, mà mình ở trong chùa mình phải gánh những cái tên là đạo Phật là như vậy. Cho nên hồi xưa nhiều người ta nhìn ông thầy chùa là chỉ đi tụng đám tang thôi, cho nên thấy ông thầy chùa tới nhà sợ lắm. Ông thầy mà tới là giống như nhà có chuyện gì tan tóc, chứ còn thầy chùa tới nhà không có gì tốt lành hết đó. Thành ra người ta hình ảnh của một ông thầy là như vậy. Cho mình hiểu như vậy đó cũng là một cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó đi đâu? Nó đi tới cái chỗ sai lầm lạc lối. Cho nên cái gì cũng hiểu đó, mà hiểu đúng là hiểu sai thôi. Pháp Hòa xin chia sẻ và đại chúng nhân cái dịp đọc cái bài kinh này, thì Pháp Hòa rất là biết ơn. Tại vì khi đọc cái bản chữ mà có bốn câu bốn chữ đó không hiểu,
không hiểu hết được cái ý. Và khi mà mình tìm được cái bài kinh mà do một vị tôn túc Việt Nam chúng ta dịch bằng cái văn Trường Hạn người, thì Pháp Hòa biết ơn vô cùng. Thì khi Pháp Hòa đọc và Pháp Hòa thấy được những cái hay thì thường hay mang ra chia sẻ với đại chúng. Thì mong rằng chúng ta nghe được những cái lời này thì chúng ta mới thấy lời của Đức Phật dạy là Đức Phật cho chúng ta học. Nhưng mà cái mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là đừng lấy cái học của mình để đem trở thành ra một cái sự tranh luận hơn thua với đồng đạo, thì đó là sai. Mình có quyền đem cái học của mình chỉ dẫn cho người khác bằng cái ngôn từ hòa ái, để có được một sự chan hòa và hiểu biết với nhau. Và không bao giờ khinh thường cái người nghe. Thí dụ Pháp Hòa hay hỏi quý vị là quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói không? Là bởi vì nhiều khi cái chỗ này nó hay quá đi, mà Pháp Hòa không đủ cái từ để Pháp Hòa giải thích. Thì Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng là quý vị hiểu ý Pháp Hòa nói không? Nếu quý vị chưa hiểu thì Pháp Hòa nói tiếp, nói làm sao để quý vị hiểu. Chứ còn vừa hỏi hiểu không? Ai mà không hiểu. Nhưng mà hiểu tường tận là chưa tường tận. Có nhiều khi mình nói mình chưa hiểu, mà nếu mà mình nói người ta chưa hiểu là mình nói dở rồi đó. Thấy không? Thành thử ra mình phải nhận mình nói dở. Vì mình nói dở cho nên người nghe ta chưa hiểu. Thấy không? Thành thử ra Phật dạy mình như vậy đó. Đức Phật á, tâm lý, thầy nào tu sai Phật không có nói liền. Phật nói tôi không nói thầy làm như vậy là không đúng, nhưng có một cách này nó hay hơn. Mình phải học những cái khéo đó của Phật. Thay vì mình nói làm cái này sai rồi, cái tự nhiên người ta so disappointed, ta thất vọng quá, có phải không? Thì Phật mới nói rằng nếu mình chỉ người ta lại cái này thì thế nào người ta cũng bỏ cái này. Để đi theo cái của mình mà người ta không cảm thấy rằng bao nhiêu năm trời của người ta trôi sông trôi biển. Giống như có một cô đó, cổ tụng cái câu mà bạch y thần chú vậy đó. Mười mấy năm, mười năm, cổ lên cổ hỏi Pháp Hòa, mà Pháp Hòa không có nói với cô là trời ơi tụng cái đó làm chi, uổng rồi, không có nói vậy. Pháp Hòa nói ồ, bây giờ chị mười năm là đủ rồi, bây giờ mình đi thêm một bậc nữa tụng cái này nè. Thì Pháp Hòa đưa cho cô một cái, thì cô mới thấy rằng, thì người ta nếu mình nói một câu trời ơi tụng cái đó trật rồi, cái đó không có đúng đâu, thì người ta nói 10 năm nay của người ta nó hủy hết, có phải không? Cho Đức Phật á, những vị nào sai đường lạc lối thì Phật nói, Phật không có nói, Phật nói tôi có một cái cách này chỉ cho thầy đi hay hơn, đúng hơn. Thì người ta nhà ô, ai mà không tham cái hay hơn, cái đúng hơn, mà người ta đi cái hay hơn, cái đúng hơn, thì cái đó người ta bỏ. Mà mình không cần làm cho người ta phải đau khổ, mặc cảm lâu nay mình là người tội lỗi, thất vọng. Chứ từ bi hay không là ở ngay cái chỗ đó. Từ bi là ở chỗ đó, tình thương là ở chỗ đó, và chân thật hướng dẫn là ở cái chỗ đó. Cho nên là mình Đức Phật nói đừng có kẹt vào những cái sở tiêu của mình. Tại không khéo thì nó trở thành ra cái chướng ngại cho mình lớn lắm. Giờ Pháp Hòa mới thấy á, bây giờ quý vị nhìn ở trong chùa mình đây nè, mấy chị em giờ kết hợp làm bếp với nhau. Mà quý vị thấy bây giờ quý vị học hỏi được nhiều không? Hồi đó mình học được, mình biết con món, là bây giờ mình vô đây mình chia sẻ với chị em, thì bây giờ chị em chia sẻ với mình là bây giờ mình biết được nhiều món hơn. Nó vậy đó. Cho nên có một đồng mà cho một đồng thì muôn đời hai người cưng đồng đổi chát. Nhưng mà cái hiểu biết là nó khác. Cái Pháp Hòa hiểu, quý vị cũng hiểu. Cái gì quý vị hiểu, quý vị nói Pháp Hòa nghe. Rồi Pháp Hòa có cái hiểu mà Pháp Hòa nói quý vị nghe, thì cả hai chúng ta tăng trưởng cái hiểu. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là giáo và nghĩa. Cái giáo nào nó cũng có cái nghĩa hết. Giống như hồi xưa Việt Nam mình đó, đánh con xong biểu xin lỗi, khoanh tay lại xin lỗi, nếu con xin lỗi ba, nó ngừng nghe đó mà nói còn gì nữa, thì nó nhớ liền cái câu thứ hai, dạ mai mốt con không dám nữa. Có nhớ không?
Hồi nhỏ mà nhớ mỗi lần mà bị đòn mà xin lỗi á, là cứ nhớ con câu là con xin lỗi thôi, mà thì bị gằn lại hỏi câu nó con gì nữa, mới nhớ trực là câu thứ hai, và mai mốt con không dám nữa. Vậy thôi, chúc đại chúng có một buổi tối an lành.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Đông Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Là nóng hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Và mùa này là được rồi. Dạ vâng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị. Chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền là cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây Y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc mới dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về Đông Y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của Đông Y chúng ta nó đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị. Cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp. Đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên Đông Y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tại vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị. Đó, những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra rồi, cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái nền nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn, ví dụ quý vị sẽ thực thấy trường hợp không. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị, và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang, và nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi, cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, nó đưa tiểu tôi tiểu đi tiểu tôi tiểu đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mình nó cứ vẫn bắt từ ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ quý vị, cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau, Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao. Thưa quý vị, thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá, thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tự nhiên người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao. Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam, không có chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu. Thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp là đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hò rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm về cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu. Và đến cái độ bộ kỳ đó nó làm cho mình không có thể chịu được một nỗi frustrate quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là chỉ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chinh hửng thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu, đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó, thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thưa quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate, bị phổi tuyến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiễm phổi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, phải hỏi rõ, thì vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, cho tôi bẩm phổi, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi băm thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa. cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang á nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá thì cái bàng quang nó sẽ nhận cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy, thì quý vị cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của cái ông mà bị mà prostate nó khác như thế quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi cắt sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hơn chút mà đi tiểu vậy, hơn chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị? Nó rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bãi bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay. Hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay, thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay. Tại sao mà ba má mình già mình không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hơn chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải từ đó. Không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng còn cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ, tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này đó là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, và cũng dùng cái dược thảo này ít tiên nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ít tiên nhân thì đó là lý do tại sao mà ít tiên nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh á thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái đông y mình cho những người đái dầm thường thường mình sẽ dùng ít trí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược mình làm cho cái thận nó ấm lên thì quý vị. Hay là những cái người mà đi đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít tí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hạ để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thần dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắc nhắc hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm rồi đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thần dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ anh ảnh hưởng vô cái thần dương, thì thần dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Điều gì đó là cái nguyên tắc chung. Bây giờ họ đi một cặp nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, ngày ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng một cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này cách tí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hở mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hở mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình bệnh đồng ý đó là ít tí nhân. Một cái dược thảo cách tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh ấy, là cái như là dễ bị xuất tinh ấy, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phát của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình. Nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt thì nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì kiểm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là kiểm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái kiểm thực để mà hỗ trợ từ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi đi gọi là đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bàng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc ấy, nó chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà nước mà băng tả nhiều là nước Nhật đó thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, đến Nhật đâu có nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết, mình đâu có, chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi là nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói là mình biết tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề được tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình nó phải cứu mình đó. Đồ ăn không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên thì quý vị, nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình thì cái cơ thể của mình nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều có nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi ra tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ. và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời. Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình đều có thắc mắc, mình đi hỏi thì bệnh nhân tôi hỏi thì họ trả lời đó. Có nhiều người nói tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát, tại vì bác ăn bác nhai kỹ. Thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị, nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay như thế, thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
0: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường đó, người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu, ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra để cho đi tiểu được thông thoáng. Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
1: Thường là
0: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm, tiểu lắc nhắc hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
1: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
0: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
1: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào vào bên Tây Y và có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì trên sao. Đông y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như từ giờ rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay lại, rờ trên trán họ mình nóng phỏng tay lại. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái đông y họ mất tai tiếng, thì mất bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. À, cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với bên đông, mà tôi nghĩ bên tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Nên đồng ý là phải biết cái nguyên do nó từ đâu. Và cái lý luận của đồng ý là như vậy. Còn bên tây y thì các ngài có thể là virus, tức là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha. Là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là nó như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy. Thì đó cũng là một phần của cái đời sống, của cái đời người của chúng ta. À, nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình của quý vị.
0: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó, là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
1: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên, và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói, sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc, push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Vì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thần hoàn là trị cho những cái người này đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thần âm lại, để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. À, vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh, cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết, nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự bị đi tiểu lắc nhắc. Nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì trong tôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
0: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một đúng. Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
1: Anh bị sưng nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thận anh nó lạnh, cho nên cái thận anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, cái như là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang, là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình nó cứ lập đặt mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng có trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bắt bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá thì là đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ rằng ngay đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong cái trong đồng thì chúng ta có những cái phương hướng như thế, thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Phong để anh có hỏi đó là họ có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bên Tây cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bên Tây thì họ khác với mình nhìn được Tây, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
0: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ nhiều khi cũng muốn tiểu, thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi

0: đó là chuyện thứ nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ, hai ba cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà cái nhiều người họ cứ nói là ở vừa uống vô phải đi tiểu ngang.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi chỉ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua ngoài, anh cứ đưa lạnh qua ngoài, thì cái anh này cái tác nhận được thải ra, nhận được thải ra anh. Mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là thải, anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
1: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Chia sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được chia sẻ, cho nên
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thành viên mình đã làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại cho ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ từ nóng của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta, nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, từ vì virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý là một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều, tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, tại vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, thì hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tại vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal với nhau, nhưng mà cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không thưa thầy?
0: Đúng, chẳng hạn như chúng ta thấy có ít trí dân là nó là thuộc về dương rồi, tự vì vì nó cay nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chị nó cũng là một cái vị mà đắng mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy tánh tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp á, thì bao giờ cũng được thận dương nó ấm lên hết á, như mà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: thái lập lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp
1: bao lâu đó thì nó có thể

0: ý là nó trở lại bình thường thưa thầy, thông thường như vậy.
1: Thường thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 thang, là 7 thang đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân họ nói là mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chẳng phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, thấy không? Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa thưa quý vị, chứ không phải là thuốc này. Hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình nó sao đâu, thì vì cái hướng cơ thể của mình ăn uống nó sai đi với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống tăng thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt thứ 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có cái những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, là cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình còn gian nào thì đọc bài thuốc
2: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
1: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp cho anh.
2: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng, phải không thưa thầy?
1: Cố thận hoàng. Và nếu quý vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị, còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu cũng rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi. Thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên của quý vị số phone thôi, thì tôi ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nốt của quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
2: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc. Xin mời thầy Mê Tiên.
1: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
2: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
1: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
2: Kế đến là bạch linh 12 gram.
1: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
2: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
1: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
2: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
1: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
2: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
1: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
2: Kế đến là bạch truật 12 gram.
1: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
2: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
1: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
2: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
1: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
2: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
1: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
2: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
1: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
2: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
1: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì đại khái vậy. Thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng, cũng tội nghiệp nó. Vân vân. Cho nên là, và đặc biệt với tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị. Tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới 5 phong. Thôi thì mình từng đó uống tả nên tôi quý vị chịu khó uống chừng vài chục thanh thuốc này. Thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn cũ nào, anh em nào, tôi có nghe một thầy bà tiên đọc vậy đó. Thì quý vị uống hết, quý vị cầm lên cứu nạn, cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện với tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được, là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
2: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
1: bị bạn bè cầm lên đấy.
2: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
1: rồi.
2: Ngồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ sang sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi đã phong và Mai Tiên và tình bài cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
2: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ sáu hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 19 mùa thường niên, Thánh Maximiliano Kolbe, linh mục tử đạo, lễ nhớ. Thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các phần mục: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót. Những lời nguyện chân thành, xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mà Chúa đã bằng lòng đón nhận cái chết, Chúa mời gọi chúng con hãy can đảm bước theo Ngài, là dám sống và hy sinh vì tình yêu, nhưng vì mang thân phận con người nhiều yếu đuối và sa ngã, làm chúng con trở nên thất vọng. Lời của Thánh Maximilian Kolbe có nói: có bị sa ngã, chúng ta mới biết học cách sống khiêm nhường. Học được khiêm nhường, chúng ta mới có thể thực sự tiến bộ trên đường thánh thiện. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con trong thần khí thánh của Ngài, và đừng bao giờ để chúng con thất vọng, nhưng luôn cố gắng học cách sống khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa ban và kiên nhẫn trông cậy vào ơn Chúa. Xin đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời, để mỗi ngày sống của chúng con là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
0: Lạy Chúa Giêsu, luật nguyên thủy của hôn nhân là một vợ một chồng. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thế mà ngày nay, con người đang đi ngược lại với luật Chúa. Nhân loại chúng con đang đánh mất ân sủng và hiệu quả của bí tích hôn phối. Bên cạnh bậc sống hôn nhân, Chúa cũng mời gọi chúng con hiến thân sống đời tu trì tận hiến. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con, để dù sống trong bậc ơn gọi nào, chúng con luôn biết ý thức rằng yêu thương là con đường của Chúa. Xin cho các bậc tu trì biết hoàn toàn hiến thân phục vụ vì hạnh phúc muôn người, để danh Chúa được vinh sáng, và cho mọi gia đình luôn biết sống trong hòa hợp và yêu thương, để niềm vui và hạnh phúc nước trời được hiện hữu ngay giữa trần gian này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

0: Giờ đây kính mời quý khán giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rạy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác, cho nên họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rạy vợ? Người đáp: vì lòng trai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rạy vợ, nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng ai rạy vợ trừ nó gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng: nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu đến thử Đức Giê-xu và hỏi người về việc ly dị. Thay vì tranh luận theo luật của họ, Đức Giê-xu đưa họ trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để yêu thương nhau, trở nên một xương một thịt và sống trung thành với nhau suốt đời. Thánh Matthew đã viết: điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Hôn nhân là một giao ước thánh, phản chiếu tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa cũng nhắc đến những người tự nguyện sống đời khiết tịnh vì nước trời, dù trong bậc sống hôn nhân hay đời thánh hiến. Thiên Chúa đều mời gọi chúng ta sống tình yêu trung thành và hiến dâng. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục dòng Francisco và là vị tử đạo. Sau đây, tôi xin nói một tí về tiểu sử của Ngài, trích dẫn từ kinh sách của các giờ kinh phụng vụ. Thánh nhân sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập dòng anh em hèn mọn vào năm 1918, thụ phong linh mục tại Roma. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài lập một hội đạo đức lấy tên là Đạo binh Đức Maria Vô Nhiễm. Hội này đã được truyền bá rộng rãi cả ở quê hương của Ngài lẫn ở nhiều miền khác. Ngài đã đến Nhật Bản để truyền giáo, hăng say loan báo đức tin Kitô giáo dưới sự chăm sóc và bảo trợ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi trở về Ba Lan, Ngài phải chịu biết bao cơ cực, một thời gian dài trong trại tập trung Auschwitz vì chính sách kỳ thị chủng tộc. Trong trại tập trung Auschwitz thời Đức Quốc xã, có quy định rằng nếu có một tù nhân trốn thoát thì họ sẽ chọn 10 tù nhân khác để chết đói trong hầm, nhằm răn đe những tù nhân khác. Trong số 10 người được nêu tên thì có một tù nhân đã xin tha vì anh có vợ và các con. Cha Maximiliano Combe nghe tiếng than khóc đó, cha đã bước ra khỏi hàng tù nhân và xin viên chỉ huy cho chết thay cho người bạn tù ấy. Ngài tự nguyện hiến mạng sống để cứu một người khác. Sự tự nguyện hiến dâng này đã một phần nào đó bắt chước Thầy Giê-xu. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cha Maximiliano Combe đã hiến dâng mạng sống mình làm lễ toàn thiêu vì lòng bác ái ngày 14 tháng 8 năm 1941. Chúng ta thấy thánh nhân đã lấy tình yêu đáp lại hận thù và lấy sự hy sinh chịu chết thay cho một người tù khác. Ngài đã noi gương chính Chúa Giê-xu đứng đã hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Có bài tin mừng và gương sáng của Thánh Maximiliano Combe dạy chúng ta về tình yêu là hiến dâng thân mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Ở đây chúng ta thấy tình yêu không chỉ là cảm xúc về tình yêu nam nữ, nhưng là một quyết định mỗi ngày sống nên thánh để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân. Dù là người sống đời hôn nhân gia đình hay là linh mục tu sĩ hoặc là độc thân, tất cả chúng ta đều được mời gọi phản chiếu tình yêu trung tín của Đức Giê-xu Kitô. Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim bao dung và quảng đại, để biết giữ chọn những lời cam kết yêu thương và hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, hầu trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Đức Giê-xu Kitô giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Các giáo hội Ấn Độ phản đối việc chính phủ siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện nước ngoài. Tin giáo hội Ấn Độ, hôm 6 tháng 8 vừa qua, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật lệ về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Phái đoàn đặc biệt bày tỏ lo ngại những hậu quả sâu rộng của các biện pháp siết chặt của chính phủ đối với hoạt động xã hội và cứu trợ của xã hội. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó, nhà nước Ấn có thể tịch thu những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các xã hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Chính phủ Ấn biện minh cho một cuộc cải cách với mục tiêu gọi là kiểm soát tốt hơn các tổ chức được tài trợ từ nước ngoài, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có tổ chức ân xá quốc tế, cũng đã lên tiếng chỉ trích. Theo họ, các quy định mới sẽ siết chặt sự kiểm soát đối với xã hội dân sự và làm suy yếu quyền tự do hiệp hội. Các giám mục Mexico kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tin giáo hội Mexico, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, cái gọi là đạo luật Calles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục Công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Đạo luật Calles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Calles, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật này hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng, mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn vẫn có những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài, các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị, cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo niềm tin của mình.
2: Tin giáo hội Colombia, động đất ở Colombia, các giáo mục kêu gọi liên đới. Hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây nước Colombia, khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 2.500 người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người thiệt mạng, người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng phó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các giám mục nhấn mạnh đây là một tình trạng khẩn cấp, không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi, nhận ra mình là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và sự liên đới. Các giám mục cả những giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra nhiều lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng vừa đứng đầu giáo hội, vừa là nguyên thủ quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Lời Vĩnh Cửu EWTN, ông Andres Wiener, cựu thành viên đội cận vệ trụ sĩ, từng phục vụ Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị và hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết rằng Đức Giáo Hoàng có một vị thế rất đặc biệt trên thế giới, vừa là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vừa là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican và là người đứng đầu tòa thánh, một chủ thể có chủ quyền theo luật quốc tế. Ông cho biết, sau khi nước Ý thống nhất và giáo hội mất phần lớn lãnh địa giáo hoàng vào năm 1870, tòa thánh tiếp tục duy trì tư cách là một chủ thể độc lập trên trường quốc tế. Hiệp ước Laterano năm 1929 ký kết với chính quyền Ý chính thức thành lập quốc gia Thành Vatican, một lãnh thổ nhỏ nhưng đủ để bảo đảm Đức Giáo Hoàng có thể thi hành sứ vụ hoàn vũ mà không chịu sự chi phối của bất kỳ quốc gia nào. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đảm nhận hai vai trò riêng biệt. Ngài là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo, đồng thời là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican, vị quân chủ tuyệt đối duy nhất tại châu Âu. Điểm quan trọng là tòa thánh và quốc gia Thành Vatican không hoàn toàn đồng nhất về nguyên tắc, ngay cả khi không còn lãnh thổ Vatican, tòa thánh vẫn có thể duy trì tư cách pháp nhân quốc tế và các quan hệ ngoại giao. Trong thực tế hàng ngày, Đức Giáo Hoàng trước hết tập trung vào sứ vụ, mục vụ và luân lý. Khi lên tiếng về chiến tranh, hòa bình hay phẩm giá con người, Ngài hành động trước hết với tư cách là đại diện Chúa Kitô.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng cho cứ thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Maria Hoàng Thị Tiệp, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Sonelli, Tucson, Arizona, qua đời ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhang Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được cưu mang và sinh ra từ cung lòng của một người mẹ. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta có những người mẹ trần thế, mà còn ban tặng cho nhân loại người mẹ thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương và niềm hy vọng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là trong việc sống đức tin, sự vâng phục và tình yêu thương đối với Thiên Chúa cũng như tha nhân. Trong tháng này, Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành long trọng vào ngày mai, 15 tháng 8. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý thính giả những chia sẻ về tình yêu của người mẹ thiêng liêng ấy, với chủ đề Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Sống Đời Kitô Hữu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hướng lòng về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria, là một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đầy tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tín thác. Chúng ta thấy thế giới vẫn còn đầy lo âu, chưa có tín thác đủ, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn nhiều cái tiếng ồn mà không ngừng của cuộc sống, nó vẫn luẩn quẩn trong lòng của bao nhiêu con người. Trái tim mẹ Maria trở thành nơi nương náu, mà mình nghe là nương, cái chữ nương náu, mình có thể phấn nấu bên đó, là nơi mà nương náu bình an cho những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa. Nhìn vào trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, chúng ta học biết cách lắng động tâm hồn, lắng nghe lời Chúa, học cách suy niệm trong lòng và học cách quảng đại đáp lại thánh ý Chúa như mẹ đã làm suốt cuộc đời của mẹ. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria và khám phá những cái bài học thiêng liêng giúp mỗi người sống đức tin một cách sâu sắc hơn trong đời sống hàng ngày. Thật sự là mặc dù đây là tháng 8, nhưng mà mình biết là lễ kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria là vào tháng 6. Nhưng mà tại vì tháng 6 thì mình có nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu mà không nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria thì thiếu, tại vì thường hai trái tim đi chung với nhau. Trái tim Chúa, trái tim mẹ, nên là chúng ta nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ tháng này. Thì tháng 6 là có lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính vào thứ 6 và 19 ngày sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và sau đó là thứ 7 là Giáo hội mừng lễ nhớ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ vào thứ 7, cho nên là trái tim Chúa vào thứ 6, trái tim mẹ vào thứ 7. Chúng ta nhớ cái câu chuyện là về Thánh Tâm Chúa Giêsu, về cái cuộc bắt hại Kitô giáo tại Nhật Bản, thì có một cái quan đại thần gọi là Tsukamoto đó, ông ta nhìn thấy một cái bức ảnh của Thánh Tâm Chúa Giêsu đó, thì ban đầu ông ta không có hiểu vì sao là trái tim lại đưa ra bên ngoài. À, nhưng sau này ông ta mới suy gẫm rồi ông ta mới viết lên cái câu là đối ngoại hữu kỳ tâm đó, đối nội vô tâm giả, có nghĩa là hết lòng yêu thương và phục vụ người khác nhưng mà không có sống ích kỷ cho riêng mình, cho nên trái tim nó ra ngoài, nó trao ban ra bên ngoài. Thì ông ta cảm phục cái ý nghĩa sâu sắc của cái hình ảnh Thánh Tâm, cho nên ông ta nhận ra là Kitô giáo dạy con người sống vị tha, sống yêu thương và hy sinh cho tha nhân. Và sau đó ông và một người bạn của ông đã âm thầm lãnh nhận phép rửa tội. Và cái câu chuyện về Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc chúng ta về một trái tim khác nữa, cũng luôn luôn là sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Đó là trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Nếu mà Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngọn lửa của tình yêu cứu độ, thì trái tim mẹ Maria là tấm gương mà nó phản chiếu cái trung thực, cái ngọn lửa ấy. Thì hôm nay chúng ta cùng hướng về trái tim vô nhiễm của mẹ để khám phá con đường yêu thương của mẹ, để chúng ta có thể thính thác sâu hơn. Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thì không chỉ là một cái việc mà gọi là sùng kính đạo đức bình dân không thôi, nhưng là quan trọng trong đời sống đức tin. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với mẹ, đặc biệt là trái tim mẹ, như là nơi nương náu an toàn, như là cái con đường mà dẫn đưa cái người đó trở về với Chúa Kitô. Vì thế là mỗi ngày thứ bảy đầu tháng thì được dành một cách đặc biệt để tôn kính trái tim vô nhiễm mẹ và suy niệm về vai trò của mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thì trong khi văn hóa thế tục của ngày hôm nay là thường đề cao là cái tôi của mình, hay là việc mà mình tôn vinh một người nào đó, một cá nhân nào đó, là tôn vinh bản thân mình, thì giáo hội lại nhắc nhở rằng đó là phải nhắc nhở ngược lại, thay vì tôn vinh thì lại nói là hoán cải. Phải hoán cải, phải đi đôi với cái lòng thống hối và đền tạ. Thì mình đến với gọi là trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ thì chúng ta chỉ cần nhớ hai điều thôi, đó là hoán cải và đền tạ, có nghĩa là hoán cải là thống hối và đền tạ. Mình đến với mẹ thường thường chỉ cần hai cái đó thôi, hoán cải và đền tạ. Thì lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ chính là một cái phương thế để mà giúp mà chữa lành, đầu tiên là chữa lành và sau đó là trở về với Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đó là hai trái tim nhưng mà một nhịp đập. Thì lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào ngày thứ sáu, thì Đức Mẹ sau đó thì cái hình ảnh mà hai trái tim đó, trái tim Chúa và trái tim mẹ luôn đi đôi với nhau. Nhưng mà cần phân biệt rõ ràng. Nếu mà mình nhìn Thánh Tâm Chúa Giêsu thì đó là Chúa Giêsu. Còn mình nhìn trái tim vô nhiễm của mẹ đó là mẹ Maria. Cho nên mỗi lần nhắc đến là trái tim Chúa Giêsu là mình nhắc đến Chúa Giêsu á. Rồi mình nói về trái tim vô nhiễm của mẹ Maria thì mình nhắc đến là con người Đức Maria. Thì lễ Thánh Tâm là lễ trọng, cho nên là cái cấp bậc phục vụ nó cao hơn. Còn lễ trái tim vô nhiễm mẹ thì là lễ nhớ, thì cái cấp bậc nó thấp hơn. Thì lòng sùng kính mà đích thực không có dừng lại ở cái việc mà đọc kinh hay là làm một vài việc sống đạo đức bên ngoài, nhưng là mình phải khát vọng để mà trái tim của mình được biến đổi nên tinh tuyền giống như trái tim Đức Mẹ vậy. Và mình muốn như vậy là qua các bí tích. Thì tại vì cái mục tiêu của mình là vậy đó, mình muốn trái tim của mình giống như trái tim mẹ vậy, để gọi được là tinh tuyền như vậy. Đó là qua các bí tích thánh thể, là bí tích hòa giải, rồi ai lập gia đình là bí tích hôn phối. Đó, những cái bí tích đó, dĩ nhiên là chỉ có những cái bí tích mà mình có thể nhận nhiều lần. Thánh thể là nhiều nè, rồi hòa giải là nhiều, những cái bí tích đó nên nhận nhiều. Càng nhận nhiều thì con người mình, trái tim của mình nó sẽ được tinh tuyền như mẹ vậy. Cho nên khi mà mình làm sùng kính trái tim nguyên tội của Đức Mẹ Maria đó, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống trái tim mẹ vậy. Thì bằng cách là bí tích, tại vì mình đến bí tích thì ân sủng, mình được nhận ân sủng thì nó sẽ biến đổi mình. Cho nên là có người nói là con đi lễ mà con thấy chán quá. Các cha giảng thì gia dạy rồi dở rồi nhược chữ quá, thì thì cái đó nó thì đâu có quan trọng bằng mình nhận được ân sủng đâu. Mình đến đó là mình nhận được ân sủng qua cái bí tích mình đến thì mình được thôi. Thì cái quan trọng là mình nhận được ân sủng. Thì cái ân sủng của Thiên Chúa đó là khi mà ân sủng vào con người mình thì ân sủng không phải chỉ có là che phủ những cái tội lỗi của mình đâu, nhưng mà ân sủng nó đi vào con người mình và nó biến đổi con người mình từ bên trong. Đầu tiên là nó rửa tội mình, rồi nó làm mình hòa giải với Thiên Chúa, rồi sau đó là mình lãnh nhận Thiên Chúa vào người mình qua bí tích thánh thể, và sau đó linh hồn được gọi là thanh tẩy, trở nên thánh thiện, và Chúa cho sức để làm những cái việc mà Chúa muốn mình làm. Thì cái bản tính con người được biến đổi nhờ ân sủng. Thì các bí tích là cái phương thế để mà thanh luyện mình và thánh hóa mình. Cho nên ân cứu độ nó đòi hỏi là cái sự cộng tác của mình với ân sủng đó. Cái là cuối cùng á, nói cộng tác là cuối cùng là cứ đọc tin cầu nguyện, đi lại thường xuyên, đi xưng tội thường xuyên. Đó, vậy thôi, cuối cùng là nằm ở đó thôi. Chứ mình nói là mình cộng tác với ân sủng là cái gì? Thì ân sủng là bí tích, thì cuối cùng là càng nhận các bí tích càng nhiều, rồi cố gắng càng sống lời Chúa nhiều cái nhiêu đó thôi, cuối cùng là chỉ tóm tắt được nhiêu đó thôi. Ai làm được thì sẽ được biến đổi. Thì đó, cho nên là mình nói là mình đến mình biệt kính trái tim Đức Mẹ, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống như vậy, giống như trái tim mẹ vậy. Còn mình nhìn về thánh tâm Chúa Giêsu thì mình biết đó là tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Mình cũng muốn trái tim mình giống trái tim Chúa không? Có, nhưng mà có lẽ là giống trái tim mẹ thì dễ hơn giống trái tim Chúa. Tại vì trái tim Chúa thì phải chịu nhiều đau khổ nhiều hơn đó.

0: nghĩ đến cái gì, mà cái mục tiêu là gì. Nếu mà thật sự là nếu mà có một cái lòng sùng kính, thí dụ một giáo sứ tổ chức vào thứ bảy đến đọc kinh cầu nguyện có hình, có trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ đó, thì thường thường mình tới mình đọc kinh làm chuỗi không, hay là cái mục tiêu của mình là gì nếu mà quý anh chị có tới đó?
1: Thưa cha, theo như con thấy thì phần đa số người, những người mà hay năng lần chuỗi mân côi đó, thì sùng kính Đức Trinh Nữ Maria là một phần, nhưng mà họ hay chạy đến với mẹ để cầu xin nhiều hơn, tại vì trong cuộc sống thì dĩ nhiên nó sẽ có nhiều những lo âu, những trắc trở, những buồn phiền, những lo lắng, và khi mà họ chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ thì họ cảm thấy là Đức Mẹ sẽ chuyển cầu và được nhận ơn Chúa ban cho được bình an hơn. Và riêng bản thân con thì con cũng cảm nhận được cái sự bình an mà qua cái lời cầu với Đức Mẹ. Thì cách đây cũng rất là lâu rồi, mấy chục năm, con cũng thời đó còn trẻ thì cũng có cặp bồ với này kia, và rồi bị tổn thương về tình cảm, và con cũng không biết làm gì, con không biết tâm sự với ai trong gia đình hết, thì con chỉ có cầu nguyện với Đức Mẹ thôi. Và khi đọc kinh thì đến cái phần mà nữ vương mang sự bình an, thì con như là thách thức Đức Mẹ. Con nói: mẹ ơi, mẹ là nữ vương mang sự bình an, mà tại sao mẹ không có ban sự bình an cho con? Và khi trong tâm tưởng con có cái suy nghĩ đó vừa xong đó, thì là con cảm nhận được một cái sự bình an mà trong đời con chưa bao giờ con cảm nhận được. Và con tin rằng là những cái gì mà mình chạy đến với Đức Mẹ đó, và kêu cầu cùng Chúa đó, thì Đức Mẹ sẽ chuyển cầu qua bàn tay của Đức Mẹ. Chúa sẽ ban cho cái ơn cho mình. Và cái đó là một trong những cái ơn mà con cảm nhận được, là khi mình cần đến mẹ và kêu cầu mẹ với cái lòng thành thực, thì Chúa sẽ đổ ơn qua bàn tay của mẹ. Thưa cha,
0: chỉ có đó là xin được bình an. Thì chị nghĩ là mình mỗi lần mình biệt kính Đức Trinh Nữ Maria đấy, có nghĩa là mình học giống như mẹ. Thì mấy anh chị có nghĩ là mẹ sống thời đó là có được bình an không?
1: Thưa cha, theo con cảm nhận thì nếu mà là con người thì không ai có thể có được sự bình an hết. Và đặc biệt nữa là Đức Trinh Nữ Maria, với những cái lời mời gọi của Thiên Chúa và cái sự xin vâng của mẹ, đó là một trong những cái điều mà con nghĩ là trên toàn thế giới này chẳng có thể có ai làm được cái điều đó. Nhưng mà Đức Trinh Nữ Maria đã làm được, và với cái con tin chắc là cái đó là thánh ý của Thiên Chúa, và Đức Trinh Nữ Maria cũng đã phục tùng trong cái chương trình đó, cộng tác với Thiên Chúa, thì ngài với thư được tiến xin vâng thôi cha.
0: Thì mình biệt kính thí dụ là Đức Mẹ, mà mình lần chuỗi rồi mình có cái hình trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ vào thứ bảy đi ha, thì dĩ nhiên là cái mục tiêu vẫn là mình muốn trái tim của mình giống trái tim của mẹ Maria, tại vì trái tim của mẹ Maria thuộc trọn vẹn về trái tim Chúa Giêsu. Tại vì sao? Tại vì khi mà mẹ sinh Chúa Giêsu ra là mẹ là cưu mang Chúa Giêsu mà, cho nên máu của Chúa Giêsu cũng là máu của mẹ Maria, nhịp tim của mẹ Maria cũng là nhịp tim của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu thì cao hơn, cho nên là mẹ muốn hoàn toàn là vậy đó. Cho nên hai mẹ con cũng là một dòng máu đó, là vậy đó. Thì mình muốn trái tim của mình, cái máu của mình, khi mình rước Chúa vào á, thì mình cũng có Chúa trong máu mình. Tức là mau Chúa trong máu mình, mình muốn đi hết. Có nghĩa là mình, mẹ và Chúa đều là một dòng máu hết. Tại khi mình rước Chúa vào là có mẹ trong được. Thì cho nên là, nhưng mà tại vì mình là con người, mình chưa có giống được, cho nên là mình vẫn còn gọi là mê sân si đủ thứ, cho nên là mình cầu xin. Mình đến với mẹ là mình nói là xin cho con giống như mẹ, tại vì mẹ với Chúa là một. Cái máu của người mẹ với người con là một. Cho nên là có nghĩa là mình đó, mình tới mình xin thì mình xin giống như vậy. Thì không biết là có khi mẹ cho, có khi mẹ không, miễn sao là biết là từ từ mình sẽ giống thôi. Nhưng mà mẹ hoàn toàn có cái bình an. Mà cái bình an đây là không phải bình an theo cái cách mình nghĩ ở đời này đâu ha. Không phải là cái bình an mà không có đau khổ. Vẫn có đau khổ, vẫn có lo lắng, vẫn có những cái điều nó sẽ thử thách, nó phải đến. Nhưng mà có cái bình an đó là có một cái lòng tín thác vào Thiên Chúa hoàn toàn. Cho nên cái bình an đó

0: bảo đảm là mẹ Maria sẽ cầu mong cho mình. À, nhưng mà không có nghĩa là mình nói là bây giờ con đau khổ quá, à, xin mẹ coi như là đem nó ra cuộc đời của con đi, thì thường thường là mình thấy nó vẫn còn, nó nằm ở đó. Nhưng mà cái bình an phó thác thì
1: dạ,
0: có.
1: Đúng rồi, đúng không? Cảm nhận được cái bình an phó thác thì sao?
0: Đúng rồi, đó. Thì cho nên là một cách diễn tả đẹp đó là mẹ Maria không có một cuộc đời bình yên, nhưng mà có một trái tim bình an được đó. Cho nên chúng ta xin là có trái tim giống như mẹ, là một trái tim bình an đó. Cho nên có nhiều người họ có trái tim bình an mặc dù là cuộc đời nó vẫn còn sóng gió lắm.
1: Dạ.
0: Ừ. Thì mình nói thêm đó là cái sứ điệp là tại sao mà thứ bảy là dành riêng cho Đức Mẹ, mà mỗi lần mình biết đến Đức Mẹ là vào thứ bảy. Thì theo truyền thống Kitô giáo là ngày thứ bảy được dành riêng cho Đức Maria là sau các công trình tạo dựng. Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ 6 ngày, ngày thứ bảy ngài nghỉ ngơi. Thì Đức Maria cũng là nơi Chúa Giêsu nghỉ ngơi. À, cho nên Chúa Giêsu Thiên Chúa nghỉ ngơi vào thứ bảy, là khi mà Thiên Chúa được thụ thai trong lòng á, thì Chúa nghỉ ngơi ở đâu?
1: Trong lòng mẹ,
0: à, được nghỉ ngơi trong lòng mẹ. Thì cho nên là nghỉ ngơi trong lòng mẹ, nghỉ ngơi vào thứ bảy, thì mẹ vào thứ bảy, đó, nó dùng vậy đó. Thì cái này nó cũng liên quan đến cái mầu nhiệm nhập thể. Và vì thế là cái việc đạo đức thường thường là tín Đức Mẹ, đặc biệt là năm thứ bảy đầu tháng vào sứ điệp Fatima đó, thì mẹ chọn vào thứ bảy, thì Chúa muốn vào thứ bảy là vậy. Rồi cuối cùng là mẹ có nói về chiến thắng của trái tim vô nhiễm đấy. Thì mẹ có nói về chiến thắng đó là ai mà sùng kính năm thứ bảy đầu tháng. Thì hai điều này nó liên kết với nhau, đó là sùng kính đầu tiên và những cái việc khác nữa, nhưng mà hôm nay nói về sùng kính thôi. Thì ai sùng kính á, thì trọn vẹn á, thì mẹ sẽ hứa cho nhiều ơn lắm. Mẹ sẽ bảo đảm và hứa cho chúng ta nhiều ơn. Một trong những cái ơn đó là vào chết lành. Thì chết lành, mình thấy bây giờ càng lớn tuổi mình thấy mình dễ chấp nhận cái sự chết hơn.
1: Yeah.
0: Hồi còn trẻ thì sợ lắm, mỗi lần nhắc đến sự chết, tại sao cứ nhắc đến sự chết. Bây giờ càng lớn tuổi mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mà mình thấy rằng con người có lẽ là tâm lý con người ấy, mình càng lớn mình lại càng sợ chết. Không biết là quý anh chị có thấy vậy không? Mình càng lớn là mình càng có tuổi mình càng sợ chết. Có nghĩa là mình biết mình gần cái chết nhưng mà càng sợ nó. Nó vậy đó. Thì tâm lý con người là Thiên Chúa hiểu, Thiên Chúa hiểu mình. Cho nên mình phải bảo đảm cái đó nữa. Cho nên là cái đó là những gì mình có thể học được ngày hôm nay.
1: Dạ. Dạ thưa cha, con có một cái câu chuyện con muốn chia sẻ về Đức Mẹ Maria cho cá nhân của con á. Thưa cha, con thấy mẹ Maria rất là tuyệt vời. Có những điều con không xin nhưng mà mẹ cho, nhất là về thiêng liêng, khía cạnh thiêng liêng. Con nhớ hồi đó con còn đi học á, phải nói là con khô khan trong đức tin lắm. Lễ thì đi cho có lễ thôi, chứ không có phải là đi theo luật thôi. Nhưng mà cũng có lúc bỏ lễ vì cũng cảm thấy không có quan trọng á, thưa cha. Và có một lần á, con đến và con thấy được một quyển sách về Đức Mẹ. Con thấy cứ nằm ở đó mà không ai mở ra đọc. Xong rồi con mới xin, con xin con mang về con đọc. Mà sau khi con đọc xong á, tự nhiên con cảm thấy Đức Mẹ biến đổi cái trái tim, cái tâm hồn khô khan của con á, thưa cha. Và con thấy giờ nhìn lại cuộc đời con thấy Đức Mẹ đi từng bước một cho cái cuộc đời con, dẫn con đến gần với Chúa hơn. Trước đây thì con thật sự con không có sốt sáng lắm đâu, nhưng mà con thấy là Đức Mẹ đã dẫn con từ từ lần chuỗi mân côi, lúc đầu thì ít mà từ từ lần nhiều hơn. Và sau đó Đức Mẹ lại dẫn con đến thánh thể và thánh lễ. Thì bây giờ nhìn lại cuộc đời con, đúng là cái điều đó con không có xin. Trước đây con không có xin Đức Mẹ là cho đời sống tâm linh của con tốt hơn, tại vì thật sự con không có hiểu và cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy mẹ rất là tuyệt vời. Có những cái mình không xin mà mẹ cho, mà thật sự cái món quà thiêng liêng đối với con, hồi xưa con không có nghĩ là nó quan trọng. Nhưng mà bây giờ càng lớn càng trưởng thành thì thật sự con thấy cái món quà này rất là cao trọng. Và chỉ là con cảm thấy tình thương của mẹ thương con nhiều. Và con tin là ai mà hướng về Đức Mẹ chỉ trong một cái khía cạnh nhỏ thôi thì con nghĩ mẹ cũng làm việc rất là lớn trong cuộc đời của mình, thưa cha.
0: Chính xác. Nhiều khi mình đến với mẹ để xin một ơn, nhưng mẹ lại cho mình một món quà lớn hơn. Cái món quà lớn hơn là thường thường là món quà gì? Thường thường mình đến với mẹ mà mình xin, mà mình một xin một cái, mẹ cho mình một cái lớn hơn. Thì một hay là một xin một cái lớn mà mẹ lại xin cho một cái lớn hơn nữa. Thì cuối cùng cái lớn nhất vẫn là Chúa Giêsu. Cái không có nào hơn cái đó đâu. Cho nên miễn sao là dẫn mình về với Chúa hơn là cái đó là. Cho nên là không có cái gì ở trái đất này mà mình nói là lớn nhất hết, thì có Chúa Giêsu lớn nhất. Thì giống như trong Kinh Thánh có nói là Chúa là gia nghiệp rồi, thì có Chúa là có tất cả đó. Thì chúng ta trở lại với chủ đề vô nhiệm, trái tim vô nhiệm Đức Mẹ. Thì chúng ta học hỏi tại sao chúng ta tôn kính trái tim vô nhiệm mẹ rồi. Đó là để trái tim chúng ta giống như trái tim mẹ vậy, để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trái tim mẹ có được nhắc đến trong Thánh Kinh không? Thì có rất là nhiều ha. Trái tim nhưng phải nhắc bằng trái tim mới được. Thí dụ như cái câu là Đức Maria hằng ghi nhớ và suy nghĩ những điều ấy trong lòng, đó trong lòng là trái tim á. Thì sau đó là Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu á, tại vì lúc đó là họ thấy họ biết Chúa Giêsu thất lạc ở đâu. Và sau 3 ngày đó thì họ tìm được. Rồi hai cái đoạn tin mừng đó cho thấy là cái đời sống nội tâm rất là sâu sắc của Đức Maria. Mẹ luôn luôn là suy niệm những điều ấy, ghi nhớ những điều ấy. Và mẹ không chỉ là chứng kiến những cái biến cố liên quan đến Chúa Giêsu, nhưng còn âm thầm suy niệm và cầu nguyện và chiêm ngắm nữa những cái ý nghĩa của các mộ nhiệm trong đời của mẹ vậy. Cho nên trái tim Đức Mẹ Maria là một trái tim biết lắng nghe, biết ghi nhớ và suy gẫm những cái kỳ công của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu là con của mẹ. Quý vị có biết là cái việc mà tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ có ý nghĩa gì không? Không biết là quý anh chị có biết ai đã là tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ chưa? Nếu mà mình nói một tận hiến một điều gì đó có nghĩa là một mình dành riêng cái điều ấy cho Thiên Chúa thôi. Có nghĩa là cái việc mà làm cho nên thánh một người hay là một sự vật gì đó chỉ có dành riêng để phục vụ cho Thiên Chúa thôi. Cái việc này để thể hiện trong thí dụ cựu ước nè, cựu ước có là khi những đứa con đầu lòng hay là các tư tế hay là các lễ vật mà nhiều được dâng cho Thiên Chúa, dâng hiến cho Thiên Chúa không thôi. Thì trong Tân Ước là Chúa Kitô là đấng được thánh hiến, được Chúa Cha sai đến đó. Cho nên khi mình nói là tận hiến là mình chỉ có dành cho đó cho Thiên Chúa không thôi. Cái người mà đã tự thánh hiến mình á, cho Chúa, và những cái người mà chính Chúa cũng đã được thánh hiến để thuộc về Chúa, thì mình nói là tận hiến nó vậy đi ha. Thì khi mà tận hiến cái bản thân mình cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, thì chúng ta dâng hiến mình cho Thiên Chúa, giống như vậy đó. Giống như là noi gương cái sự tận hiến trọn vẹn của mẹ trong mà biến cố truyền tin, mình nói là xin vâng vậy đó, và hay là dưới chương thập giá vậy đó. Cho nên khi mà một người nói việc tận hiến là người ta chỉ có dành hết cho Chúa thôi, thì đồng thời chúng ta cũng phó thác là bản thân mình cho mẹ để nhờ sự hướng dẫn. Cho nên mình nói là tận hiến cho mẹ không có nghĩa là mình tận hiến cho mẹ là cùng đích, mà chúng ta tận hiến cho Chúa Giêsu, cho Thiên Chúa, và mình đồng hành, xin mẹ đồng hành với mình, xin mẹ dẫn dắt mình, và qua những cái cam kết mình, thí dụ người đó tuyên hứa rồi người đó theo, thí dụ hứa là mỗi ngày phải đọc một chuỗi, mỗi ngày phải đọc ba kinh vậy đó, thì đó là tuyên hứa và cam kết vậy. Cái đó là tận hiến, thì nó có cái kinh tận hiến vậy đó. Cho nên là ai mà muốn cuộc đời mình giống Chúa hơn, bằng cách là mình được thanh luyện để cho tinh tuyền giống như mẹ và trái tim mẹ, thì nên đọc cái kinh tận hiến đi, thì lúc đó mẹ sẽ giúp cho trong cuộc sống của mình.
2: Thưa cha, nhưng mà nếu như là con thấy có nhiều người quá tôn sùng Đức Mẹ đến nỗi mà quên mất Chúa, thì thưa cha, cái điều đó nó có đi trái lại với lại luật giáo hội dạy không? Chúa là trên hết. Và rồi Đức Mẹ thì là chỉ cũng là một họ tạo thôi, phải được tạo dựng nhìn trong thánh ý của Thiên Chúa và đi theo cái công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Nhưng mà đôi khi con thấy nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ mà lại không có còn nhớ đến Chúa nữa, thì thực ra cái điều đó thì mình cần có những lời xin cha có những lời khuyên như thế nào để giúp cho nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ nhận biết được cái điều giáo hội dạy, thưa cha.
0: Tại vì trong cựu ước đại nhiều có nói là ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, trên hết mọi sự, đúng không? Đức Maria là thụ tạo cao nhất của Thiên Chúa, là mẹ Thiên Chúa và mẹ của Hội Thánh, nhưng mà mẹ vẫn là một con người, đúng không? Nếu mà họ thấy mình vậy, họ sẽ nói vậy. Và mẹ cũng được Thiên Chúa cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, thì tại sao phải tôn sùng Đức Mẹ dữ dội vậy? Và cho nên là chúng ta, nếu mình nói mình chúng ta thờ Đức Mẹ thì không đúng ha. Mình nói thờ Chúa thôi, nhưng mà chúng ta nói là tôn kính mẹ một cách đặc biệt thì đúng, nhưng mà không có thờ phượng, không thờ phượng mẹ. Thì nhưng mà tuy nhiên trong thực tế là có hai trường hợp mình nhìn nó một cách khác nhau. Có vẻ là yêu mẹ hơn Chúa thì có người họ đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, rồi thường xuyên nói với mẹ, thì bề ngoài trông như họ yêu mẹ hơn Chúa, nhưng mà nếu trong lòng họ sùng kính ấy vẫn là dẫn họ đến Chúa thôi. Cho nên cái đó thì ok, cái đó thì không sao hết, tại vì họ yêu mẹ nhưng mà mẹ lại dẫn họ đến Chúa. Rồi có một người họ quan tâm đến mẹ nhưng mà thờ ơ với thánh lễ, có không? Không biết có gặp người nào như vậy không, không biết là mấy anh chị có gặp không, nhưng mà mình chưa gặp một người nào mà quan tâm đến Đức Mẹ dữ như vậy nhưng mà lại thờ ở với thánh lễ.
2: Cha quan tâm như lời cha nói thì con thấy cũng có những trường hợp đó là có nhiều người đi vào đi lễ và trong thánh lễ thì không có chú tâm vào thánh lễ mà cứ lo lần chuỗi không ạ, thưa cha. Thì cha khuyên, có lời khuyên cho chúng con, thưa cha.
0: Thì nếu mà lòng sùng kính, nếu mà lòng sùng kính Đức Mẹ không dẫn mà chúng ta đến Chúa Giêsu hơn á, thì cái đó là không phải là lòng sùng kính Đức Mẹ theo tinh thần Công giáo. Cho nên là phải chúng ta sùng kính Đức Mẹ nhưng mà chúng ta phải được dẫn đến Chúa Giêsu thì mới đúng.
2: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu hôm nay xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria làm mẹ và là mẫu gương trên hành trình đức tin. Nơi trái tim bội nhiễm của mẹ, chúng con học được sự khiêm nhường, lòng tín thác và tình yêu không tính toán. Xin cho chúng con có một trái tim trong sạch để nhận ra sự hiện diện của Chúa, một trái tim quảng đại để yêu thương tha nhân và một trái tim can đảm để tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.mẹhangcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, về đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa, tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh rác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn có xe hành khớp đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên đó là
1: không nổi rồi,
0: hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra, rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống đó, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm. Tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây ý niệm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ, ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa, cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng ngủ thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh, rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh có chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua hôm lết bỏ lại người ta lấy hết rồi.
1: À.
0: Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à. Ngày hôm
1: cũng
0: qua tôi
1: nói tôi cho...
0: Tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó, thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt. Cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình nè. Mà tôi không biết làm sao mà
1: cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó, mà tôi không biết mà vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo, cắt đẽo, đục đồ đó.
1: Ừ.
0: Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ.
1: Oh.
0: Và quay là nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm, chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy chọn. Cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái... đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi, và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn. Ví dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó, những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn, không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lô mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, cái thuyền. Tức là thường
1: là,
0: nói chung là cái ghe.
1: Ừ.
0: Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy, đó nó cũng là cái sự phân biệt nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm, cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Đúng. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Cái ghe có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Dạ. Bởi vì và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái cánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi đó, hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ mà, tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái chịu phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên: ông đi đâu? Ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất nương tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cửu vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Và trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo 9 đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Ở đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ, và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng, chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Điêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy, đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
0: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
1: Dạ.
0: Thì cái lý do là tại sao?
1: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
0: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
1: Đã đúng rồi.
0: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề, cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nói có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ. Quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên, thí dụ ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục ngủng như là vừa đục chấm mắm vậy không?
0: Trong khi ở ngoài kia gọi Hương dạ. ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề, cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần, trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua, ông ấy là càng mê mẩn thêm, và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ giả bộ bị ho gà,
1: Đắc Kỷ ho
0: thì
1: gà.
0: Để tìm cách hại ông, đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không á thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một, cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương, rất là hiền hậu. Nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì. Thì cái chị này chỉ nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đãi tiệc ở trên lộc đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng văn xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó bắt
1: lộ, lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang á, thì nó gặp ông Tỷ Can với là Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hung khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngộp khói. Cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người là ông Thừa Tướng Tỷ Can và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Can, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó, dụ ông vua uống rượu say, rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan. Nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi. Nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. Sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non, rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó dạ. Em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái cái phép của Lục Yểm đạo nhân. Tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
1: Ông viết hay chứ anh hả?
0: Tràng Giang Đại Hải.
1: Dạ vâng.
0: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt. Dạ. Đa số là tốt.
1: Tốt, dạ.
0: Và
1: tốt.
0: Nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề, cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia là chán. Tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn.

0: cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay, vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau, vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là...
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó...
1: nhiệm vụ đó phải diệt nhà chủ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời thì đi qua cái đền của bà nữ hoa đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ, vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài Đắc Kỷ, chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái vai chính vẫn là Đắc Kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của bên phía của trụ vương, tức là lúc đó là nhà Hà Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm. Bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thòng một câu vậy, để rồi sau này đó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu chàng ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bả. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào Đắc Kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó, là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy anh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi, nhưng mà nhờ tiên cứu. Và sau này đó, hai đứa đó, nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên nó cứu nó đó, rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ, tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó, vì một cái lý do về vấn đề tình cha con cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào.

0: dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó, là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết. Rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết. Rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông dao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện Phong Thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện Phong Thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận bài trận rồi quá phép đánh nhau tưng bừng, để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái chuyện Phong Thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn. Đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Quyền Trang đó là con người, Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng đó là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn. Và nhiều người thích Tây Du hơn là Phong Thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con Hồ Ly Tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện Hồ Ly Tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về Hồ Ly Tinh, bởi vì Hồ Ly Tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không. Nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi cũng phải có cái tài quyến rũ, ăn nói, vân vân. Để rồi cuối cùng đó, mấy anh nào mà yếu bóng vía đó là rất dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh, xứng ngôn viên đài tiếng tới tôi, yên phận xứng ngôn viên. không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó, hồ ly tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ hồ ly tinh mà coi như là tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là hồ ly tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á, có một cô của tên của cậu Nguyên, cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name, ở đây cứ kêu là hồ ly. Mà thật sự hồ ly thiệt. Hồ ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện hồ ly tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây mà đã một tuần quay trở lại, lại gặp Mỹ Tâm nữa.
1: Dạ, chán chết được.
0: Chán chết được. Vâng, thứ tư lại đến thì đây là một cái ngày mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số những cái tin tức, một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được từ ở những cái việc nó xảy ra ở trong cộng đồng ở trên nước Mỹ hoặc là ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà đầu tiên hỏi thăm cô, trong cuối tuần qua cô có gì sôi nổi không?
1: Dạ vâng, anh thấy em thở một cái khì rất là sống sót sau trận nóng kinh khủng 94-92 không?
0: Trước đó thì đâu có sao, cô nó vẫn ok mà. So ra với những nơi như là ở Las Vegas hay là ở Arizona, cái nóng 113-115 độ, thì lúc đó thì chắc là cô không thể nào mà cô đi ra ngoài đường được. Thực sự ra thì cái nóng rồi nó cộng thêm cái ẩm nữa đó, nó lại càng làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà cũng may là ở những nơi như là Arizona hay là Las Vegas nóng, nhưng mà cái nóng nó không có ẩm nhiều lắm, ngoại trừ cái lúc mà trời mà muốn chuyển mưa đó, thì lúc đó nó hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà riêng ở California, ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng của chúng tôi, thì quả thật thì trong tuần rồi nó hơi nóng, 90 mấy độ, có người 80 mấy độ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, huống hồ chi 90 mấy độ. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị nhiều lần, chúng tôi ở cái vùng nó đặc biệt lắm, nó là một cái thung lũng. Đó là cái lý do mà người ta gọi đây là thung lũng điện tử Silicon Valley, hoặc là một nhà văn trước đây đã đặt cho nó cái tên là thung lũng hoa vàng. Bởi vì ở những cái ngọn đồi chung quanh cái vùng thung lũng này, nó bao phủ bởi những cái loại hoa màu vàng, cái loại hoa mà tiêu biểu cho California, tức là người ta gọi là, hình như gọi là cái tên là California Poppy. Và cái màu vàng nó cũng rất là đặc biệt, và mỗi khi mùa hè đến, nó mọc vàng cả những cái ngọn đồi chung quanh. Và cũng vì nằm ở cái vị trí là chung quanh bao bọc bằng những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi, cho nên cái khí hậu này là cái khí hậu thung lũng, tương đối nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề những cái cơn bão, hay là so ra với những cái nơi mà ở phía trong đất liền, tức là inland, bởi vì cái khu vực này nó nằm nửa trong nửa ngoài, cho nên cái thời tiết nó tương đối nó ở vào cái mức độ trung bình. Trong khi chỉ cách chúng tôi nửa tiếng đồng hồ lái xe phía trong bên phải, nếu mà nhìn từ bản đồ từ trên xuống, thì cái vùng inland, những cái nơi như là ở Walnut Creek hay là những cái Martina, mấy cái vùng đó, hay là Concord, đó là những cái vùng nó sẽ bị nóng. Đặc biệt là có một cái thành phố inland mà chắc là một số người Việt ở đây cũng biết, đó là cái thành phố Brentwood. Đó là cái nơi được cho là nóng nhất ở trong cái vùng đó. Mà sở dĩ người ta biết đó là, thứ nhất là nó nóng nhất, thứ hai đó là cái nơi mà mỗi năm nếu mà ai thích đi hái trái cây, nhất là cherry, thì vào độ khoảng tháng 5 người ta sẽ đi. Và cái mùa hái cherry nó ở vào từ khoảng đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 6. Thì sau đó họ ngưng, họ không cho hái nữa. Hái trái cây ở đây là cái hình thức, thưa quý vị, nó cũng là một cái điều mà nó làm cho người ta thích đi. là bởi vì khi mà mình đi lên trên đó đó, mình đi vào rồi người ta cho mình mượn một cái xô bằng bằng plastic. Rồi mình đi vào trong đó thì bắt đầu mình hái. Và dĩ nhiên vào trong đó vừa hái vừa ăn, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho no bụng luôn, cũng không có ai nói gì hết. À, rồi hái xong đem ra, và nếu mà mình muốn mua thì họ bắt đầu họ tính tiền thôi, tính bao nhiêu pound. Thì cái hình thức nó cũng giống như ngày xưa mà quý vị nào lớn tuổi mà ở Sài Gòn mà hay đi xuống những cái khu vực Bình Dương lái thiêu để và ăn trái cây, thì quý vị biết nó cái hình thức nó cũng giống như vậy, tức là cứ gọi nôm na là ăn bao bụng đi, đi vào đó ăn trái cây ăn bao nhiêu cũng được, xong rồi ra. Thậm chí có những người ăn xong rồi không thèm mua đi về nữa mà. Nhưng mà cái đó là cái chuyện chả thấm tháp gì với cái mà người ta đã tính rồi. Cho nên thật sự ra cái giá cả ở đó nó không có thấp hơn ở ngoài chợ bao nhiêu. Nhưng mà được cái đó là những cái trái cây tươi từ trên cây mà chúng ta hái xuống. Và dĩ nhiên nó tươi, còn ở trong chợ thì người ta bán sao thì mình phải chịu vậy thôi. Cho nên cái thành phố Brentwood nó cũng khá nổi tiếng ở Bắc California này. Mỗi khi mà ai mà muốn đi hái trái cây, bởi vì nó ở trong một cái vùng nó có vẻ hẻo lánh, xa xôi lắm. Từ ở ngoài cái xa lộ 580 đó, mà đi vào trong đó nó là nó mất một khoảng cả nửa tiếng hơn. Gần nửa tiếng, bởi vì cái đường nó xung quanh là khô cằn, ruộng đồng, tức là không có nhà cửa gì hết. Rồi vào trong cái khu đó thì mới thấy những cái vườn trái cây, từ cherry cho tới peach cho tới strawberry, tất cả. Ai thích hái cái gì thì cứ vào cái nơi đó rồi hái. Vâng, thưa với quý vị, cho nên mùa hè dẫu sao cũng là một cái mùa rất là sôi động ở Bắc California, và thời tiết cho đến giờ phút này tương đối dễ chịu trở lại. Ngày hôm nay thì chắc cũng chỉ khoảng 80 độ hơn, 80 mấy độ, 89 hả?
1: Chút xíu thôi.
0: Thì tương đối ở ngoài chúng tôi thấy nó cũng dễ chịu cho đến giờ phút này. Chắc có lẽ độ trưa khoảng 2-3 giờ xế trưa thì thời tiết nó có nhiệt độ nó có thể nó tăng lên, nhưng mà nó tăng lên ở cái mức độ là nếu mà chúng ta đi vào trong xe thì chúng ta phải mở máy lạnh trước rồi hãy vào, chứ còn nếu mà ở ngoài mà ở trong mát thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể chịu đựng được, cũng không có đến nỗi nào. Vâng, cho nên thời tiết thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận được với cái thời tiết ở Bắc California so ra với một số nơi, chẳng hạn như hồi tháng 6 vừa rồi chúng tôi đi một cái show ở Houston thì nóng quá, nóng so với bên đây thì nóng nhiều, nóng hơn nhiều, và thêm cái độ ẩm nữa, bởi vì Houston cũng nằm không có cách biển xa lắm, cho nên cái độ ẩm nó cũng có. Rồi ngày Chủ nhật xong show ngày thứ hai đó, thì chúng tôi hứng một cái trận mưa là phải nói là khủng khiếp. Mưa như là trút nước mưa rồi sấm sét ầm ầm. Phải nói rằng mưa rất là nhiều. Vâng, nhưng mà ở đâu thì cũng vậy, nó có cái niềm vui ở đó. Mưa đó với cái thời tiết đó có thể ra tắm mưa được nếu mà muốn. Nhưng mà không biết rằng tắm mưa xong rồi có bị trúng gió hay không. Hồi nhỏ thì dám làm chứ không biết bây giờ có
1: nhỏ
0: làm được.
1: Tắm mưa mà thích đứng ở dưới cái máng xối á anh, cho nước nó xả xuống mạnh hơn á, rất là thích.
0: Cái đó nó là cái mưa mà không lớn lắm, chứ mà mưa mà lớn lớn của chạy ra ngoài đó thì vẫn thích hơn.
1: Yeah.
0: Mưa ở Sài Gòn nó đặc biệt, nó là mưa rất là nhanh và rất là lớn, nặng hạt. Nhưng mà mưa độ 15-20 phút xong cái là hết. Cho nên có những cái lúc mà ảnh hưởng bão thì mưa nó nhiều, nó kéo dài và nó lâu. Vâng, thưa quý vị, đó là thời tiết ở Bắc California. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì nó hơi nóng, rồi hôm nay thì bắt đầu nó dịu lại một chút xíu. Và Dĩ nhiên là cuối tuần nếu mà với cái nóng như vậy thì cô chắc chỉ có nằm nhà trùm mền. Ủa không có trùm mền, trời nóng này mà trùm mền.
1: Trùm mền, khủng khiếp. Em cũng có phải có công việc đi ra ngoài chứ anh, được cũng phải đi làm. Nhưng mà cố gắng làm sao đừng có chạy ngoài đường nhiều quá. Tại vì cái nóng nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cũng may là trên xe thì mình có máy lạnh. Tới nơi thì mình chạy vào chỗ làm rồi thì nó cũng không có đến độ nào. Nói chung là cái nóng thì nó chỉ làm cho mình khó chịu khi mình đi trên đường thôi. Khi em đi trên đường thì em thấy có những người buôn bán, như là những người mễ, họ bán những cái xe trái cây hay những cái xe đồ ăn đó, thì thấy họ cũng phải bán dọc đường vậy, cũng phải chịu cái nắng, thấy cũng tội. Nhưng mà thôi thì giống như anh nói, thời tiết mà ai cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Có lẽ tuần này nó nhẹ nhàng hơn, ở cái nhiệt độ hôm nay thì vẫn còn vương vấn của cái nóng đó, thì nó vẫn còn ở khoảng 89-88, nhưng mà có thể là trong những ngày sắp tới đây thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, cứ mỗi ngày nó giảm vài độ thôi, nhưng mà vài độ nó cũng làm cho chúng ta dễ thở. Đối với Mỹ Tâm thì 75 độ là tuyệt vời. Còn hơn nữa là em chịu không nổi.
0: 75 thì còn nói gì nữa cô, bởi vì cái con số 72 đó là cái con số nhiệt độ trung bình mà cô đòi hỏi chỉ có 75 thôi thì coi như là...
1: Tức là em chỉ cho cái nóng đó tới 75 thôi, cái nóng mà hơn là em chịu không nổi rồi.
0: Đâu có cô, đâu có đến nỗi nào mà dữ dội như vậy. Nhưng mà nói đến cái nóng và những cái người mễ tây cơ mà nhiều khi cô thấy họ bán bông, bán trái cây ở ngoài đường, thì quả thật cái công việc của họ nó có vẻ nó hơi vất vả, bởi vì trời nó quá nóng. Nhưng mà quen rồi cô, bởi vì nếu mà cô có dịp cô xuống những cái nông trại mà những người mễ mà họ hái trái cây đó, nhất là hái cherry hay là họ đi hái, cũng phải hứng chịu những cái nắng như vậy. Chẳng hạn như những cái khu vườn cherry mà tôi nói với cô đó, thì sau khi mà họ ngưng lại, họ không cho vào hái nữa đó, thì lúc đó họ mới gọi là bán, tiếng Việt Nam gọi là gì, bán mão.
1: Bán mão.
0: Tức là họ bán hết cái khu đó để cho người vô hái. Thì lúc đó một cái người đứng ra nhận, thí dụ một cái chợ nào đó hay là một cái người nào đó, rồi họ mướn, cũng lại mướn những cái người mễ vào để mà hái sạch hết cái vườn đó, rồi tùy theo họ bỏ mối ở những cái tiệm, hoặc là họ bỏ mối ở những cái chợ nếu mà họ có cái thương lượng trước. Thì năm nào cũng vậy, nhiều khi có những cái lúc mà người ta ngưng lại, người ta bắt đầu cho hái, thì vào tùy theo cái thỏa thuận, thì lúc đó về cái người mà mua mão đó, họ sẽ sắp xếp để mà họ bỏ vào trong những cái hộp rồi họ bỏ mối. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề thời tiết đó, những cái người mễ đó họ làm cái công việc đó nó cực lắm, nhất là hái cherry hay là hái cà. Họ phải lom khom, nó mỏi lưng lắm.
1: Không, cái hái cà em có thấy rồi anh. Họ chạy chiếc xe cúc kích á, chiếc xe nhỏ giống như mấy đứa bé mà nó cởi.
0: Tức là ngồi trên cái đó.
1: Họ ngồi trên đó, họ chạy qua. Tại vì lúc mà em mới qua Mỹ đó, thì lúc đó em hay đi xe bus á. Rồi em đi xem những người mà người ta xây nhà đó. Ôi, họ xây hay lắm. Họ làm cái frame thôi rồi, bắt đầu họ đóng những cái miếng vô nè. Ở cây gốc đường Alam Rock. Thì em cũng hay xuống xe bus ở đó để em đi xem họ làm. Rồi họ không có xây xi măng, mới rồi mình nói ủa tại sao họ không xây nhà mà không có gạch. Thì mình mới biết là Cali nó bị động đất, thành ra không có ai xây gạch hết, người ta chỉ xây những cái như vậy. Thì những cái tấm đó họ dựng lên, ở trong đó họ mới bỏ insulation này nọ vô, gòn đồ này nọ để cho nó cái giữ cái độ ấm cho mùa đông đó. Rồi khi mà em làm ở công ty của Đài Loan thì nó có một chi nhánh ở cái khu mà nhà hàng Mayflower. Thì bây giờ anh thấy những cái building của Cisco đó, ngày xưa nó là những cái cánh đồng. Cái năm 96, 97, 98, mấy năm đó là nó là cánh đồng không à. Thì nó họ trồng cà, mà cái trái cà nó tròn, trái cà tomat đó, nó tròn. Thì em thấy người Mễ đó, họ ngồi trên những cái chiếc xe đó họ chạy. Họ chạy qua ở xa nó có cái túi à, không biết làm sao mà nó rơi vô trong đó. Thì em lúc đó trên khu đó không có xe bus, không có gì đâu. Thì em phải đi nhờ xe của thằng em họ đó, nó đưa em đến sớm. Rồi em mới lội bộ ra đó. Nó thích đi bộ lắm. Đi bộ ra đó để xem họ làm đó. Em cứ chạy theo luôn nữa. em chạy theo, em coi họ làm thì cái đôi giày của mình nhiều khi dẫm trên đất luôn. À, mình cũng chạy theo, mình coi cái cách họ làm á, thấy khua lắm. À, họ lái chiếc xe đi cái đà kẹt, họ đi qua cái cà nó rớt vô trong cái bao đó. Mà nhiều người làm lắm, mà một người họ làm mấy luống như vậy đó.
0: Thì cái đó là nói về những cái khu vực mà trồng mà có máy móc và trồng tương đối nó nhiều. À, có những cái farm mà người ta trồng theo kiểu mà ở ngoài trời đó cô.
1: Dạ.
0: Không có thể nào làm như vậy được. À, tức là họ trồng đơn giản là chỉ có luống lên rồi ở giữa có cái đường đi rồi hai bên là cà. Thì cái đó bắt buộc phải xài cái phương thức bằng thủ công. Còn ngoài ra đó, nếu mà họ những cái nơi mà rộng lớn đó, thì họ xài cái xe giống như cô nói.
1: Ừ.
0: Tại vì nó cái xe đó nó có một cái hai cái cánh gạt hai bên đó, nó tính rồi, tức là nó gạt xong những cái trái cà nó rớt vào ở trong cái túi như cô nói đó. Rồi cái cây cà dĩ nhiên nó cũng bị gãy bị hư, nhưng mà bởi vì người ta trồng theo mùa mà tới cái đợt đó, đó là hái hết rồi người ta lại trồng cái đợt khác, nhổ cái cây đó bỏ cái cây đó chứ người ta không có giữ nữa, cho nên sử dụng máy. Còn những cái nông trại nhỏ đó thì bắt buộc phải mướn người hái bằng tay, lom khom xuống rồi hái. Cái đó là những cái nông trại mà bình thường, chứ còn những cái nơi mà tối tân thì nói gì nữa. Chẳng hạn như tôi nhớ ngày lúc trước đi cái show mà ở bên Úc đó, khi mà về cái vùng đó là Adelaide, tức là Nam Úc, thì người ta có dẫn đến giới thiệu một cái nhà kiến để mà trồng cà. Và cái mà trồng cà đó đặc biệt đó là cái nhà kiến nó dường như giá cũng khoảng $1 triệu đó. Nó rộng, rất là rộng, thênh thang trong đó. Và cái nhà kiến đó nó được trang bị những cái set up từ nhiệt độ, độ ẩm đồ nó set up hết. Tức là cái nó đòi hỏi bao nhiêu đó thì có thể set bấy nhiêu. Ví dụ nói là phải 70 độ hay là phải 75 độ, rồi cái độ ẩm bao nhiêu đó họ set up và cứ vậy thôi, không có cần lo lắng gì thời tiết mưa nắng ở bên ngoài hết. Và trong đó nó họ trồng cà. Và cái loại cà đó, cái giống nó từ ở bên Hòa Lan. Và cà đó là cà mọc ngược. Có nghĩa là cái gốc thì ở trên, rồi cây cà nó thòng xuống dưới. Và họ trồng ở trên, gieo, cứ bỏ. Tại vì cái đó có sẵn nhập cảng vào. Rồi cứ treo lên như vậy và cây cà nó mọc xuống và trái cà nó ra. Thì đi hái thì cũng có cái xe ngồi để đi hái, hoặc là đứng hái cũng được, đi dọc dọc theo đó. Thì những cái trái cà nó rất là tốt, và nó tròn và nó đỏ, nhìn trông rất là ngon. Và cái người chủ nhân ở đó cho biết đó là họ cà nó cứ mỗi lần một đợt như vậy đó là những cái chợ, những cái siêu thị đó họ mua hết. Và tương đối khi mà hái cà đó thì phải lựa những cái trái tốt, chứ không thể nào mà lựa trái xấu. À, những cái trái xấu mà nếu mà lọt vào đó, lần sau họ không lấy nữa, là mình mất mối. Cho nên phải lựa rất là kỹ. Cô biết trái cà nhiều khi đó, nó đỏ, nó tròn, nhưng mà nhiều khi nó có cái chấm đen đen, hay là những cái mạc đen đen ở trên cái trái cà đó. Cái trái đó là phải lấy ra. À, tùy theo cái đó, rồi cái đó sẽ đi bán cho một cái nơi khác, chứ không có bán cho cái nơi mà họ đã quy định là cái trái cà nó phải tròn trịa, nó phải không có dấu gì hết. Và dĩ nhiên mỗi năm như vậy thì họ bán rất là nhiều. À, có vốn mà mua được cái đó thì cái công việc gần như là không làm gì hết. Ngay cả cái chuyện hái cà, nếu mà lười mà không muốn hái thì cứ mướn người đến hái. À, còn nếu mà có thời gian thì cứ tàn tàn ra mà hái thôi.
1: Thì sao nổi, mình phải mướn người thôi anh, tại trồng cái này tới mấy acre rồi mà.
0: Trong khi đó nó cũng giống như cái trường hợp mà những người mà làm chủ trại gà ở bên Mỹ vậy đó.
1: Yeah.
0: Ví dụ bên Atlanta có những cái trại gà lớn, khổng lồ, một cái chuồng gà như vậy có thể nhốt được khoảng độ trên 20.000 con, và nhiều khi có nhiều người có tới 2-3 cái chuồng gà. Thì cái đó, cái lợi tức nếu mà không có phải mượn tiền để mua đó, thì nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà mượn tiền mua thì nó cũng có lời, nhưng mà cái số lời nó không có nhiều. Dĩ nhiên một cái chuồng gà như vậy để cho người ta mướn mà cái giá chuồng gà cả trên cả triệu đô mà không có thâu nhập nhiều thì đâu có ai mà nhảy vào cái business đó. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thời tiết đó, khi mà cô thấy người ta đi ra ngoài đường, người ta bán những cái trái cây rất là cực khổ. Nhưng mà có một điều nếu mà cô để ý, ngày xưa đó ở bên Việt Nam đó, mình trời nóng trời nắng thì làm gì, con trai đó thì cởi trần là mặc quần xà lỏng chạy làm việc cái gì ở ngoài đồng
1: sông nè,
0: thì hoặc là muốn làm cái gì ở ngoài đường mà trời nóng đó, thì coi như là cái gì cởi được thì cứ cởi hết. Chỉ có cái quần xà lỏng không dám cởi lên. Nhưng mà cái quan niệm mà về chống nắng kiểu đó là nó sai. Bởi vì ngày xưa chúng ta nói trời nắng nóng quá phải cởi hết để cho nó mát. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó không có đúng. Từ nóng cho tới lạnh, càng kín nó càng tốt. Đó là lý do mà cô thấy những người mà người ta làm việc ngoài đồng, ngoài nắng đó, mà người ta che kín mặt đồ, kín mít đó. Cô nói trời ơi, mấy bà, mấy ông này trời đã nóng như vậy mà mặc đồ kín mít như vậy chịu làm sao cho nổi. Nhưng mà chính nhờ cái đó đó, nó chống được cái nắng, nó chống được cái nóng. Và lạnh cũng vậy, người Eskimo thì cô thấy mà trên cái vùng Bắc Cực đó, là họ cũng quấn kín mít hết. Cái đó thì không có gì lạ, nhưng mà cái nóng đó mà quấn kín mít đó, lúc đó, đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái ánh nắng của mặt trời ở ngoài. Rồi lúc đó bởi vì kính nó trong cho nên khi mà có một tí gió mà nó thổi vào thì cô lại cảm thấy nó dễ chịu hơn là giang cái làn da của chúng ta ra ngoài nắng. Lúc đó nó sẽ bị khô và nó làm cho chúng ta nóng hơn. Thì đó, nếu mà cô không tin là hôm nào cô cứ bịt kính đi. Nhưng hôm nay đó, chút nữa 2-3 giờ đó, cô chạy ra cô cuốn đất đi.
1: Cảm ơn anh. Em nghe là em run rồi. Em hỏi mấy đứa bạn mà em quen như là người Iran nè, người Afghanistan nè, tức là cũng thấy họ quấn, nhất là họ quấn cái khăn đó anh, rồi họ mặc đồ kính mít hết trơn à. Thì em hỏi là mày có feel nóng rồi không? Nó nói không, không có nóng. Mà trời ơi, người tức là người em thì nó đổ mồ hôi, nó cứ là tuôn mồ hôi, mà thấy tụi nó em phục tụi nó luôn.
0: Không, cái nó quen rồi. Bởi vì khi mà cái cơ thể chúng ta quen với cái nóng nó rồi, rồi đã mặc đồ như vậy mỗi ngày rồi thì sẽ không còn cảm thấy nóng nữa. Nhưng mà được cái đó, nghe nói rằng là những cô gái Iran, Iraq hay là nói chung ở trong vùng Trung Đông mà mặt mày mà che kín như vậy đó thì làn da lại tốt, tại vì không có bị ảnh hưởng bởi cái những cái tia tử ngoại hay là tia cực tím của mặt trời.
1: Dạ đúng, cái đó đúng. Thì làn da của họ đẹp.
0: Thì cái da của họ là tương đối là rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi đẹp một cái như lại không được phép cho người ta coi.
1: Thì đó.
0: Chỉ có ông chồng được thấy thôi. Cho nên có nhiều cô mà sau này theo cái chủ nghĩa mà tự do mà đi ra mà phơi mặt ngoài đường đó, thì bị bắt, bị phạt, rồi nhiều khi bị đánh đập, bị nhốt vào đồn cảnh sát. Và cái lần mà bên Iran trước đây mà người ta biểu tình đó, là cũng về một cái vụ một cô sinh viên mà phơi cái mặt ra rồi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi bị chết trong đó. Nó mới bắt đầu, nó mới phát sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại Iran trước khi cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ phát động nó diễn ra. Thì đó là cái vấn đề người ta quan niệm về cái nóng. Và ngày xưa bên Việt Nam chúng ta nghĩ sai, chúng ta nghĩ rằng là phải cởi hết ra thì nó mới càng mát hơn. Ngay cả cái chuyện mà sau này khi mà mới qua Mỹ mà những người mà có con nhỏ đó mà bị sốt, bị nóng quá đó, mà bị nhúng nước đó, thấy là sợ lắm. Bởi vì trời, con của mình nó còn nhỏ, nó mới có là mấy tháng mà nó nóng như vậy, không chịu quấn lại kính cho nó được có gió vô, mà lại đem đứa nhỏ nhúng nước. Thì cái đó nó theo cái quy luật mà từ trước đến giờ nhiều khi chúng ta không có để ý. Thì cái bởi vì nó nóng quá thì phải làm cho nó hạ giảm cái cơn nóng lại. Bởi vì nóng quá nó sẽ gây nguy hiểm cho vấn đề là cái sức khỏe và ngay cả tánh mạng của đứa bé nữa. May đó là những đứa nhỏ nó chịu cái nhiệt độ cao hơn là người lớn. Không biết là cái lý do tại sao, nhưng mà thông thường cái cơ thể của đứa nhỏ nó nhiều khi cái nhiệt độ nó lên cả 104, 105 độ luôn. Thì lúc đó người ta bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là làm mát nó bằng cách là nhúng nước, nhúng nước lạnh nha, thì để cho nó hạ giảm cái sốt xuống. Trong khi đó ở Việt Nam mình càng nóng nó là càng che kín, quấn khăn quấn đồ rất là kín, bởi vì sợ ra gió nó bị trúng phong vân vân. Thì cái trường hợp đó nó cũng có, bởi vì đôi khi gặp một cái cơn gió độc nào đó thì nó cũng gây ảnh hưởng, nhưng mà cái nhìn đó nó hơi khác so với cái nhìn của các nước phương Tây về cái vấn đề mà làm sao để ngay lập tức chữa trị được cái vấn đề làm cho cái cơn nóng nó hạ xuống. Cho nên càng quấn thì nó lại càng nóng. Ngày xưa ở Việt Nam bởi vì cái kiến thức về y khoa nó không có nhiều, các cụ ngày xưa đôi khi có những cái việc mà bây giờ mới biết đó, thì đã muộn, hơi tiếc. Bởi vì ngày xưa con mình, cháu mình nó bị nóng như vậy mà mình không biết để nó, nhiều khi nó sinh ra cái trường hợp rồi nó chết, thí dụ như vậy. Bởi vì thiếu cái kiến thức về vấn đề y khoa, chứ phải chi lúc đó mà biết đó, thì làm hạ giảm cái cơn sốt thì nó đâu có bị ảnh hưởng tới đầu óc hay là bị cái gì. Có những cái người mà ngày xưa mà nóng quá, nó có những em bé mà bị cái cơn nóng mà nó nóng quá thì nó ảnh hưởng đến cái đầu, thì bắt đầu sau đó cái đầu nó không có còn bình thường nữa. Thì lúc đó cái người đó gần như nó hơi bị tưởng tửng một chút xíu. Có nhiều người còn kêu là té giếng nữa. Chẳng biết té giếng làm sao mà sốc được. Nhưng ngày xưa cái giếng ở Việt Nam tôi nhớ nó sâu lắm. Nhiều cái giếng nó rất là sâu. Mà giếng ở Việt Nam thì cô biết nó là, nếu mà cái giếng mà loại tối tân sau này đó người ta còn xây gạch, chứ còn giếng bình thường ở dưới quê đâu có gạch, đào xuống thôi. Mà khi mà đào xuống tới cái lớp ở phía dưới rồi, nó có cái đất sét cho nên nó không có sợ cái vấn đề mà đất cát gì rơi xuống. Mà nếu mà nó có xuống thì nó cũng lắng xuống dưới thôi. Cho nên giếng ngày xưa đào ít gì cũng phải, tôi nghĩ chắc cũng phải 5-6 thước là ít. Có cái nơi đào 10 thước thì mới tìm thấy được cái mạch nước. Và nếu mà nói là mà có những cái vùng mà đào khắp nơi tìm không ra mạch nước, cái đó thì người ta phải nhờ khoa học can thiệp, hoặc là đôi khi nhờ những cái người mà có cái khả năng tìm cái mạch nước. Có nhiều người người ta có cái khả năng đó cô. Người ta có cái khả năng thiên phú hay là vì vấn đề kinh nghiệm như thế nào đó, người ta tìm cái mạch nước rất là hay. Có nghĩa là người ta căn cứ theo những cái cây nó mọc trên đó, rồi cái đất ở đó nó ra sao, cái độ ẩm của đất nó như thế nào. Và dĩ nhiên người ta cũng có những cái phương thức xem ra có vẻ quyền bí lắm. Có nghĩa là nhiều khi người ta thấy có nhiều người cầm cái sợi dây, có mấy cái đồng xu rồi đi coi cái đồng xu nó quay hướng nào sao nó mình không biết, nhưng mà họ tìm. Và dĩ nhiên nó cũng tìm ra, nhưng mà cũng phải mất mấy ngày, 3-4 ngày, nhưng mà có còn hơn là không có giọt nước nào. Nhất là những cái vùng mà nó bị khô hạn, nó cần nước, thì tìm ra được cái mạch nước ngầm thì nó giúp cho cái người dân ở cái vùng đó rất là nhiều. Bởi vì có những cái vùng đó, đào lên đó, thì thấy nước mà toàn là nước phèn không à. Tức là nước nó vàng, nó chua, hoặc là nó mặn. thì không có sử dụng được. Cho nên người ta phải đi tìm những cái mạch nước nó sâu ở dưới lòng đất đó, mà mạch nước đó là mới là mạch nước ngọt thì mới sử dụng được. Rồi sau này người ta tối tân hơn, khi mà có máy móc đó thì người ta có thể đặt những cái máy bơm để người ta bơm nó lên. Thì cái máy bơm nó có một cái ống, nó thọt ra xuống dưới cái nước ở dưới đó, rồi bật máy thì nước nó sẽ được cái máy bơm nó bơm lên, nó hút lên trên, rồi lấy cái nước nó xài.
1: Cũng phải đưa cái ống nó đúng cái mạch nước chứ anh.
0: Thì dĩ nhiên rồi, không phải đưa xuống dưới chứ.
1: Phải là đúng cái mạch nước. Nhưng mà cái bây giờ cái tình trạng mà xây giếng vẫn còn nha anh. Tại vì đợt rồi thì cha một vị linh mục ở Vĩnh Long đó, thì ngày qua đây thì ngài cũng kêu gọi đó xây một cái giếng cho một gia đình đó, tại vì họ không có nước để xài, mà cái vùng ở chỗ đó thì nó bị là nước lợ rồi, tức là nó mặn mặn, nó không còn là nước ngọt nữa, thành ra vẫn còn là người ta xây giếng. Em cũng có một lần được tắm nước giếng, phải nói là nó rất là mát, cái nước giếng ở dưới, tại vì cái giếng mà em tắm là nó họ đào, họ cũng có cái công phu, tức là họ xây bằng gạch. Không biết làm sao mà nó sâu bao nhiêu thì cái đó thì em không biết, nhưng mà họ phải dùng cái gầu á để múc nước giếng lên, để cho lúc đó là tụi em đi dạy bình dân học vụ, hay là được kêu là các cô giáo, thành ra mới được ưu tiên được cho tắm nước giếng. Chứ còn đa phần thì buổi tối phải đi ra ngoài sông này tắm, mà biết mấy cô ở thành phố xuống đâu có biết bơi đâu, tối mà đi mà nó mơ sảy chân là bị té xuống sông đó, thành ra họ mới ưu tiên cho tắm nước giếng. Đó, thành ra lần đó là em được tắm nước giếng, thì em thấy họ múc cái gầu lên rồi đổ ra trong cái xô á cho mình, để mình xách vào trong nhà tắm mình tắm cái nước giếng đó, thì em thấy nước nó rất là mát.
0: Có những người đó mà người ta sống ở những cái khu vực mà nó là giao điểm của biển và sông đó. Thì cái khu vực đó là cái khu vực nước lợ, không uống được, tại vì nó nữa mà nó không, mà nếu mà nó mặn thì nó không mặn, mà
1: nước lợ, nó kêu
0: ngọt
1: nước
0: nó không
1: lợ.
0: Ngọt thì không xài được, thì bắt buộc phải xài nước giếng thôi.
1: Chắc từ miền Nam mình dùng, chứ ngoài miền Bắc nó có dùng nước lợ hả anh?
0: Cái chữ mà đúng đó là cái chữ tàu. Xin lỗi, ở giờ đúng rồi, cái chữ tàu. Thì tôi không biết là người ta xài cái chữ đó nó từ cái thuở nào, nhưng mà nó quen rồi. Thí dụ chẳng hạn như cô nghe nói đến sông Lòng Tàu. Sông Lòng Tàu nó chả có liên quan gì tới cái tàu hay là cái thuyền hết, mà cái con sông đó ngày xưa cái vốn dĩ cái tên nó là sông Lòng. Nhưng mà bởi vì ở đó nước lợ cho nên nó lạc lạc như vậy đó, cho nên người ta mới gọi nó là sông Lòng Tàu. Và đó nó cũng là lý do mà cô làm những cái món như là thịt kho tàu đó, thì cái vốn dĩ đó là không, cái món thịt đó nó không có liên quan gì tới người tàu hết, mà bởi vì cái món thịt đó là món thịt kho lạc thì người ta gọi là thịt kho tàu, chứ nó không có dính dáng gì tới mấy ông Trung Hoa hết. Cho nên cái chữ tàu đó, cái chữ đó nó chỉ cái nước mà nó lợ lợ, nó lạc lạc. Thì ở miền Nam
1: thì nó không mặn bằng nước biển, tức là nó độ
0: đúng
1: mặn
0: rồi.
1: Của nó
0: mà nó không có như nước thường, nó không có lạc như nước thường, cho nên là nó lợ lợ và người ta dùng cái chữ tàu đó. Còn miền Nam thì thật sự ra xài cái chữ lợ thì nó cũng tương đối nó chính xác. Có những cái chữ mà nói là nước lạc đó, thì nước lạc đó, nó cũng có thể hàm ý là nước ngọt. Cho nên cũng khó mà phân biệt, trong khi cái chữ nước lợ đó thì nghe thì người ta sẽ hiểu. Vâng, cái đó nó là cái vấn đề mà cái nhìn của người sau này và người trước đây về cái vấn đề thời tiết, làm sao bảo vệ mình cho nó khỏi nóng, từ cái vấn đề làm sao cho cơ thể nó không có bị sốt cao bằng cách là nhúng nước. Chứ ngày xưa cái nhìn của chúng ta bên đó thì nó hơi khác. Vâng, và dĩ nhiên có nắng, có nóng thì cũng sẽ có mưa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì nếu mà nói mùa thời tiết thì chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng thôi. Ở Sài Gòn đó, thì như tôi nói, mưa đó, nó mưa bất chợt, mưa bất ngờ, một đám mây nào nó bay tới nó mưa, là cứ vậy mà chạy vào mấy cái mái hiên đứng đục mưa, xong rồi sau đó khoảng 15-20 phút nắng lên lại tiếp tục nhảy lên xe đi tiếp, hoặc là nhảy ra đi bộ đi tiếp. Cái mưa ở miền Nam nó như vậy, nhưng mà mưa ở miền Trung thì nó khác. Mưa miền Trung là mưa dai dẳng, mưa kéo dài, mưa mà mấy người miền Trung nhiều khi người ta dùng cái chữ mà mưa thúi đất. Cái điều đó nó mới đầu mình cứ nghĩ rằng nó là chỉ là một cái hình dung từ thôi. Nhưng mà có về miền Trung rồi đó, khi mà mưa xong rồi mà ra mà khuất một cái mảnh đất lên đó, cô quả thật cô nghe cái mùi hôi đó. Mưa là nhiều khi mưa cả tuần, tuần này qua tuần khác mưa. Nó không lớn lắm, có lúc nó lớn lên, rồi có lúc nó cứ kéo dài, nó lâm râm, nó dai dẳng mà nó không bao giờ dứt. Cho nên nó làm khó chịu lắm. Và vốn dĩ cái mảnh đất mà ở miền Trung có những cái nơi đó, là nó rất là khô cằn. Cái này là tôi đang nói chuyện mà ngày xưa nha. Còn sau này đó là những cái mảnh đất nó trở thành những cái mảnh đất vàng. Người ta ở vùng Việt Nam mà người ta giàu có nên là nhờ mua bán đất và khai thác đất ở khắp mọi nơi. Chứ còn ngày xưa nó đất trống thì rất là nhiều, mà đất khô cằn không có trồng được, không có trồng trọt được. Cho nên đó nó là cái lý do mà người miền Trung thì năm nào cũng than vãn. Lớp thì đất nó khô cằn không trồng được, lớp thì thiên tai, năm nào cũng hứng chịu mưa rồi bão lụt vân vân. Thì đó nó trở thành một cái gì đó là mỗi năm rồi. Thì ở đâu cũng vậy thôi cô, nó cũng giống như là
1: đồi bình trị thiên.
0: Nó cũng giống như ở bên Mỹ này đó. Thí dụ chẳng hạn như nói thôi bây giờ tôi muốn có một cái thời tiết nó tốt, nó không có bị lạnh, không có bị khó chịu. Thì thời tiết tốt ở nước Mỹ này đó, nó có hai nơi, ba nơi. Thứ nhất là ở Hawaii. Hawaii thì thời tiết nó gần giống như Việt Nam, nó cũng nóng, nó ẩm, nhưng mà bởi vì chung quanh là biển cho nên nó mát mẻ. Thứ hai đó là Florida, và thứ ba là San Diego. Đó là những cái nơi mà thời tiết rất là tốt. Nhưng mà ở Florida đó, nếu mà về đó sống đó, thì phải chấp nhận mỗi năm hứng bão. Năm nào cũng vậy. Nó trở thành một cái thông lệ rồi. Năm nào mà ở Florida mà không bị hứng bão thì chắc là năm đó nó có cái chuyện lớn gì đó xảy ra. Chứ mà gần như là năm nào cũng phải có bão. Không bão nhiều thì bão ít. Không có 2-3 cơn bão thì cũng ít nhất là một cơn, và bão vào thì nó gây thiệt hại này kia vân vân. Và ở Florida, nếu mà ở những cái vùng mà ở phía trong sâu một chút đó, cái vùng sông ngòi đó, thì lại phải chấp nhận sống chung với cá sấu. Ở đó nó, cá sấu nhiều lắm nha cô, nhiều khi nó bò lên trên bờ.
1: Đúng rồi nha. Em có cho người bạn cho em coi FaceTime á, là ở trên nhà như vậy thì cái nhà họ ở chung quanh anh, giờ đó chính giữa là cái hồ, mà anh biết không, con cá sấu nó dạng đến độ nó bò lên bờ luôn, mà họ phơi cái đôi dép bên ngoài nó ngoạm cái đôi dép luôn đó anh. Tại vì họ nói là họ phơi cái đôi dép đó bị ướt đó, họ phơi đó, vậy mà nói là nó ngoạm cái đôi dép đi xuống đó. Em nói như vậy thì ở ghê quá, nhưng mà họ nói quen rồi. Họ nhìn mấy cái cảnh đó thì quen rồi, như mình thì mình rất là sợ. Thì họ quay cho em coi là con cá sấu nó đang bò lên luôn á, cho họ cho em coi FaceTime luôn.
0: Thì dĩ nhiên nó đói thì nó mới bò lên bờ, nó kiếm cái gì nó ăn. Nhưng nếu mà nó no nó thì nó đâu có lên bờ làm gì. Nó cũng giống như ở trong rừng mà mình ở đây, mà thí dụ mình đi lên những cái khu vực chẳng hạn như là Lake Tahoe hay là Reno hay là những cái nơi mà có rừng thôi. Gần gần ở đây cũng có nhiều khu có rừng lắm, mà cô vào đó nhất là những cái khu rừng mà người ta cấm khai thác, cấm khai phá đó, rừng mà người ta muốn để cho nó nguyên sinh, thì cái chuyện vào trong đó là cô gặp những con thú rừng, từ những con gấu rồi những con sư tử núi, vân vân, nó rất là nguy hiểm chứ đâu phải là không. Tại vì con gấu đó, hình ảnh của con gấu thì nó được dễ thương quá bằng những cái hình cho con nít chơi.
1: Nhưng mà ngoài nó sợ lắm anh,
0: dĩ nhiên rồi, con gấu nó
1: to lắm anh.
0: Gấu nó có nhiều loại, rồi gấu chó, rồi gấu này gấu kia, nhưng mà khi mà nó đã đói rồi đó thì nó có thể ăn thịt người chứ không phải là không đâu. Cho nên là đừng có nghĩ rằng con gấu chỉ biết ăn mật ong.
1: Nó không hiền thế à.
0: Nó, và con gấu nó có, ngay cả những con vật mà bình thường mình thấy nó không biết ăn thịt, như con mấy cái con khỉ đó, con khỉ mà loại khỉ đột đó, thì nó cũng có thể nó tấn công người ta. Cho nên cái gì nó cũng có nguy hiểm, cái gì mà ở những cái nơi mà hoang dã đó, thì nó nguy hiểm. Cho nên ở Florida đó, thì cái chuyện mà người ta quen rồi, người ta sống với những cái con cá sấu đó rồi. Tại vì con cá sấu thường thường ở đó nó cũng không có lớn lắm, lâu lâu mới gặm con lớn thôi. Còn mấy cái con mà cô thấy như mà ở trong phim đó, mấy con mà người ta gọi là crocodile đó, thì mấy con đó nó ít lắm, lâu lâu thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng mà gần như là không có.

0: của em nó cũng qua bển phụ với cô. Hai vợ chồng nó qua thì cô đề bắt không cho nấu ăn ở trong nhà, phải nấu ăn ở ngoài garage. Mà anh biết không, con gấu á, nó từ trong rừng anh, tại nhà cũng gần cái bìa rừng, mà anh biết nó ra nó phá cái thùng thư á, rồi nó nghe cái mùi thức ăn đó, trời ơi, nó ra nó phá, mà anh biết nó giọng cái cửa garage luôn đó anh. Nó làm như vậy luôn đó. Rồi có khi rắn nó bò ra nữa đó. Thành ra nói chung là ở mấy chỗ đó em sợ lắm. Em nói thôi mẹ, em nghe vậy mẹ em sợ quá, bắt là em về luôn, không cho hai vợ chồng nó ở bên đó nữa. Mà nó nói là cái chuyện mà gấu với rắn mà ra là thường lắm đó anh. Dù khi anh lái xe đó, là anh đi sáng sớm là gặp con gấu nó đang đứng, nó phá thùng thư, nó giọng với cái thùng thư đó, nó thấy mình, nó thấy đèn pha của đèn, nó cũng không sợ luôn. Nó không bỏ chạy, nó vẫn đứng như vậy nè, nó ngang nhiên với mình luôn. Thành ra rất là sợ, nó nhảy ra, nó va vô trong chiếc xe đó.
1: Vâng, có những cái con vật nó xem ra nó vô hại nhưng mà nó vẫn có hại.
0: Dạ.
1: À, thí dụ như có những người, người ta đi cắm trại ở trong rừng đó, thì lúc nào ở bên những cái người kiểm soát khu rừng đó, tức là các người mà ranger đó, thì họ cũng căn dặn là đừng có để những cái thức ăn ở trong xe. À, phải giấu kỹ như thế nào đó, đừng có để cho nó bay mùi, hoặc là đừng có để cho nó thấy. Tại vì con gấu nó đói bụng, nó ra nó thấy là nó đập kiến xe, để nó vô nó lấy đồ ăn, nó ăn. Cho nên có nhiều cái xe mà để đồ ăn nó ra là tan tành cái xe hết trơn. À, bởi vì nó đập rồi để nó lấy đồ nó ăn đó. Cho nên được căn dặn kỹ lắm, mà không có nên, thí dụ gặp gấu thì phải làm như thế nào vân vân, để mà tránh đi những cái trường hợp mà nó gây tổn hại cho mình. Vâng, cho nên đó là ở Florida, còn riêng ở cái vùng phía dưới của chúng ta, một cái vùng thời tiết cũng khá tốt, đó là San Diego, thì quả thật nó tốt thật. Nhưng mà nó khổ nổi lại có cái màn cháy rừng. Bởi vì năm nào cũng phải hứng khói, hứng cây cháy, không cháy chỗ này nó cũng cháy chỗ kia. Bởi vì cái làn gió nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên, nó rất là dễ gây cái vấn đề hỏa hoạn. Cho nên nếu mà San Diego mà không có phải bị cháy gần như là mỗi năm, nó cháy ở những cái khu vực khác, nhưng mà nó lời cái không khí nó bị pollution, nó bị air pollution, và khói nó bay tới, rồi nhiều khi nó gây rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Cho nên thôi thì ở San Diego thì cũng ok, chỉ có cái là San Diego nhà cũng mắc lắm cô.
0: Dạ,
1: chứ không có rẻ.
0: Cô đó là nổi tiếng mà.
1: Vâng. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề thời tiết, và chúng tôi đi một vòng thời tiết từ bên Việt Nam chạy qua bên Mỹ luôn. Từ cái chỗ mà có gấu chạy tới cái chỗ có cá sấu. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây. Xin cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời trong Mỹ Tâm. Chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.
2: Doanh nghiệp này cũng cho rằng

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum.

cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Ông hội đồng nghiệp trở về nhà của ông Tổng Bình mà ăn cơm. Chủ khách Thuận Hòa, cô Xuân Hương với con gái của ông Tổng cũng rất là thân, cho nên bữa ăn thật là vui. Bà Tổng hỏi thăm việc đi mượn nợ coi có thành hay không. Ông Tổng kể lại chuyện cho bà nghe rồi cười và nói:
1: Ông Trương Hà, ông làm màu mè để mình hầu ông chơi chứ. Tôi biết bề nào thằng Trả cũng chịu thôi. Trời ơi, cho dai mà gặp tôi với chú hội đồng đây thì cầu mà cho chứ mà chờ đợi cái gì. Vậy mà còn bắt cầm đất cho chắc nữa thì còn giống gì nữa mà lo. Tôi nói không sai đâu. Năm ba bữa nữa đó, ông kêu tới để mà mượn nợ là liền à. Mà hãy ông kêu á, mình dục giặt lại để mình nài ông bớt cái tiền lời cho nó nhẹ nhẹ. Ông Nguyện, ông ăn lời tới một phần rưỡi nặng quá. Vẫn chơi hoài, tới chừng làm giấy mình xin tính mà một phần mà thôi. Nhưng ông không chịu thì lên phần mốt hoặc là phần hai. Chứ một phần rưỡi thì để tôi đi vay chỗ khác à. Ông Quyện đó cô bộ ông thô tục quá. Ông ý ông có nhiều tiền cho nên nói chuyện ông không có coi trời đất gì hết trơn hết trội. Ôi nhà giàu bây giờ phần nhiều là người ta như vậy hết trơn. Họ quê mùa dốt nát, không có giáo dục, không tự nhiên rồi họ giàu lên. Cho nên cái tư cách không có xứng với cái sự sản cho nên mới như vậy đó chứ. Chứ nhà giàu xưa người ta biết lễ nghĩa khiêm cung chứ đâu có kỳ cục như vậy.
0: Ăn cơm xong rồi vợ chồng ông hội đồng mới từ giã mà về cái tắc. Cách chừng một tuần lễ thì ông Tổng Bình được thư của ông Quyện Trương Hà. Trong thư nói ông chịu cho ông Tổng vay 50.000 và ông hội đồng vay 30.000. Nhưng mà bắt buộc bà Tổng và bà hội đồng phải đứng giấy với chồng, lại buộc hai ông phải bảo lãnh phần công với nhau. Ông Tổng chạy xe hơi qua cái tắc đưa thư cho ông hội đồng và hẹn ngày đi làm giấy để lấy tiền. Đúng ngày hẹn, vợ chồng ông hội đồng qua Thành Hòa cùng với vợ chồng ông Tổng đi rạch giá. Hai ông nài nỉ quá cho nên ông Quyện Hàm chịu sụt bớt tiền lời xuống còn một phần hai. Hai ông làm giấy theo thể thức của chủ nợ bắt buộc, rồi lấy tiền đem qua kho bạc mà đóng phần nửa giá để mua đất.

0: trong năm phần tư của năm 1920 tới khoảng năm 1929, năm nào lúa bán giá bậc trung cũng được 1,50 đồng một dạ, có lúc lên đến 1,08 đồng hoặc là 2 đồng. Dân trong xứ phần nhiều chuyên nghề làm ruộng, nhờ giá lúa cao đó cho nên tiền bạc cũng khá giả, không biết phải làm gì cho hết. Những điền chủ ở các tỉnh, nhất là miệt Tiền Giang, Hậu Giang, đua nhau cắt nhà tốt, sắm xe hơi, mua hột xoàn, chơi bài bạc, bành trướng điền địa, rồi cho con cái đi Tây học, gây ra một cuộc vui, dầu tốn 1-2 ngàn cũng không cần thiết, được chúng dẫm bẩm dạ, dầu có hao đôi 3 muôn cũng chịu. Từ lớn đến nhỏ, coi tiền bạc như đất cục, chê nhân nghĩa là trái mùa, phải có tiền muôn bạc mặt mới ra mặt người sang, chứ luận đạo đức thì bị coi là đồ ngu dốt. Đất hoang vu rừng bụi mà dành nhau mua đến 100-200 đồng một mẫu, nợ 50-70 ngàn mà lúc đó người ta cho là chỉ chút đỉnh, không có gì đâu mà lo. Người nào có ý nghĩ xa, thấy nhân tình với thế cục như vậy thì cũng lắc đầu tự hỏi, vậy chứ cái đường Việt Nam mình đi tới đó rồi tới đâu mới cùng, và cái đường đó đúng hay là sai? Tại cái thời cuộc đó mà ông hội đồng nghiệp với ông cai tổng bình mới mua thêm đất, lại mua dưới giá mắc, rồi phải đi mượn tiền, người thì mượn 30 ngàn, kẻ thì mượn 50 ngàn, mà coi giống như chuyện chơi. Thiệt, nếu làn sóng thịnh vượng cứ bủa tới hoài, thì chừng vài 3 năm, hai ông cũng sẽ trả đứt số nợ, không khó khăn gì hết. Nhưng rủi ro thay, qua đến năm 1930, bị mất mùa, ông cai tổng bình thâu góp về đất cũ, đất mới chỉ có 45 ngàn dạ chứ không phải 65 ngàn. Còn riêng ông hội đồng nghiệp thâu được có 18 ngàn dạ. Hồi đấu mùa thì giá lúa 1,60 đồng một dạ. Năm nay hai ông phải đóng hết số tiền cho nhà nước cho nên mới chẩn lại ít ngày. Nhóng coi như giá lúa lên thêm chút nữa thì sẽ bán để có lời thêm một mớ. Nào về đến cuối tháng 5, lúa lại tiếp tục sụt xuống 1,50 đồng. Giá 1,60 đồng không bán, mà bán 1,50 đồng sao được? Thôi thì đành phải chờ nữa. Té ra lúa không chịu lên, không chịu đứng, mà lại lần lần sụt thêm hoài. Sụt xuống 1,3 đồng, 1,2 đồng, 1 đồng. Qua tới tháng 8 thì giá chỉ còn có 80 xu một dạ. Thật là chết. Nhà nước gửi giấy hối thúc để đóng tiền mua đất. Chủ nhà nợ thì gửi thư, buộc phải trả nợ. Ông cai tổng chừa 5,000 dạ để cho tá điền ăn. Ông bán 40,000 dạ, lấy có 32,000 đồng. Ông hội đồng chừa 3,000 dạ, ông bán 15,000 dạ, được có 12,000 đồng. Ông cai tổng phải đóng tiền mua đất 48,000, phải trả tiền lời về 62,000 đồng mà ông mượn là 7,440 đồng. Còn ông hội đồng phải đóng tiền mua đất 31,000, trả tiền lời cho chủ nợ là 3,600. Làm sao mà có đủ tiền để trả được số tiền đó? Hai ông vô cùng bối rối, bàn tính với nhau, rồi mới hiệp nhau vô nhà ông huyện Hàm Trương Hà mà nói việc rủi ro đã bị thất mùa, rồi lúa bị xuống giá, năn nỉ xin vay thêm để đủ tiền đóng tiền mua đất, còn vốn cũ nhập chung với vốn mới và nhập với tiền lời mà làm chung mỗi người một cái giấy mới cho dễ. Trương Hà thầm nghĩ trong bụng, hai tay này có đất nhiều, dầu cho mượn thêm cũng chẳng sao, đã vậy mà hai ông có đất mới mua của nhà nước, nếu muốn cầm đất đó cho chắc chắn thì cần phải trả tất cả số tiền mua đất để nhà nước sang bộ mới. Ông Trương Hà tính như vậy cho nên chịu cho mượn thêm và chịu cho thay giấy nhập lại làm vốn, làm lời mới. Như vậy, tổng cộng phần của ông cai tổng bình, số vốn cũ là 62,000 đồng, số bạc lời là 7,440 đồng, rồi mượn thêm 20,560 đồng nữa, tổng cộng là 90,000 đồng chẳng. Trong khi đó thì ông hội đồng nghiệp, số tiền mượn cũ là 30,000 đồng, số tiền lời là 3,600, số tiền mới vay thêm là 16,400 đồng, tổng cộng là 50,000 đồng chẳng. Hai ông về dắt hai bà vô làm giấy lại, ông cai tổng vay 90,000, ông hội đồng vay 50,000. Mỗi cái giấy đều có vợ chồng đứng tên đầy đủ, có tờ giấy tờ để mà cầm đất, lại bắt buộc hai ông phải bảo lãnh phần công cho nhau. Hai ông lấy thêm tiền mà đóng tất cả giá mua đất thì yên được một mối rồi, bây giờ chỉ còn lo cái mối chủ nợ mà thôi. Qua đến năm 1931, lúa lại mất mùa luôn một mùa nữa, lại giá chỉ còn có 60 sen một dạ. Ông cai tổng thâu góp có 37.000 dạ để dành nuôi tá điền 7.000, còn bán có 30.000 dạ, còn có 18.000 đồng bạc. Ông hội đồng thì thâu được 17.000 dạ để dành nuôi tá điền 3.000, còn bán có 14.000 dạ, chỉ được có 8.400 đồng. Nội tính tiền lời thì ông cai tổng phải trả 10.800 đồng, còn ông hội đồng phải trả 6.000 đồng. Mà bán lúa giá như vậy, nếu trả tiền lời rồi cũng không còn đủ tiền để mà đóng thuế và ăn xài, có đâu mà trả vốn được. Hai ông lại họp với nhau đi nói với chủ nợ mà trả tiền lời xin để vốn lại. Nhưng ông cai tổng trả được có 7.800, còn thiếu lại 3.000 đồng. Còn ông hội đồng ráng trả được 5.000 đồng để thiếu số lời lại là 1.000 đồng. Qua đến năm 1932, số lúa thâu góp cũng chẳng nhiều hơn, mà giá lúa lại tiếp tục sụt giảm nữa, chỉ còn có 50 xu một dạ. Hai ông trả tiền lời không đủ, ông cai tổng để thiếu lại 4.000 đồng và ông hội đồng 2.000 đồng. Ông Quyện Hàm Trương Hà thấy hai năm liên tục mà hai ông đều thiếu tiền lời luôn luôn, lại giá lúa tiếp tục hạ giảm, đất cũng giảm theo, sợ bị tịch hết ruộng đất cũng không đủ số nợ, cho nên mới đâm đơn gửi lại tòa hộ mà kiện xin tòa lên án đặng thi hành phát mãi sự sản của hai ông. Hai ông lo quá cho nên phải mướn luật sư để bào chữa, viện lẽ là kinh tế khủng hoảng để xin tòa châm chế cho đình lại, chừng nào giá lúa lên trở lại thì sẽ trả nợ. Tòa cũng nhân đức cho nên lên án cho đình lại một năm, nếu mãn năm mà không trả được nợ thì sẽ thi hành phát mãi. Bà hội đồng nghiệp thấy việc nhà bối rối thì bà rầu quá ăn ngủ không được, bệnh ho của bà tái phát lại, lại làm cho chồng con thêm lo lắng. Ông hội đồng nghiệp bàn với ông cai tổng Bình muốn bán bớt phân nửa ruộng đất mà trả nợ. Ông cai tổng nói bán bớt ruộng đất xấu hổ, cho nên khuyên là ông hội đồng cứ để thủng thẳng mà tính, đừng nên vội vàng. Cách ít tháng sau, tới kỳ hạn tòa đã định sắp sửa đến, hai ông lính quýnh muốn bán ruộng đất thì lúc đó không ai mua, túng thế phải vô trong rạch giá nói với chủ nợ xin định giá đất, đặng hai ông làm tờ đoạn mãi một mớ mà trả cái số nợ còn mắc đó. Ông Quyện Trương Hà lúc đó mới cười và đáp: à, ruộng đất bây giờ không có giá, dầu hai ông bán 50 đồng một mẫu cũng không có ai mua. Nếu ông bán hết ruộng đất nhà cửa cho tôi, hai ông cũng không có trừ được hết số nợ đâu. Rồi, bài mưu làm cái gì? Để chừng lên tòa án, người ta thi hành phát mãi. Nếu ai có muốn mua, thì tôi cất giá lên cao cao, cho đủ số nợ của tôi. Còn như không có ai dành mà mua, thì tôi lấy hết ruộng đất cũng được.
1: Hai ông nghe chủ nợ nói như vậy, thì quay trở về với nét mặt buồn xo.

0: Cũng cùng năm đó, cô Xuân Hương thi đậu bằng cấp bơ vẹt. Các nhật báo đều khen ngợi, lại đăng chân dung của cô lên mặt báo cho người ta biết. Nhưng mà trong nhà đang bối rối về chuyện nợ nần, cho nên cha mẹ không mừng, làm cho cô cũng không có gì vui vẻ. Còn riêng Hà Thiện Ý là con của ông Cai Tổng Bình ở bên Tây, cũng đã thi đậu bằng cấp luật khoa cử nhân, muốn ở học thêm để lấy bằng tiến sĩ. Ngặt vì việc nhà của ông Cai Tổng Bình đang nguy khốn, cho nên ông không thể nuôi con ở bên Tây được nữa, nên đánh dây thép biểu phải về ngay lập tức. Hà Thiện Ý về đến nơi, cha mẹ dắt qua thăm bà hội đồng nghiệp đang bị đau. Hà Thiện Ý với Xuân Hương là cặp thanh niên tân học, cho nên cũng không e lệ gì hết. Gặp nhau thì trò chuyện vui vẻ bình thường, lại coi có mồi gian díu thân thiết lắm. Còn bà hội đồng vì rầu việc nợ nần, cho nên bệnh ho của bà càng ngày càng thêm nặng, thân thể ốm như tàu lá. Ông hội đồng sợ quá biểu con ở nhà coi sóc gia đình, rồi ông mới đem vợ lên Sài Gòn cho lương y chuyên môn về bệnh ho rội kiến mà trị bệnh. Ông đem thằng con trai lớn theo đặng giúp đỡ ông, còn đứa con út thì ông để ở nhà với Xuân Hương. Một buổi sớm mơi, cậu út cởi xe máy qua rạch gòi mà chơi. Cô Xuân Hương ở nhà một mình, cô mới phân phối cho gia dịch đứa vô phân mấy bồn bông, đứa làm cỏ sau vườn. Cô mặc áo lụa trắng, quần lãnh đen, đầu gỡ sơ sơ, chân mang guốc, tay đeo một đôi bông lớn, tay trái đeo một chiếc vàng nhận hột xoàn. Cô không trang điểm, không dồi phấn thoa son, nhưng bởi vì cô là người có nhan sắc sẵn, gương mặt sáng rỡ, bởi vậy ai thấy cô cũng phải trầm trồ khen thầm là người con gái đẹp. Cô đi vòng theo mấy bồn bông để coi bắt sâu, cô cầm bông hường da người mà hửi. Cô kề mặt vô, nước da của cô còn đẹp hơn cả màu bông. Cô nắm bông huệ mà nhìn, mấy ngón tay của cô coi cũng còn đẹp hơn mấy búp bông huệ gần đang nở. Cô đang sẵn bẩn trong hoa viên, bỗng nhiên có người phát thư ở nhà việc làng đem một tờ nhật báo với một cái thư lại giao cho cô. Cô cầm cái thư mà coi ngoài bao thấy đề tên của mình. Cô nghĩ là thư của chị em bạn học gửi. Cô cảm ơn rồi thủng thẳng đi vô nhà, đi lại cái bàn viết đặng đọc thư. Cô vừa đọc thì cô thấy chân dung của Hà Thiện Ý để trên bàn viết. Cô liếc mắt ngó mà cười, rồi thủng thẳng lấy cái dao rọc giấy mà rọc cái bao thư cô mới được đọc. Cô lấy cái thư ra mà coi thì thấy trong thư viết như sau: Em Xuân Hương yêu dấu, mấy năm nay anh học ở bên Tây, thấy má anh viết thư cho anh, thường hay khen tài đức của em và khuyên em anh phải ráng học để thành danh, đặng tới chừng trở về xứ được sánh duyên cùng em cho xứng đáng. Hồi nhỏ tuy anh có gặp mặt em mấy lần, không có nói chuyện gì với nhau, nhưng từ khi đi Tây thì sẵn có tấm hình trong rương, hãy buồn thì anh lấy ra anh nhìn, anh nhờ cái hình đó nó đã nung chí cho anh mới thành danh được. Ngày hôm qua anh đến thăm chú thím, anh muốn tỏ lời tạ ơn em, nhưng mà anh bỡ ngỡ không có mở miệng được, vì vậy cho nên anh phải viết bức thư này bày tỏ cái tình của anh đối với em cho em biết, và hứa chắc với em rằng anh sẽ hết lòng kính yêu bao bọc em trọn đời cho tới chừng nào chết mới thôi. Ký tên Hà Thiện Ý. Cô Xuân Hương đọc thư rồi, cô xếp kỹ bỏ vào túi, vối tay lấy cái hình của Thiện Ý trên bàn cầm mà nhìn, mỉm cười. Lúc đó thình lình có một cái xe hơi chạy vô trong sân. Cô Xuân Hương nhìn ra thì thấy chiếc xe hơi lạ quá. Trên xe leo xuống một người con trai mập mạp, vạm vỡ, nước da men mét, mặc bộ đồ xám mai thật khéo còn mới tinh. Người ấy xăm xăm bước vô trong cửa. Xuân Hương ở nhà một mình cho nên cô đứng dậy tính bước ra tiếp khách. Người con trai ấy vô tới cửa, ngó thấy cô, liền giở nón cúi đầu mà chào đúng lễ. Cô cũng cúi đầu đáp lễ, không bỡ ngỡ gì hết, và lên tiếng hỏi:
1: Ông đến nhà tôi có chuyện gì không? Xin ông vui lòng cho tôi biết.
2: À, xin lỗi cô, có phải nhà này là nhà của ông hội đồng võ cái nghiệp hay không?
1: Dạ, thưa phải.
2: À, tôi là Trương Hoàng Kiết, con của ông huyện Hàm Trương Hà ở bên Rạch Giá.
1: Xin lỗi ông, thời nay tôi không biết, vậy xin mời ông ngồi.
0: Trương Hoàng Kiết bước vô trong salon, ngồi cái ghế phía ngoài, tay cầm nón, mắt ngó cô Xuân Hương ngồi ở trên cái cabinet phía trong và kêu gia đình bưng nước ra. Hoàng Kiết mới lên tiếng hỏi: Xin lỗi cô, không biết là có ông hội đồng ở nhà hay không?
1: Bà má, Ba tôi đem má tôi đi uống thuốc ở trên Sài Gòn rồi.
2: Té ra cô đây là con của ông hội đồng.
1: Dạ thưa phải. Ông hỏi thăm ba tôi, vậy ông muốn nói chuyện chi hay sao?
2: Thưa phải, tôi qua đây đặng nói chuyện riêng với ông hội đồng, thưa cô. Không biết chừng nào ông về ha?
1: Dạ thưa, cái đó thì tôi cũng không biết được. Ba tôi không có nói bữa nào về hết. Nếu có chuyện chi đó, xin ông nói với tôi, rồi chừng ba tôi về tôi sẽ nói lại.
0: Hoàng Kiết đưa mắt nhìn cô Xuân Hương, miệng chúm chím cười và lên tiếng nói.
2: Tôi cũng có chuyện cần phải nói với ông hội đồng. Mà chuyện đó không phải là chuyện vui. Cô là một đóa hoa thơm, vừa có duyên vừa có sắc. Lẽ nào tôi vô lễ đem chuyện không vui ra mà nói với cô, để làm cho hoa sầu liễu rũ hay sao?
0: Cô Xuân Hương hiểu mấy lời thanh tao mà chọc ghẹo đó, cho nên cô nghiêm mặt mà đáp.
1: Dạ xin ông đừng có ngại, hoa đó cũng có nhiều thứ. Có thứ yếu ớt, sợ nắng, sợ mưa, mà cũng có thứ vững vàng, quen dông, quen gió. Ông muốn nói chuyện chi với ba tôi á, thì xin ông cứ nói ngay ra. Như chuyện quẩn á, thì tôi đợi ba tôi về tôi sẽ nói lại. Còn như chuyện gấp á, thì tôi sẽ gửi thơ cho ba tôi hay.
2: Nếu cô cho phép á, thì tôi mới dám nói.
1: Dạ, ông cứ nói mà.
2: Cái này á, thì tại cô ép quá, chứ thiệt tình á, tôi cũng không muốn nói. Bởi vì ông hội đồng có thiếu tiền của cha tôi chút đỉnh. 4 năm nay ông không có trả được vốn, mà bạc lời năm nào cũng không đủ. Bởi vậy năm ngoái cha tôi mới đi kiện. Ông hội đồng xin tòa đình lại 1 năm. Bây giờ đã mãn tới cái hạn đình rồi, tòa mới lên án dạy ông hội đồng phải trả hết vốn với lời. Cha tôi sai tôi qua đây thưa với ông hội đồng hay, xin ông vui lòng trả số nợ theo án của tòa giải. Bằng không, cha tôi phải ép lòng mà giao án cho trưởng tòa.
1: Không biết là việc đó gấp hay là quẩn. Đợi ba tôi về thì tôi sẽ nói lại được hay không?
2: Theo tôi, thì cô muốn sao thì tôi cũng chịu hết trơn. Ngại gì cái việc này là việc của ông già tôi, cho nên tôi không dám tự chuyên. Nhưng mà không sao. Để tôi về tôi thưa lại với cha tôi, xin hưởng ít ngày đặng đợi ông hội đồng về rồi tính cũng được.
1: Dạ, được như vậy thì tôi cảm ơn ông lắm.
2: Tôi không dám, tôi xin phép và cô cho tôi được hỏi ít điều được không?
1: Dạ, ông muốn hỏi chuyện chi?
2: Vậy không biết chẳng hai ông hội đồng được bao nhiêu người con?
1: Dạ, có tôi với 2 đứa em trai của tôi nữa.
2: Hôm trước tôi đọc nhật trình, tôi thấy in hình cô Xuân Hương thi đậu bơ vẹt. Không biết phải là cô không?
1: Dạ thưa phải.
2: Ôi dạ, xin lỗi cô, vậy mà nãy giờ tôi đâu có về. Tôi xin mừng và khen cô đã vừa đẹp, vừa có duyên mà lại vừa có tài nữa. Ôi thiệt là ông hội đồng có phước quá, sanh được đứa con gái đáng giá ngàn vàng.
1: Phận tôi là gái, học biết chút đỉnh, có tài bao nhiêu đâu mà ông khen quá như vậy.
2: Ê, cô đừng có khiêm nhượng như vậy chứ.
0: Hoàng Kiết móc túi, lấy thuốc ra hút, coi bộ muốn ngồi riết mà nói chuyện dần lân. Cô Xuân Hương bèn đứng dậy đi mở tủ lấy thuốc và hộp quẹt để trên bàn. Rồi cô lại bàn viết mà đứng, không ngồi nữa. Hoàng Kiết hiểu ý chủ nhà muốn đuổi mình cho nên đứng dậy và lên tiếng nói.
2: Thôi được rồi. Đấy, tôi xin kêu cô tôi về. Bữa nào có ông hội đồng ở nhà, tôi qua ở nói chuyện chơi lâu lâu hơn.
0: Hoàng Kiết từ giã cô rồi bước ra sân. Cô Xuân Hương đi theo mà đứng tại cửa giữa. Hoàng Kiết ngó quanh quất, thấy bên tay trái có mấy lớp hường trổ bông, bông nào cũng lớn, thì quay sang và nói.
2: Cô trồng bông hường trổ bông đẹp quá, xin cô cho phép tôi coi một chút. Tôi có tính thương hoa cho nên thấy hoa tôi đi không được.
0: Nói xong đi lại mấy líp hường, rờ rẫm từng bông, rồi quay vô ngó cô Xuân Hương và nói tiếp.
2: Yêu hoa thì phải để hoa trên nhành mà xem. Ngặt gì tôi không có ở đây được để mà coi biết làm sao. Vậy chẳng dám gì, xin cô cho tôi hái một cái đem về rạch giá để làm kỷ niệm cái ngày tôi có phước mà được đến được cái tác này.
0: Cô Xuân Hương gật đầu mà thôi chứ không đáp một tiếng nào hết. Hoàng Kiết hái một cái bông hường trắng còn Hàm Tiết dắt trên túi áo, ngó cô Xuân Hương mà cười, rồi dở nón cúi đầu mà chào bước lên xe. Cô Xuân Hương quay trở vô nhà, sắc mặt có vẻ buồn bực.

0: Ông hội đồng nghiệp dắt vợ lên Sài Gòn ở uống thuốc nửa tháng. Bệnh đã thuyên giảm nhiều cho nên thầy thuốc khuyên mua thuốc đem về nhà mà uống tiếp thêm cũng được. Ông về nghe con kể lại chuyện của Trương Hoàng Kiết qua đòi nợ. Nói nếu mà không trả thì chủ nợ sẽ đưa án cho trưởng tòa. Ông nghe nói như vậy thì thở dài mà nói.
1: Ơi, thôi được rồi, chuyện đó để ba lo, con đừng có nói cho má con biết nha. Nói bà hay rồi bà buồn, bệnh cũ nó phát lại đó.
0: Ông liền viết thư cho ông cai tổng bình mà kể lại chuyện đó và nói là mình đi Sài Gòn mới về, mắc lo sắp đặt việc nhà không thể qua được, cho nên mới mời ông cai tổng bình qua cái tắc để bàn việc nợ nần. Cách ít ngày sau, hai vợ chồng của cai tổng bình qua, việc nhà bối rối mà coi bộ bà cai tổng không biết lo gì hết. Bước vô nhà, bà hớn hở vui cười, bà đi thẳng vô trong hậu đường mà vuốt ve cô Xuân Hương, rồi nằm nói chuyện làm xuôi với bà hội đồng. Ông cai tổng với ông hội đồng thì ngồi ngoài salon, mặt mày buồn hiu, nói chuyện nho nhỏ chứ không phải rộn ràng như hồi trước. Mời khách uống nước rồi, ông hội đồng mới nói.
1: Chuyện nợ nần bây giờ anh tính làm sao đây? Ông Quyện, ổng có sai thằng con ổng qua đây hối, nói là được án tòa rồi. Kỳ hạn cho mình trong ít ngày phải trả hết vốn lẫn lời. Nếu không trả đó, người ta giao án cho trưởng tòa bịch tịch biên tài sản. Khổ quá, bây giờ không biết làm tính làm sao đây nè. Âu tính giống vậy, mấy năm nay sáu bảy cắt một chạ mà mình trả lời còn không nổi. Năm nay lúa còn có ba cắt mấy thì chịu chết thôi, chứ trả giống gì được mà tính. Tôi muốn bỏ thi hết, họ có làm gì đó rồi thì họ làm chứ. Nếu mình bỏ hết như vậy đâu có được anh. Vậy chứ không bỏ làm sao bây giờ. Đơn mình xin vay dài hạn thì chưa xét kịp. Chỗ nợ thì họ được án thi hành, điền đất thì không ai thèm mua. Số nợ chồng chất đã lên tới cả 100,000, trả giống gì mà nổi. Ôi da, tôi tính tôi bỏ xui, rồi tôi xin từ chức cai tổng, dắt vợ con lên núi, kiếm chùa ở mà tu phất cho rảnh rồi. Anh nói sao nghe thảm vậy, giống gì mà phải đi tu lận. Người ta làm sao thì mình cũng vậy thôi, hơi nào mà buồn rầu. Gặp cái thời buổi như vậy ai cũng bị nguy hết chứ đâu phải một mình hay sao. Mấy ông lớn bằng cái bồ, họ cũng ngã rầm rầm. Sự nghiệp của mình đáng bao nhiêu mà anh lo. Chú nói hơi thị đời quá. Tuy sự nghiệp của mình nhỏ, nhưng mà mình cũng tính gần nát trí, làm đổ mồ hôi hột mới gây dựng được, chứ phải khi không mà người ta đem tới người ta cho mình hay sao. Tôi nghĩ mình bị cái nguy này thì đáng lắm. Trong khoảng mười mấy năm về trước, mình làm thái quá, lớp thì xài phí, không có tiết tiền, lớp thì chuyện gì cũng liều mạng, không có tính toán. Một ít mà muốn nắng nưng nhị nhưng nhiều thì không nguy sao được. Chú nói vậy cũng không phải. Những người bị cái nạn khẩn bách này có phải hết thải đều tại là ăn xài phung phí đâu. Phần nhiều người ta cũng tiện tặng lo làm ăn hết sức, lo sắm đất sắm điện mà cũng bị nguy mới tức ở chơi. Mấy người đó, họ bị nguy là tại vì người ta tham lam, có ít, người ta muốn làm cho nhiều, họ ham làm giàu cho nên bị hại thôi. Thì cũng giống như hai anh em mình đây chứ gì. Đó đã, hồi trước anh quê lợi 40,000 dạ, tôi ít mà cũng có 15-16,000 dạ. Giữ đó ăn mà khỏe quá rồi, tại mình tham, mình muốn làm giàu thêm nữa, dai bạc mặt mà mua đất thì mua đất mắc. Ôi giờ ông trời ông phạt mình đó anh. Ôi mình lo làm ăn chứ phải cướp trực ai sao mà trời chú nói trời phạt. Đó, tôi nói ông trời ông phạt mà. Mấy năm về trước mình làm dữ quá, hãy mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc chứ đâu có nói về nhân nghĩa. Ông trời ông thấy vậy, ông mới làm cái vụ này để cho té lăn hết cho biết chừng. Thiệt là đáng, tôi giái nguy riết tới đặng tiêu hết luôn cho rồi. Ôi giờ không sao, cho cầu cho tiêu hết rồi sắp hàng làm lại có sao đâu mà sợ. Nếu mà được như vậy thì nói làm gì, ngặt cái gì có người không ngã mà người ta xô mình ngã, người ta làm cho mình gãy tay gãy chân rồi chạy nữa sao được. Thôi mà thôi, buồn cho nên nói bậy bạ chơi cho khuây lãng, chứ bề nào cũng phải tính anh ơi, bỏ xuôi hay là thị đời sao được. Tôi muốn đi với anh qua bên Rạch Giá, mình năn nỉ thử với ông Quyện Hàm, xin bớt tiền lời, rồi xin phân hạn mà trả cho ổng. Mình lấy cái cớ là kinh tế khủng hoảng này, nói với ổng thì chắc được mà. Nếu ổng phân hạn cho mình trả 15 năm hay là 12 năm thì chắc mình trả được chứ. Trời ơi, nhà cái thằng cha đó mà chú biểu đi năn nỉ. Chú có giỏi thì chú qua bển mà chú năn nỉ nó đi. Chứ tôi đi rồi, nếu đi nữa cũng thất công thôi, không có ích gì hết trơn á. Cái hôm mà thằng con nó qua bên đây bận về, nó cũng ghé ngang tôi chứ bộ. Nó cũng hăm he là giao án cho trưởng tòa thi hành. Tôi lật đật chạy vô Rạch Giá, nói đừng có giao án cho trưởng tòa, xin đình lại tới mùa lúa rồi tính. Nó gạt ngang đâu có kể gì. Ôi cái thứ nhà giàu tụi nó kể tiền bạc chứ nhân nghĩa gì chú. Nhưng mà bề nào tôi cũng phải qua nói phải quấy với ổng chứ. Chứ mình nín thinh vậy sao được. Chú muốn đi thì tôi đi với chú. Mà tôi chắc là không có nói được đâu. Trời ơi, tôi xin hưởng cho tôi tới mùa lúa mà còn không được. Làm sao mà chú phân hạn trả 15 hay là 12 năm cho được. Nhưng mà cũng phải nói thử coi. Chừng nào không được rồi mình tính khách khác. Chú muốn đi thì bữa nào chú qua tôi với chú đi. Này nè, còn cái chuyện của sắp nhỏ chú thêm tin sao. Bữa nay hai vợ chồng chú qua đây muốn nói với chú thêm đặng tính chuyện hôn nhân phức cho rồi. Tuy là mình đang gặp hồi khẩn bách, nhưng mà mình làm cha mẹ phải tính chuyện trăm năm cho con cái để nó có đôi có bạn nó làm ăn chứ chú. Vợ chồng tôi thở nay đó đã nhất định gả con Xuân Hương cho thằng Ý rồi. Chừng nào anh muốn làm lễ cưới thì làm. Vợ chồng tôi đâu có nói cái gì. Ngặt gì lúc này nợ nần lộn xộn quá. Lại con vợ tôi nó có bệnh. Vậy xin anh hởm lại ít ngày để rảnh trí một chút rồi mình tính. Thì nói vậy chứ cũng đâu ba tháng nữa rồi mới cưới chứ. Tôi nhắc coi chú có buộc làm lễ gì trước không vậy mà. Ôi, người ta bày lễ hỏi lễ cầu thân nó tùm lum mất công lắm. Tôi với anh là anh em thở giờ. Chừng nào rảnh là một cái lễ cưới một lần, một nhà thôi, cần gì làm mấy cái lễ kia.
2: Ông hội đồng nói tới đó, thì đột nhiên thấy một cái xe hơi chạy vô ngừng giữa sân. Rồi có một người đàn ông trên xe leo xuống xăm xăm đi vô cửa. Ông cai tổng nhìn ra rồi mới lên tiếng nói.
1: Thầy ban biện Lý Thành Hưng ở bên Long Mỹ, thấy đi đâu bên này vậy kìa?
2: Ông hội đồng nghiệp cũng nhìn ra rồi mới lên tiếng hỏi.
1: Thầy ban biện Hưng đó hả? Thở giờ tôi có nghe tên thầy chưa gặp mặt lần nào. Thầy là em vợ của thằng cha Quyện Hàm Trương Hà. Ồ, chắc là ông qua nói chuyện nợ nần của mình đây nè. Không lẽ vậy? Ồ, biết chừng đâu đó.
2: Thầy ban biện Lý Thành Hưng bước vô trong cửa. Ông cai tổng với ông hội đồng đứng dậy chào. Thầy ban biện vốn quen với ông cai tổng cho nên gặp nhau thầy cũng mừng. Hỏi thăm lăng xăng, rồi dây lại hỏi thăm ông hội đồng.
3: Dạ hỏi, phải gì xin hỏi có phải ông hội đồng đấy không?
1: Dạ thưa phải. Thở nay tôi có nghe tiếng của thầy, nhưng mà chưa có dịp gặp nhau. Bữa nay tình cờ thầy tới nhà, thiệt may mắn quá, mời thầy ngồi chơi.
2: Thầy ban biện Hưng vừa kéo ghế ngồi vừa nói với ông hội đồng.
3: Bên này sao mà cấy lúa trễ quá vậy, tới thang này bộ mới bắt tay cấy sao?
1: Cũng vừa chứ cũng không trễ gì đâu thầy.
3: Bên tôi họ cấy đã giáp đồng hết trơn, còn bìa chéo chút đỉnh vậy thôi.
1: Ở bển năm nào cũng cấy sớm hơn bên này đó thầy.
3: Bên này họ mua lúa giá khá không?
1: Lúa lúc này hết rồi, còn chút đỉnh dành mua mót lối 95 xu cho tới 1.05.
3: Tại quá vậy, bên Long Mỹ họ mua còn được 1 đồng lúa tốt tới 1.05.
2: Lúc đó ông cai tổng bình mới xen vô và lên tiếng nói.
3: ở bên Kinh Cái Săn nó cũng mua tới một đồng, mà đều nó mua ít. Nó chở lúa lên chợ lớn bán, rồi về nó mới trồng bạc cho người ta sao.
4: Trời ơi, bán lúa như vậy nguy hiểm lắm, rối nó đi luôn rồi mình làm sao?
3: Phải chịu chứ biết làm sao. Mình phải theo lên chợ lớn, đứng chầu trực mà lấy tiền. Có khi chờ tới 10 bữa nửa tháng mới lấy tiền được.
4: Ây da, cái cuộc kinh tế này sao mà nó sanh nhiều chuyện rắc rối quá vậy?
3: Nói cũng khổ.
2: Ông hội đồng lúc đó mới mời thầy Biện uống nước và lên tiếng hỏi.
1: Chẳng hay thầy qua nhà tôi chơi hay là có chuyện gì thưa thầy?
4: Tôi qua đây đặng nói chuyện riêng với ông một chút. Mà bữa nay ông có khách, thôi để bữa khác rồi tôi qua nữa.
1: Xin thầy cứ nói đi. Anh Tổng đây là anh em của tôi, đâu phải là người lạ mà sao thầy ngại. Anh Tổng đây với tôi giống như là anh em một nhà.
4: Cái việc tôi muốn nói là chuyện kín cho nên đâu có nói được với người khác.
1: Không có sao đâu. Tôi với ảnh đây không có chuyện gì mà giấu nhau cả. Dầu mà việc kín đi nữa đó, thầy cũng cứ nói ra đi, đừng có ngại gì hết.
4: Nếu được như vậy thì tốt. Xin hỏi, có phải ông có một người con gái học giỏi, mới thi đậu bơ vẹt có phải không?
1: Đúng như vậy, thầy hỏi làm gì?
4: Để thông thẳng rồi tôi nói. Vậy cô em năm nay được mấy tuổi?
1: Nó năm nay 22 tuổi.

0: Thôi như vậy, không giấu gì ông, thằng cháu tôi á tên là Trương Hoàng Kiết, nó kêu tôi bằng cậu. Con của anh rể tôi á là quyền hàm Trương Hà bên Rạch Gia. Hôm trước á nó qua bên này nó thăm ông, rối ông không có ở nhà, mà mai sau á nó gặp được cô em ở nhà đây. Hai người nói chuyện với nhau sau đó không biết, mà thằng cháu tôi nó về nó trầm trồ, nó khen ngợi dữ quá. Rồi từ hồi nó ở bên Tây về cho tới bây giờ á, anh chị tôi muốn lo vợ cho nó nhiều chỗ giàu sang tử tế lắm, mà chỉ chỗ nào á nó cũng không chịu. Nó cứ nói là nó muốn cưới vợ đầm á, chứ nó không thèm con gái Việt Nam. Mà không biết là tại duyên tại nợ làm sao á, mà bữa hôm trước nó gặp cô em ở nhà này á, nó phải lòng. Hôm nay nó cứ theo nó òn ý, nó năn nỉ với anh chị tôi, xin nói mà cưới cô em cho nó. Anh chị tôi á thì thương con, nó muốn sao á cũng chiều theo ý nó. Cho nên hôm qua mới kêu tôi ra, biểu tôi qua bên này hỏi dò trước coi. Vì ông hội đồng cũng quen biết anh huyện tôi chứ đâu có phải xa lạ gì, phải không anh?
1: Ông cai tổng bình nghe nói như vậy thì ông chưng hửng, còn ông hội đồng nghiệp nghe nói như vậy thì biến sắc mặt, liếc mắt ngó ông cai tổng rồi mới trả lời với thầy ban biện.
2: Ông huyện với bà huyện có lòng chiếu cố đến con nhỏ nhà tôi á, thì tôi rất là vinh hạnh. Tiếc gì tôi đã hứa làm xui chỗ khác rồi, cho nên không biết tính sao. Xin thầy về làm ơn thưa lại với ông huyện là tôi cảm ơn lắm, nhưng không thể nhận lời được, bởi vì tôi đã hứa gả nó rồi.
0: À, thiệt là rối cho thằng cháu tôi qua vậy. Tới trễ một chút. Ông đã hứa gả cô em cho chỗ khác rồi, bây giờ hồi hôn sao được?
2: Hồi làm sao được? Nếu tôi hồi hôn rồi tôi gả cho con ông huyện thì té ra tôi ham giàu, ai coi tôi ra gì nữa, mà biết con nhỏ tôi nó có chịu như vậy hay không?
0: À, cái đó còn khó nữa. Chà, mà tôi về đây mà tôi nói lại á, chắc là chị huyện tôi chỉ buồn lắm. Hôm qua chị nhờ tôi đi, chị nói chuyện nghe dường như chắc ý lắm. Chị nói hãy qua nói là được liền. Nay mà tôi về tôi nói không được, chắc chị giận lắm.
2: Xin thầy làm ơn cắt nghĩa dùm rành rẽ cho bà huyện bà hiểu. Hồi nãy tôi nói chuyện với anh Tổng đây, tôi mới tính bữa nào hai anh em tôi sẽ qua bển mà nói chuyện với ông bà huyện.
0: À, vậy ông muốn qua nói cái gì?
2: Năm trước đó, hai anh em tôi đấu giá mua mấy miếng đất, lỡ thiếu tiền có hỏi mượn ông huyện, nhưng mà rủi quá, hỏi tiền rồi á kế đó kinh tế nó khủng hoảng, nó tràn tới lớp thì bị mất mùa, lớp thì giá lúa nó cứ sụt hoài, làm cho mấy năm nay anh em tôi lo quá, mà năm nào cũng không có trả được tiền lời đủ nữa. Ông huyện ông phiền cho nên ông làm đơn, ông kiện rồi ông được án rồi.
0: Chuyện gì á, chứ tiền đó tôi cũng biết. Hôm qua tôi có coi hai cái án, vì hai ông bảo là phải dần công với nhau, cho nên hễ thi hành án thì hai ông bị hết trơn. Anh huyện đã biểu Hoàng Kiết đem án giao cho trưởng tòa, mà nó cũng còn dùng dằn chưa chịu giao, cho nên hôm qua tôi mới ngó thấy. Mà cha, tôi về tôi nói đi mà không thành công đây là chắc nó đi giao liền à nghe.
1: Ông cai tổng với ông hội đồng nghe nói lời hăm dọa giao án cho trưởng tòa thì biến sắc, nhìn nhau coi bộ buồn lắm. Ông cai tổng thở ra mà nói với thầy ban biện:
3: Hãy giao án cho trưởng tòa thi hành á, thì anh em chúng tôi phải co tay chịu chết, chứ năm nay làm sao mà trả nợ cho nổi. Hồi nãy tôi nói với chú hội đồng mới trên qua bên đó năn nỉ với ông bà huyện rộng lượng cho hưởng cho tới mùa lúa sang năm sau, để anh em tôi trả 15 hay là 12 năm thì qua mai mới trả nổi.
0: À, xin lỗi với ông, ông đi cho mất công thôi. Tôi biết trước là nói không được đâu. Nếu mà chuyện làm xui mà không thành thì chuyện nợ nần làm sao mà hưởng cho được. À mà chớ chi chuyện làm xui mà nó được thì tôi nghĩ muốn tính sao anh chị tôi cũng chịu hết trơn. Nè, để tôi nói nhỏ cho hai ông nghe cái này nghe. Hôm qua đó, chị huyện tôi chỉ có nói riêng với tôi. Chị nói nếu mà qua đây nói chuyện làm xui mà ông hội đồng bằng lòng thì luôn dịp tôi cho ông hội đồng biết. Cái chuyện nợ nần ông đừng có lo. Tuy có kiện có án rồi mà anh chị tôi không bó buộc cái gì hết. Để chừng đám cưới rồi anh chị tôi cho làm giấy lại, phân hạn mà trả lần lần, trả đủ số mà thôi, chứ không tính tiền lời. Còn như nói chuyện làm xui mà không thành thì trưởng tòa người ta thi hành án liền à. Anh chị tôi đã nhất định như vậy thì còn nói cái giống gì được nữa.
1: Ông cai tổng với ông hội đồng nghe nói thì ứa nước mắt. Ông cai tổng ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói,
3: cái chuyện làm xui hồi nãy chú hội đồng trả lời gấp quá. Chuyện đó là chuyện quan hệ phải từ từ mà tính chứ.
0: Ông tổng nói vậy tôi nghĩ là phải đó. Chuyện làm xui là chuyện lâu dài, phải tính đi tính lại cho kỹ. Vì mình là anh em với nhau mà, cho nên tôi mới dám nói. Thì hồi nãy ông hội đồng trả lời có hơi vội vàng chút, phải từ từ mà suy nghĩ, cần gì mà gấp. Nếu mà tôi về tôi nói ông hội đồng không chịu gả con là tự nhiên anh huyện tôi ảnh sẽ bóp chặt lại, thì lúc đó là nguy hiểm biết chừng nào.
3: Không phải là tôi không chịu gả, nhưng mà bởi vì tôi hứa lỡ với chỗ khác rồi, bây giờ biết làm sao. Cái chuyện làm xui mới hứa lời chứ chưa có lễ lọc gì thì cũng giống như lời nói chơi, không có chắc đâu. Bây giờ chú nói lại với người ta rằng chú hứa gả như vậy mà con nó không ưng thì thôi, ai trách móc gì được chú đâu mà sợ.
1: Ông hội đồng nghe ông tổng nói như vậy thì chưng hửng, ngồi ngó ông trân trân. Ông cai tổng lại lên tiếng nói tiếp.
3: Xin thầy ban về thưa lại với ông huyện bà huyện. Cái chuyện làm xui đó để thủng thẳng ít bữa cho chú hội đồng đây bàn tính với vợ con rồi chú trả lời.
0: Dạ thưa được, ông hội đồng cứ thủng thẳng mà tính cho kỹ. Tính rồi viết thư cho tôi để tôi trả lời với anh chị tôi. Còn cái vụ án tò đó thì tôi về tôi biểu thằng nhỏ nó đình lại, nó khoan gửi đi.
1: Ông hội đồng trong trí bối rối cho nên ngồi trân không nói được tiếng gì hết. Thầy ban biện từ giả mà ra về. Ông hội đồng mới lên tiếng nói với ông cai tổng đưa ra ngoài sân. Tới chừng xe chạy rồi, ông cai tổng nhìn ông hội đồng mà nói.
3: Chú thấy mấy thằng nhà giàu tụi nó độc ác chưa? Mình mắc nợ nó muốn bắt vợ con mình cũng phải chịu.
1: Ông hội đồng lấy khăn ra lau nước mắt. Ông đứng giữa sân suy nghĩ một lát rồi coi bộ ông giận lắm cho nên ông nói sẵn lơ.
3: Mà nó làm cái giống gì đó thì nó làm. Nó có dỗi đó thì nó bán nhà bán đất tôi. Chứ mà nó ép tôi phải bán con tôi là không được. Nè chú đừng nóng. Chuyện nhà để thông thẳng mà tính. Hai anh em mình bây giờ đi ra phía sau giường nói chuyện riêng với nhau một chút. Rồi mình tính cái vụ này luôn nha.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: kia kìa. Vì có biết đây là đâu không mà thốt ra những lời trách đố?
1: Gương mặt chữ địa

0: công danh đâu ở trong rừng xanh, tài lộc đâu có nơi sơn cùng thủy tận. Cảm ơn trời xanh dành cho cánh vàng suối ngược, biển đông bát ngát mới là nơi thao thông của tình ngữ. Non cao vui sóng thu dọc ngang, rừng rậm quay sầu đời thảo không. Còn chốn triều trúng giặc diều xa mã, phải khôn lưng dạng tuế tông hô. Dẫu có phủ thân bằng cắm lửa ngọc ngà, phận hàng thần cũng lơ lơ láo láo. Nhưng nàng cũng nghĩ kim bằng hữu đạo, giá lại ta với nàng tuy mới gặp mà lòng đã dạt vào một mối tình mới lạ. Hãy vì ta mà
1: thôi, ta cũng chịu ý người bạn đã thề đồng sinh tử, sẵn dịp tới kinh kỳ một lần cho biết. Còn lắm đầu một,
2: tôi sẽ ở lại với núi rừng, mong một ngày kia người xưa trở lại.
0: Thôi hãy chuẩn bị, ta làm đường cho sớm.

0: ban đầu cũng đã góp công to công nghiệp. Hơn nữa ngài xưa đã cùng công chúa thầy đồng sanh tử, xin thánh hoàng giúp cho họ trọn vẹn lời thề.
1: Chấm chuẩn tấu, hãy chọn ngày lành tháng tốt mà thử hành hôn lễ, truyền bái chào.
2: Lữ soái, ngài vui ai cũng có đôi,
3: sao tụi em chịu mồ côi ái tình?
2: Sáng nay tháng tốt ngày lành,
3: cho em cuông gọi theo tùng con vợ em.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Nhưng nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bịt mặt kín mít à. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy, rồi bắt đầu nó tới nó xịt dầu xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chắc ăn. Thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới, thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân vậy. Mình phải đi làm nuôi nó mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước cái ở phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui anh làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này, anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước, rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó là sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ, cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát, nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lủng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết bước đi đâu.
1: Rồi,
0: những cái bàn
1: không
0: lớn.
1: Phải cái ngày đổ rác nữa.
0: Không, mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu rụm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu, một tháng, hai tháng nó mới có một lần. Mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi dump nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng
1: nhưng
0: không
1: mà
0: biết
1: lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi?
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, mà em nhớ mấy năm về trước có, cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm, nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi. Họ đến họ đậu ngay cái, nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé. Rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu băng xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày đi nắp đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm, em mới nói đó, mày đi nắp that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày đi nắp xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, rồi tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như anh, không biết nó bày bao nhiêu do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó rồi nó bỏ lên trở lại, cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra mà giống như mình chào hỏi nó vậy đó, nó, tại ông nội bà nội mà mình ra mình chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn, mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Nó lưu luyến nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó, rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV ha.
0: Dạ dạ, thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế loại mà mình ngồi nè. Rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không tôi cho cô?
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana, em bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên, mà chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cái việc đòi hỏi cái người đó thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó, bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía Tòa Bạch Ốc, và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi. Bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó nó có cái văn bản được viết hết rồi cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline
0: Levitt.
1: Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi. Nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký hình như là Jean Pierre vậy đó, cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình nữa. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden. Nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó, nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp. Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sinh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ, mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rất dần dần hết. Vâng, đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không? Thì đại khái cái nội dung của cái test nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn cái gì, muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó, mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được, thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ test trở lại cho chúng tôi biết
1: cụ thể.
0: Vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp quý anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không đó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó, để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra. Nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, thí dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình, rồi thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới vừa nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật ra thì nghe nó tầm thường, nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật đó, không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết đó. Mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo cũng là một cái niềm họ cảm thấy là họ hãnh diện, là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là ba người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Đó, nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi.
1: Nhưng mà con heo mội nhìn nó xấu thế bộ. Tao đâu có tưởng tượng đâu. Cái heo quay mà nó bằng ruộm cái da được anh. À, khi mà em làm có cái tiệm furniture đó, thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom. Tức là hồi thời đó đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ. Thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn, rồi cái thảm của họ, thì anh mới đi ra cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì. Anh biết không, khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery. Thì đi ra em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi. Em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ. Khi mà vô đó em nghe tích tích, nó ủa cái gì, cái tiếng gì vậy. Cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi, như là hỏi là tiếng gì vậy. Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô có một cái chuồng. Anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên bò xuống. Nó ăn những cái con vật nhỏ. Thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó. Họ đi bắt những cái con gián cũng có, rồi những cái con nho nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó anh, nó cho ăn ruồi đó. Đó thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Rồi có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó bự, rồi nó treo mấy cây súng săn lên, trời ơi nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó ông là thợ săn. Rồi có những người họ nuôi những cái con anh biết nó như con trăng vậy đó, nó to vậy đó, mà nó nuôi trong nhà, mà trong nhà nó có cái mùi nó hôi mà nó tanh, mà nó vẫn ở được, nó vẫn cảm thấy nó happy với những cái đó. Thì em không biết nó là cái gì. Thật ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thật ra nó phải nuôi trong chuồng. Nhưng mà nhìn thấy sợ lắm, em rất là sợ. Nhưng mà vì đồng tiền mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Cho nên nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường. Nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
0: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng, rồi có những cái nơi cho những con đó ở, rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao sao đó, thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói. Nó có mùi có này. Những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó đó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó, mà dài cỡ chừng hơn 1 thước có, mà 2 con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có. Con đó cũng dài ạ, cũng gần 1 thước đó. Lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có. Rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Ê, mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu cô.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to, mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. và nó để chát từ
1: thú nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn mà rắn độc đó nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó như cũng 2-3 ngàn gì đó. Con két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó con. Thì cái con két đó cũng khôn lắm. Tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình. Nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu. Nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại, giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay, mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi hai con trăng. Thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ, nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi thì... để bán hả hay
0: không,
1: như vậy?
0: Nuôi chơi vậy thôi.
1: Nhưng mà thì... rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó dài đi, nó chết á, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi, cái lồng của con rắn trong đó, rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm, cỏ giả, rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi. Cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó, nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim.
0: Thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con Cockatoo á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy, mà nuôi chim rồi nó đẻ chim, và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì đó, ở phía sau vườn đó. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi. Không có cái giờ để mà chăm sóc. Nó nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó, thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú hoang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh, nó nằm ở đó con mình. Rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ở nổi hết trơn á. Nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người nếu mà người ta khó tính mà nó gái, ôm gái ôm sùm nữa thì người ta đúng sẽ rồi. Khiếu nại thì không có được nuôi. Ngày xưa đó tôi đi làm, lúc tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa, thì lúc đó tôi đang làm, lúc đó tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cổ qua bên Cali, cổ làm việc. Nói tới nói lui thì cổ nói nhà của cổ là có một cái nông trại, cô này đi làm việc cho vui hay sao đó, là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó cô nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa, ngựa con về nuôi, nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà thì nó khoảng bảy tám trăm gì đó. Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa, nhưng mà
1: ngựa này trông giống mặt kém.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới qua, mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm. Chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Thì nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất, cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái rent để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi có những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng nó cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở. Kẽ hở đó là như thế nào? Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, một người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó nó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa ông ấy căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì nhiều khi mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy, họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công. Thì mà bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật. Mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó bắt nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi. Thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà thí dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội rồi mới tới phạm tội. Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng, thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật nó rắc rối lắm, và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm, nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này cái chuyện mà ra tòa cãi nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, mà thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động. Rồi cũng có những ông luật sư chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm, tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Cho nên ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về Divine Trust mà, phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi tiền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách, không? Dạ, sách
1: tủ sách là, về luật không á,
0: sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Ừ. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ. Yeah. Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, hay anh ra tòa anh đụng một cái gì đó thì anh mới mò mò anh kiếm cái cuốn sách ra anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5, không trả lời gì hết giống.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Ừ. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mình cãi, hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà Covid-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính cháu cái nè. Rồi từ từ đó, rồi cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội. Cả cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị
1: ung thư tuyến tiền liệt.
0: Rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải. Cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép và kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, thí dụ người mà không có cứu được người thực vật đó,
1: coma rồi phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tag lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói. Bởi vì cái chuyện ngày xưa đó, nó nhiều chuyện lắm thưa quý vị. Rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

rồi. Tôi khóc vì trôi nó là trôi.

thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc phẩm mang tựa đề Đôi Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Đôi Bóng. Và nhạc phẩm kế tiếp, một lần nữa chúng tôi mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương qua một sáng tác của ông mang tựa đề Khóc Thầm qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phượng Mai.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phượng Mai qua một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Khóc Thầm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu mang tựa đề Màu Xanh Kỷ Niệm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Màu Xanh Kỷ Niệm, một sáng tác của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An mà chúng ta thường hay nghe vào dịp đầu xuân. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm Sự Nàng Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoài An mang tựa đề Tâm sự nàng xuân. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng của ông mang tựa đề Thuyền Hoa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Thuyền Hoa của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và kế đến là nhạc phẩm mang tựa đề Tình Buồn của tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Buồn của nhạc sĩ Khuyết Danh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyên. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Đoan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm mang tựa đề Tuổi Học Trò. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của Lê Dinh và Phương Trà, nhạc phẩm mang tựa đề Tuyết Lạnh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
0: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Cảm ơn, chào chị Dũng, chào chị Hồng Anh.
1: Cảm ơn anh ha. Anh chị khỏe ha?
2: Chị Tú Quỳnh có muốn đơn ca không? Tại vì chị Tú Quỳnh hỏi chị Tú Quỳnh có muốn đơn ca.
0: Chúc vui vẻ.
1: Dạ.
0: Rồi.
2: Kim Hồng à, kính mong quý thính giả hãy gọi vào nha. Dạ, trên đường dây rất là mong rằng quý vị hãy gọi vào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
1: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
2: Chào chị Hồng Ngọc. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào đúng lúc. Rồi xin mời chị sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đầu tuần.
3: Hôm nay chị xin hát nhạc phẩm của Lam Phương nha. Cho em quên tuổi Ngọc nha, Tiến Dũng.
1: Dạ, chị hát một hai câu coi chị.
3: Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào.
1: Tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Ok, rồi chị chị mẹ. Rồi chị mẹ. Ok.

0: chị hát ra chị hát xong bài này rồi chị có dòm lên cái bàn của mình thấy cái gì nó xảy ra không? Thấy hình như chai rượu bị mất tiêu rồi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Xịn rồi.
1: Buồn quá rồi, uống rượu sai luôn. Bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha, Kim Hồng, Hùng Anh và cũng như là tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc đầu tuần Tiến Dũng cũng như Kim Hồng, Hùng Anh một ngày đầu tuần bình an, vui vẻ và sức khỏe nha.
2: Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều và Kim Hồng, Hùng Anh và Tiến Dũng cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với chị nha. Rồi Kim Hồng xin mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
2: À, chào anh Thái Sơn.
0: Dạ, khỏe anh Sơn không?
3: Khỏe.
0: Dạ.
3: Rồi, bên tranh hát bản Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ của Ngô Thiên Nhiên. Rumba Xuân Thứ nha.
0: Đó, anh hát một hai câu thử coi.
3: Từ em đi mùa xuân
0: lá. Ok rồi, chuẩn bị nghe.
3: Cho xuân thứ.
0: Rồi xuân thứ có liền.

0: Trời, một bài hát quá là hay.
1: Rồi anh đi còn đi lang thang ngoài đường hay là về tới nhà rồi?
2: Còn đi lang thang.
1: À, chưa về nhà không?
0: Dạ.
1: Về nhà.
2: Chào Tín Dũng nha.
1: Dạ,
2: chào
1: Kim
2: Hồng.
0: Dạ, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Và Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
0: Dạ, chào chị Sơn, lâu quá. Dạ.
3: Vắng lâu lắm rồi đó.
0: Dạ.
1: Chị đang ở nhà ha? Đang ở nhà đi lang thang.
3: Xin chào chú Dũng và Kim Hồng.
1: Rồi.
3: Hôm nay cho chị Kim trình bày nhạc phẩm Lá Thư Không Gửi của Hoài Linh nha.
1: Rồi, chị hát một hai câu thử coi ha.
3: Với lại cho chị bốn câu thơ trước nha.
1: À, nhưng mà chị hát trước để coi cái bài đó, bài nó hát sao đó ha.
3: Dạ dạ. Đứng trước nhau ngày nơi đường xa không thuận lối.
1: Rồi, có rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Ok. Chuẩn bị nghe thơ ha.
3: Thơ thẳng,
1: ok. Chờ chốt, có liền ha.

0: lâu hát bài là bài này cũng lạ lắm á chị Kim ha.
1: Dạ lạ lắm chứ.
0: Hình như là chị để dành lâu năm lắm rồi phải không?
2: Lá thư không gửi mà không
0: bởi,
2: có gửi.
0: Bởi vậy lâu vậy. Năm đó bây giờ mới lấy ra đó.
2: Trời bây giờ
1: bản
2: thì...
1: này chị Kim tặng cho chú Dũng chị dạ. Hồng. Dạ lâu lắm rồi. Thôi bản này chị Kim xin riêng tặng cho anh chị Dư Kim và mấy Hồng nghe.
0: Dạ rồi. Cảm ơn chị ha.
1: Cũng có nghe đó.
2: Dạ, dạ đúng rồi dạ. Rồi chúc chị anh chị ơi. Sức khỏe nha. Rồi Kim Hồng xin bánh chào. Hẹn lại lần sau. Dạ. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chị Năm chào Kim Dũng.
2: Rồi, Kim chào chị Năm.
0: Chị Năm nay vô nghe êm dịu quá, mới vô có thấy mỉm mỉm rồi. Mới vô thấy mỉm cười liền không?
3: Cười cười.
0: Rồi bây giờ cười ra tiếng rồi không? Ok.
3: Dạ,
0: chị
3: Dũng khỏe ha.
0: Dạ.
3: Hôm nay Kim Dũng cho chị Năm hát nhạc phẩm Xa Cuộc Tình Xưa của đời Thương Trang nha.
0: Dạ, chị hát vào hai câu cho Kim Dũng nghe cái giọng thử ha.
3: Tôi muốn đi thật xa người ơi, khi mãi không trở về.
0: Được rồi. Rồi, chị chuẩn bị ha. Okay. Chị đi gần gần, đừng đi xa quá nghe chị Năm.
3: Đừng đi gần gần, ta thấy sao mà đi xa chẳng
0: có mặt. Rồi.

0: đi xa rồi, nhưng mà coi hình như trong bài nó có viết thêm câu là tôi sẽ trở lại phải không chị Nam?
1: Không có trở lại.
0: Ok.
1: Nhạc phẩm này với Nam Tặng cho Tiến Dũng. Dạ. Cùng với tất cả khán giả đang về đài tối đêm nay, chúc một người có một đêm thật là bình an hạnh phúc nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam nhiều ha.
1: Rồi,
0: nhớ trở lại nghe không? Dạ.
1: Ok, chị Nam chào.
0: Dạ, chào. À, chị Kim Hồng mời người kế tiếp, chị Kim Hồng.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi, thính giả này đi đâu nữa rồi?
0: Hello, hello.
3: Kim Hồng xin mời.
0: Rồi, chị mời người kế tiếp dùm luôn chị Kim Hồng.
3: Dạ,
0: giữ đường dây. Dạ. Rồi. Rồi, ai trên đường dây lên tiếp.
2: Bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Đó, rồi, dì ba có rồi đó. Rồi, dì ba có.
0: Phải dì ba đó không?
4: Ừ.
0: Đúng rồi.
4: Đúng rồi đó.
0: Đúng rồi, dì ba khỏe ha. Chắc
4: 100% á.
0: Dạ.
4: Ừ.
0: Rồi.
4: Dạ, coi như là vô thu rồi nghe.
0: Dạ.
4: Mấy độ thu về nghe.
0: Dạ. À.
4: Ờ, dì ba khỏe, cảm ơn chứ giống
0: gì. Dì ba nói một câu cho tôi Dũng nghe cái bài đó hay sao dì ba?
4: À. Có những
0: à, rồi có rồi có những dạ dạ có rồi có rồi có rồi có rồi
4: có rồi có liền một khi
0: đó à.

0: Rồi là vậy ba chép hết phần thơ rồi phải không?
1: Cha chép hết rồi đó.
0: Hình như còn sót mấy chữ á vậy ba ơi.
2: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều.
1: Sao quá, nếu lần sau đây gặp tiếng giống mà nè.
0: Dạ cũng dễ gặp lắm dì ba ơi. Dì ba cứ viết thơ bỏ vô cái này nó tới à.
1: Rồi giờ đẹp bữa nào dì ba đây gặp tiếng giống ha.
0: Dạ dạ. Cảm ơn dì ba.
1: Tiếng giống có trên chỗ mà nhà chú Cường đó không? Chú Sáu đó.
0: Thứ sáu nó tùy, có khi có khi không dì ba ơi.
1: Thầy Sáu xong hả? Dạ. Không biết làm sao. Thôi vậy ba chờ qua đó nuôi để cho ba con đó khi hầu có
0: dạ.
1: Nói chuyện tiếng giống sao nha.
0: Dạ dạ cảm ơn dì ba. Rồi
1: chờ tiếng giống chờ tiếng mầm chờ bà
2: dạ,
1: con mình nấu một
2: ba.
1: Mùa thu tới.
2: Dạ rồi cảm ơn dì ba rất nhiều, xin kính chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi tiếng
1: chào Kim Hồng.
0: Dạ
1: anh tiếng giống.
0: Rồi rồi hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
3: Hôm nay chú dụng đàn cho Tú Quỳnh nhạc phẩm Giọt Lệ Sầu của Lam Phương.
0: Rồi, chuẩn bị, chị chuẩn bị nghe.
3: Dạ. Dạ.
0: Chị chạy chút ha.

0: lâu lâu chị Thúy Quỳnh gọi cho hát cái lấy bài tụ ra ha.
1: Dạ. À, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng, bài hát thì tặng hết quý khán giả nghe đài.
0: Dạ.
2: Rồi cảm ơn chị Thúy Quỳnh rất nhiều và chúc anh chị lúc nào cũng mạnh khỏe bình an nha. Dạ. Kim Hồng xin mến chào. Dạ,
1: cũng chúc Kim Hồng và anh Tiến Dũng cũng bình an khỏe mạnh luôn luôn.
0: Dạ, cảm ơn.
2: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Kim Hồng xin mến chào chị. Dạ.
1: Rồi chào, hẹn chị sau nha Kim Hồng.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Đó, em Dung rồi. Mời em hát bản gì, hát nói cho Tiến Dũng nghe đi.
3: Dạ, em hát là Phai Dấu Cuộc Tình.
0: Phai Dấu Cuộc Tình đó, em hát một hai câu đầu cho mình nghe cái giọng chút xíu ha.
3: Dạ, dạ. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời.
0: Ok
3: một
0: rồi.
3: Người về trong
0: rồi rồi
3: rồi.
0: Đó rồi, rồi, chuẩn bị ha, chuẩn bị nha.
2: Rồi, chuẩn bị nha, em nghe tiếng
0: rồi,
2: đàn mà
0: nha. Ok, có liền. Ai mà đi ra đi vội vã quá hả không? Rồi.

0: tim này đành vỡ tan. Rồi, em cảm ơn anh chị nhiều nha.
1: Rồi, xong một bài cuộc tình rồi không?
2: Rồi bây giờ biết cách gọi và biết cách nghe rồi phải không? Đó, có cái link đó để mình nghe. Đó, cái phone đó để em nghe. Để mình biết là thính giả người ta xuống hay là người ta đang hát gì đó. Còn cái phone của em để gọi vô em hát vậy thôi nha. Rồi, chúc mừng.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Tự vì em mở cái đài nữa nên em không có canh được cái giọng hát ở đây. Cái tiếng ở đằng nọ.
2: Gì, gì mà dữ vậy? Gì nào là đài, rồi nào là link, rồi làm sao được? Phải nghe một cái thôi.
1: Khi hát là không có nghe cái radio.
2: Đúng rồi, lúc hát là không có nghe. Vậy nha.
0: Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Em chào.
2: Rồi, mến chào Dung. Rồi, chúc em vui vẻ.
0: Dạ, em chào. Dạ, cảm ơn chị.
2: Rồi, bye em. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.

0: Trời, chị Mây Hồng đã hát xong một bài hát rồi.
1: Sáng nay cho mình tặng Tiến Dũng, Kim Hồng, Hùng Anh và tặng cho, nhất là chị Kim mới vô nha, nhắc Mây Hồng. Mây Hồng rất cảm ơn chị và chúc sức khỏe chị. Và tặng cho Thu Phương, Hồng Dung, Cẩm Lai, cô Bắc Kỳ và cùng hết thính giả đang nghe đài nha.
0: Trời, cảm ơn chị Mây Hồng nha. Chúc chị đầu tuần lúc nào cũng vui vẻ, rồi sức khỏe, rồi...
2: Ôi, cũng may mắn rồi, cũng đi tới được sa mạc rồi, cũng mừng quá trời luôn.
1: Dạ, cũng chúc sức khỏe cho Tiến Dũng nha. Lúc nào cũng nụ cười, vui vẻ, chị bên ngoài chị nghe chị rất là dễ thương với Tiến Dũng nha.
0: Rồi, mến chào chị Mỹ Hồng nha, rồi sẽ hẹn gặp lại chị lần sau nha. Bây giờ Kim Hồng xin mến chào chị.
1: Rồi, chào.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi, chú Long kính chào cô Kim Hồng.
2: Ồ, lâu quá không gặp chú Long ơi.
3: Rồi, xin chào chú Tướng Dũng.
2: Dạ, chú Thiếm khỏe ha.
3: Dạ, khỏe, cảm ơn chú Tướng Dũng.
2: Dạ,
0: hôm nay chú Long sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đây?
3: À, hôm nay chú xin hát bài Biển Lặng.
2: Dạ, có liền. Dạ.
0: Bắt đầu chú lắng nghe nha, rồi có liền để hát.

0: Lâu rồi chú Long còn nhớ bài này hát, nhớ dạ, hết bài là hay lắm đó nghe chú Long.
1: Chú Long thuộc mà.
0: Chú Long thuộc luôn, nghe bài này rất bài tủ quá ha chú Long ha.
1: Đúng rồi, cứ lâu lâu hát bản biển mặn là tưởng chừng đi ra à, Phan Thiết.
0: Đó, bài tủ đó.
1: Bản này là ông Nhật Trường, ổng quê, ổng ngoài Phan Thiết đó chú Long. Dạ, Kim Hồng biết, dạ. Thành ra chú Long lâu lâu, chú Long đi ra Phan Thiết chơi rồi hát một bản vậy đó. Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều, kính chào chú Long và gửi lời thăm thím luôn.
2: Dạ, dạ cái chúc chú vô lễ mới chú dễ bình an.
0: Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
1: Rồi, kính chào chú Long. Dạ.
2: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Ủa sao kỳ vậy?
3: Chưa kéo xuống, kéo lại.
1: Không phải. Không phải. Vậy là cũng giữ hai đường dây đó luôn rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Vậy là hai cái đường dây đó.
4: Kim Hồng.
1: Rồi đó, đang tưởng là chị Mai Lan là người chót mà cái người đó kêu rồi thấy nghe toàn là bên cái radio của gia đình chú Long là biết rồi. Rồi bây giờ tới chị Mai Lan là thính giả cuối cùng, xin mời chị. Ủa sao ai cũng gọi lại nữa.
4: Chào anh.
0: Dạ.
4: Hùng Anh và anh Tiến Dũng. Vẫn khỏe hả?
0: Dạ, cảm ơn chị ha.
4: Dạ, thì cũng không quên chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan tự nhiên ngồi nhớ lại mấy có mấy người anh nó đi trong quân đội đó.
0: Dạ.
4: Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên cũng ham ca hát dữ lắm.
0: Dạ.
4: Thành ra rằng là cái nhớ mỗi lần mà mấy ổng đi hành quân và mà có phép về đó là về nhà đó là chơi nhạc đó, nhiều khi không có trống gì hết trơn đó là cứ đánh là vào cái đi văn á.
0: Yeah.
4: Là mấy ổng cứ đánh trong cái đi văn đó là để theo nhịp trống để mà ca.
0: Yeah.
4: Thành ra cái những cái bài mà mấy ổng ca Mai Lan bữa nay sẽ quay lại cái bài, những cái bài đó.
0: Yeah.
4: À, cũng xa xưa lắm rồi.
0: Rồi.
1: Bài hát tên gì chị? Bài hát nó tên gì?
4: À, bài hát nó tên là Hờn Anh Giận Em.
1: Trời, tính là mê lừa nguyện
4: hồn cường. Đúng lê.
1: Rồi.
0: Việc cứ làm sao đó hả không?
1: Đúng rồi.
4: Việc cứ làm sao đó, thăng thứ nha.
0: Rồi rồi. Mà bây giờ chị ngồi rồi sao hát được, chị phải đứng dậy chứ, đứng này chưa?
4: Mời đàn mời tất cả quý cô bác, anh chị em bữa nay Mai Lan cùng với quý vị nhảy thể thao nha.
1: Rồi bắt đầu đem
4: nó
1: xin rồi
4: đem xin cho nó vẫn dùng cái sức khỏe của mình nha.
1: Rồi bắt đầu nhảy đi đem xin.

phận. Đời em con gái ví như hoa đào cho đời mùa xuân. Em ơi, đính ngon đính giặt ngoài xa, đính đâu có được ở nhà.

yêu chồng. Anh đi lâu lâu anh phải yêu thương cho nhau dài nhé. 15 ngày phép đi bèo buồn nhớ mang.

0: đó, bây giờ chị hát xong rồi chị có thể ngồi xuống là được rồi đó, đừng đứng nữa nghe, đừng đứng nữa.
1: Bây giờ cho phép ngồi rồi hả? Muốn ngồi mà nhiều khi ngồi cũng không nổi nữa.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì nó dài quá trời, tại vì nó có cái khúc của nam và cái nữ đó.
0: Thì bởi
1: vì tổng lợi đó mà dài nữa.
2: Thôi chị đóng hai vai vậy là hay rồi, đóng vai nam đây nữ là hay.
0: Bởi vì hát xong rồi Tiến Dũng mới nói chị Huyền ngồi xuống đi đó, có chừng té đó.
1: Bởi vì sắp té rồi anh. Rồi,
2: cảm ơn chị
1: Mai Lan cũng rất vui là tập thể thao với quý vị đêm nay. Cũng cảm ơn anh Tiến Dũng cũng đàn theo một bài nhạc cũng rất là giật gân, cho nó thay đổi không khí, cho nó vui nhộn lên đó mà. Rồi Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị thân thương luôn khỏe mạnh, an bình, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin kính chào tất cả và cảm ơn chị Kim Hồng cùng anh Tiến Dũng đã đến đây chung vui với chúng ta vào hôm nay nha.
2: Dạ. Rồi cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Ông xã chị khỏe không? Cho gửi lời thăm luôn nha.
1: À được rồi, ổng cũng đang đi bụi đời đó, leo núi trèo đèo rồi xuống biển đi sông rồi cái đó thì Mai Lan chịu thua rồi, không có dám đâu mà ra ngoài đó, bị mũi chích dữ lắm. nó hút máu của em Mai Lan cũng như là những cái phim mà gọi là máu hút máu á.
2: Rồi thôi rồi, vậy
1: cái gì thì Mai Lan sẽ trở lại với quý vị trong những chương trình tới. Cảm ơn tất cả và hẹn lại lần sau.
2: Rồi mến chào chị, rồi good night. Dạ kính thưa quý khán giả, hôm nay thì Tiến Dũng và Kim Hồng đã làm xong một chương trình sống nhạc để cho các cô chú anh chị đã gọi vào hát với nhau nghe cho vui đầu tuần nha. Và Kim Hồng rất là cảm ơn và xin mời Tiến Dũng.
0: Dạ Tiến Dũng cũng rất là vui, cảm ơn tất cả quý vị. Thấy quý vị gọi vô người nào cũng nói lớn hát lớn là biết là có sức khỏe rồi đó, mừng quá chừng luôn. Chúc cho tất cả quý vị có một tuần lễ mới nữa thật là vui. Rồi hẹn quý vị lại lần tới. Xin được kính chào quý vị ha.
2: Rồi Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả. Rất mong là quý vị hãy giữ gìn sức khỏe và bình an, và để có những thời gian để gọi vào hát cho nhau nghe. Rồi Kim Hồng xin kính chào tạm biệt.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 0970-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
6: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
7: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
6: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
8: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
7: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salopore Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 13 tây tháng 8, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính gửi quý Phật tử và đồng hương xa gần. Kính thưa quý vị, mỗi độ thu về, mùa Vu Lan lại nhắc nhở chúng ta về đạo hiếu thiêng liêng, một truyền thống cao đẹp của dân tộc và giáo lý nhà Phật. Đây là dịp để những người con Phật cùng nhau hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được bình an mạnh khỏe. Với tâm nguyện tri ân và báo ơn sâu sắc, Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác trân trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, thời gian Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, vào lúc 8 giờ sáng tọa thiền, 9 giờ 15 tụng kinh Vu Lan, 10 giờ cài bông hồng, 10 giờ 15 giảng pháp, 11 giờ 30 thọ trai và cúng dường trai tăng, 2 giờ 30 lễ tự tứ cho ni chúng. Kính mời quý Phật tử và đồng hương xa gần về tham dự đông đủ, cùng nhau tạo nên một ngày lễ đầy ý nghĩa, thấm đượm tình đạo và tình người. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ, quý vị cùng gia quyến luôn được an lạc, hạnh phúc và sở cầu như ý. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác tọa lạc tại địa chỉ 1085 Hobbins Road, thành phố Norcross, Georgia 30093, và số điện thoại 770-710-0191. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 74. Ngày mai thì trời nắng ráo không mưa. Nói chung thì ít nhất là 5-6 ngày tới đây quý vị không có ngày nào mưa cả, đều là những ngày nắng ráo thưa quý vị. Và ngày thứ bảy thì 95 độ cao nhất và thấp nhất là 74. Ngày chủ nhật 96 độ cao nhất và thấp nhất là 75. Trong những ngày này thì quý vị cũng biết là gió thì nó không nhiều trong thời gian này, chỉ có vào khoảng 5 hay 6, cao lắm là 7 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 97 và thấp nhất là 74. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Dạ vâng, tin nữa vào trong ngày hôm nay, đó là cái tin liên quan về Caroline Levis, là cái người phát ngôn nhân của tòa Bạch Ốc, cũng qua cái vấn đề mà Tổng thống Trump trên mạng xã hội của ông cũng đã thông báo là cuối tháng này là cô sẽ rời khỏi nhiệm vụ của mình là một phát ngôn nhân của tòa Bạch Ốc, thưa quý vị, để trở về chu toàn cái việc là làm mẹ với cái đứa bé mới vừa sanh trong thời gian gần đây, thưa quý vị. Thật ra để chu toàn cái việc đó, cô nói là nếu mà làm cái công việc mà như cô đang làm là phát ngôn nhân của tòa Bạch Ốc đó, thì không thể nào mà cô có thể dành thời gian được cho đứa bé. Thành ra cô đã quyết định là rời khỏi cái vị trí này. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng cho biết là sau khi cô rời khỏi chức vụ vào cuối tháng này, thì cô sẽ trở thành người cố vấn bên ngoài cái tòa Bạch Ốc, thì người cố vấn tiếp tục cho Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, không biết là chị Thu Phương về chưa? Nếu đã về rồi, xin mời chị Thu Phương vào làn sóng nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương thì mình cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh, không biết là quý thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên mở đầu cho chương trình hôm nay. Quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui thì quý vị xung phong lên nha, thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây, hello.
1: Lâu quá rồi, hôm nay chào Hùng Anh và tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, chào chị Mê.
1: Dạ, hôm nay gửi tới quý vị một chuyện cười nho nhỏ thôi.
0: Dạ vâng.
1: Có một người Việt Nam từ Mỹ đi về, về Việt Nam mình á, thì họ thấy một cái cậu bé ngồi đánh giày, rồi ông đó ông thấy cái bé này nó tội nghiệp quá, cho nên ông tới ông đánh giày để cho bé này nó có chút tiền. Thì cậu bé ngồi đánh giày thì mới hỏi cái bé là: ba em làm cái gì? Bé trả lời: dạ thưa chú, con không có ba. Người đó trả lời: trời ơi, sao thấy thương quá vậy, rồi mẹ của con làm gì? Bé nó lại trả lời: dạ thưa chú, con không có mẹ. Người đó đã nói là: trời ơi, tại sao mà tội nghiệp quá vậy con. Ồ, vậy bây giờ con đang ở với ai? Bé trả lời: dạ thưa chú, con đang ở với tía má của con. Quý vị biết không, cái đó là ngôn ngữ khác biệt. Ở ngoài Bắc thì người ta gọi là bố mẹ, ở trong Nam thì gọi là ba má, mà miền Tây thì kêu là tía má. Cho nên bé ông này tưởng là bé này giống như là mồ côi, không có cha có mẹ. Thì hóa là nó dùng tiếng là tía má.
0: Nó đâu nghe cái cách gọi đó bao giờ, đúng không?
1: Đúng rồi, cho nên nó không có hiểu.
0: Đúng là con nít mà. Rồi, cảm ơn chị Mê rất nhiều nha. Rồi, xin
1: kính chào tất cả quý vị và chúc quý vị một đêm bình an.
0: Dạ vâng, cảm ơn và kính chào chị. Vâng, chúng ta đã có được câu chuyện vui từ chị Mơ rồi. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Tại nếu quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello, chị Nam. Chào Hùng Anh.
0: Hey, chào chị Nam.
2: Hùng Anh.
0: Dạ, chị Thu Phương chưa vào.
2: Chưa về. Ok, dạ. Chào Hùng Anh, chào thính giả. Câu chuyện của dì Năm là bố kẻ bị nạn nha.
0: Dạ vâng.
2: Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường phố. Mọi người đi đường mà tò mò cho nên chen lấn vô trong vòng ngoài rồi để mà xem cái tai nạn này, biết không?
0: Dạ vâng.
2: Thì một cái người cảnh sát đến để mà lập biên bản, nhưng mà ông đến trễ cho nên ông không cách nào mà ông chen vô để mà ông làm việc được, phải không? Cho nên ổng bực mình quá, ổng hét lớn lên, ổng nói: tôi là bố kẻ bị nạn đây. Mọi người nghe nói vậy kinh ngạc quay lại nhìn, thì họ lập tức họ giãn ra, tại vì nghe nói là bố kẻ của người bị nạn thì họ phải giãn ra cho ông vô.
0: Yeah.
2: khi mà cảnh sát vào bên trong á, thì kẻ bị nạn là một con chó vừa bị xe cắn chết. Con chó bị xe cắn chết chứ không đâu phải là người ta.
0: Yeah.
2: Cảnh sát ông lại lầm, ông tưởng là con người, thành thử ông nhận ông nói ông là bố của cái người vừa xảy ra tai nạn.
0: Yeah.
2: Cho nên là để tụng dòm vô thấy con chó ông hết hồn.
0: Thì mới okay,
2: cảm ơn Hồng Nam.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Nam. Kính chào chị Nam. Vâng, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui cho chương trình hôm nay rồi. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có chuyện vui, xin kính mời quý vị gọi vào để gửi cho chương trình, cho khán giả của mình khắp mọi nơi. Hùng Minh vẫn còn thời gian cho chương trình, thành ra quý khán giả cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Thời gian nó đi nhanh đó, chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Nhìn đồng hồ thì mình thấy vẫn còn giờ, vẫn còn thời gian cho câu chuyện vui của quý vị. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Nếu mà quý vị gọi vào nhanh, chúng ta sẽ có được hai câu chuyện. Nhưng mà nếu mà quý vị gọi chậm, chúng ta sẽ thời gian thì nó trôi đi, nó không ngừng đâu quý vị. Thành ra quý vị nếu có hãy gọi vào càng sớm càng tốt. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Thành ra trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do, rất mong quý khán giả tiếp tục gọi vào nha. Vâng, xin mời khán giả trên đường dây. Hello.
3: Thu Phương mới về, gọi là cho Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Thu Phương đã về. Vâng, bây giờ thì chào chị Thu Phương và mời chị Thu Phương gửi lời chào đến quý khán giả mình luôn.
3: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đã phát thanh tiếng tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Và bây giờ thì chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa và rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và ông Anh kính mời quý vị hãy gọi vào. Chúng ta cũng còn giờ cho thêm một người trong 10 phút còn lại. Thu Phương và ông Anh kính mời quý vị. Số điện thoại là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và ông Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Ơi, chị Năm trở lại đây cho Hồng Anh đây.
0: Dạ vâng.
2: Chị Năm hỏi thăm chút xíu coi là mấy hôm nay không nghe hơi hám gì của Phương Anh hay anh không mất tiêu rồi Hồng Anh á.
0: À, đúng rồi. Phương Anh Hồng Anh có nói quý vị đó là Phương Anh á hiện nay là không có ở tiểu bang của mình, đã về lại bên kia rồi, thành ra là giờ khi nào về đây thì mình mới nghe tiếng, nhưng mà bây giờ thì về lại bên kia rồi, thành ra là đó là lý do mình không nghe tiếng.
2: Im lặng quá.
0: Đúng rồi.
2: Yeah. Ok, cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ. Yeah.
2: Nhìn năm hỏi thăm vậy thôi.
0: Dạ okay. Yeah, vâng.
2: Bây giờ cái chuyện kế tiếp là bước chuẩn bị gai cấn nha.
0: Dạ.
2: Có một bà mụ bà đỡ đẻ rất là lành nghề, nhưng mà bà có khuyết điểm là thường hay mất bình tĩnh. Một hôm có một người gọi bà đến để mà đỡ cho một ca tăng con so. Bà đến với một chiếc thùng đựng dụng cụ trên tay. Bà nói với người chồng, anh ra ngoài chờ, cần gì tôi sẽ gọi. Vài phút sau thì có tiếng sản phụ la hét từ trong phòng. Bà mụ bó thò đầu ra cửa, bà hỏi người chồng, anh có cây kìm không? Ông chồng cũng ngạc nhiên, ông hỏi hả? Ông chồng cũng tròn mắt, ông nói hả? cái bà này bà mới la, bà nói, dân kìm nhanh lên. Không có hử hả gì hết. Tôi biết việc tôi phải làm. 5 phút sau bà lại xuất hiện ở cửa và hỏi, anh có cái cờ lê lớn không? Ông chồng mới thấp cái âm kêu lên, cờ lê à,
4: Đại Chúa, điều gì đã xảy ra cho vợ tôi vậy? À, không sao, không sao, tôi cầm một cái cà lê. Vị chồng cận nằm nhìn cái cà lê rồi ngưỡng đưa cho bà. Và khép cửa phòng lại lùi ra ngoài. Bên trong tiếng kim loại da chạm vào nhau kêu ken két loảng xoảng. Ông Tâm bên ngoài, ông nghiến chặt răng, mặt tái ngắt, chân tay run rẩy. Một lát sau, với gương mặt nhễ nhọi mồ hôi, bà thở hổn hển, thò đầu ra cửa rồi quát lên. Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm sẽ không kịp đấy. Đến lúc này thì anh chồng anh không còn kiên nhẫn nữa, mới xô cửa anh xông vào. Thì trước mắt anh trên nền nhà ngổn ngang kìm búa và thùng dụng cụ vẫn chưa được mở ra. Cho nên bà tìm những cái dụng cụ này để bà mở cái thùng đựng đồ nghề của bà mà bà đỡ đẻ đó không? Cho nên khuyết điểm là hay mất bình tĩnh hay quên đó.
0: Dạ vâng.
4: Cho nên bà bỏ cái không có mở được cái thùng ra mà bà cứ đòi cà lê trên anh ông chồng sợ quá. Không biết chuyện gì xảy ra cho bà vợ.
0: Thì rồi là mở lết là để dành cho cái thùng thôi.
4: Dạ. Bà tùm lum bà đòi tùm lum mà mở cũng không có cái thùng nữa. Ok, cảm ơn Hùng Anh, chị Nam chào Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam.
4: Cảm ơn chị Phương.
0: Vâng, thưa quý vị, vâng, đến đây cũng hết giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi, và cũng không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Vâng, đêm hôm nay là đêm 13 tây tháng 8 2026. Tính từ đây đấy thì chúng ta còn khoảng là 84 ngày nữa. 84 ngày nữa là cho tới cái ngày mà midterm, tức là bầu cử giữa kỳ. 84 ngày cho tới lúc mà bầu cử midterm đó quý vị, giữa kỳ. Thành ra bây giờ là cái con số này bắt đầu người ta để ý tới để mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử cuối năm. Vâng, trong những ngày qua đó, quý vị cũng biết là tin tức thì nó cũng có nhiều, nhưng mà cái tin tức mà phải nói là mọi người đang chú ý nhiều nhất phải là cái tin tức mà liên quan về cái vấn đề của Iran. Và họ không biết là bên Tổng thống Trump sẽ quyết định như thế nào. Mà đa phần đó, những cái thính giả của đài mà gọi cho Hùng Anh đó, thì Hùng Anh thấy có cái vấn đề là họ nghe nhiều, nhiều tin tức. Những cái YouTube đó quý vị, thì họ cũng có cái phần hơi hoang mang cho cái vấn đề mà tại sao lâu quá không chấm dứt cái cuộc chiến cho rồi. Có nghĩa là họ cũng muốn đánh cho rồi đó quý vị. Tại sao mà tới giờ phút này vẫn không thấy Tổng thống Trump bắt đầu đánh trở lại, tức là giải quyết cái vấn đề của đất nước Iran cho nó xong cho rồi. Thì đó là cái ưu tư của đa số đồng hương của mình mà theo dõi. Đó là những người mà gọi cho ông anh. Còn những người khác có thể

0: bất kỳ một câu hỏi nào hay là có những ý kiến đóng góp, rất mong quý vị gọi vào. Và những gì mà quý vị nghe từ đầu tới giờ đó, nếu mà quý vị có những gì mà cần bổ sung hay là chia sẻ thêm thì ông Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị thì ông Anh cũng xin được một lần nữa trở lại với chị Tu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính mời quý vị được gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày mai. Quý vị có một ít về thế giới hay về đất nước, hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức mà quý vị quan tâm thì quý vị vào để chia sẻ với chúng tôi. Với số điện thoại thân thuộc là 0-458-6755-770-458-6755. Thì Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn khoảng 45 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau. Vừa nghe tiếng nói của anh Mậu Hiệp, của dì Năm, của dì Lai, của chị Mê Lan nữa. Quý vị nào có tin tức, quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Chào anh Hùng Anh và chị Tu Phương.
0: Rồi, chào chị Mê Lan.
2: Không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mê Lan cũng chia sẻ ít tin tức. Có một cái tin chấn động và giật gân là cái tựa đề của báo Thanh Niên, đề là bắt tay, là chữ của nhiều cơ quan báo chí đó, thì ở truyền thông của trong nước đó, họ ưa để cái chữ bắt tay đó. Về cái việc mà công ty VinSpace thuộc VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX của ông Elon Musk, đó là cái tựa đài dược gân, cái tựa đề dược gân đó, thì nghe vừa xem qua thì chấn động dược gân thật sự đó. Nhưng ai có ngờ đâu Việt Nam đã hôm nay đã vươn mình vào cái vũ trụ càng khôn chứ. Thành ra rằng đó là, nhưng mà thật ra đó, cái việc mà bỏ tiền thuê hãng SpaceX đó là rất bình thường, thậm chí là tiêu chuẩn của cái ngành vũ trụ hiện tại. Vì sao mà VinSpace lại chọn SpaceX để mà chuyển vật dụng hoặc là vệ tinh, trong khi cũng có các những cái cơ quan khác cũng có thể phóng vệ tinh lên. Cái điểm mà họ chọn SpaceX đó là vì SpaceX rẻ nhất trên thế giới hiện nay. Họ bán theo cái ký lô trên các chuyến mà transporter đó, để mà đem vệ tinh hay là những cái việc gì mà mình cần họ là đem ra ngoài vũ trụ mà hợp pháp đó, thì họ sẽ làm cho mình thôi. Mình thuê họ thì họ làm. Nhưng mà báo chí ở bên Việt Nam, Việt Cộng đó, thì nó nói rằng là Việt Nam đã vươn mình vào vũ trụ cùng với SpaceX của Elon Musk. Nghe nói mà mình mắc cười quá trời. Còn một câu chuyện kế tiếp nữa là hiện tại đó, vấn đề mà phía bên Bộ Ngoại giao đó của Hoa Kỳ đó, họ thâu lượm, thâu tịch thu những giấy tờ của những người mà chẳng hạn, cũng như một cái câu chuyện đang chấn động về một du học sinh người Việt Nam, cái tên nó là đề là Minh, mà họ để cái chữ N D Minh, thì mình nghĩ rằng Nguyễn, N là Nguyễn, còn D đó thì nó thuộc nhiều cái thành cái tên mà có chữ D, có chữ D. Thì họ giấu cái tên đó, thì ông này, cậu này đó là có 22 tuổi thôi. Ông ta là sinh viên năm cuối cùng của về cái ngành Computer Engineer ở tại Đại học của Austin, Texas. Mà điểm của ổng thì cậu này là 3.8, học bổng được Hoa Kỳ phụ trợ là 70%, thì cũng là tốt lắm rồi. Đó thì cậu Minh này vừa nhận một cái

cái offer, tức là họ đã kêu gọi ông ta thực tập tại tổng công ty Virginia ở Silicon Valley với cái mức mà gọi là phụ cấp đó là 8.000 một tháng. Nhưng mà dù mà có cái sự mà gọi là tương lai rất là tốt đẹp như thế, nhưng mà tất cả đã tan biến trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi mà cậu ta đăng một cái bài dài vừa dầu khoảng có 10 phút thôi, đầy những lời lẽ thù hằn miệt thị nước Mỹ và lời nguyền rủa cay độc. Cậu ấy phẫn nộ về người Mỹ và nước Mỹ tức giận vì sao mà người nhà của cậu ta đang nằm bệnh viện ở Đà Nẵng không có tiền để trả, mà bọn tư bản Mỹ nó giàu có, nó sung sướng, nó thừa thải quá. Rồi cậu trù ẻo cho nước Mỹ bị tàn phá, bị đại nạn, diệt vong. Rồi thì lúc đó thì cậu sẽ vui mừng bả hê hả hê lắm. Thì cái thoá mạ này nó được lan truyền trên mạng xã hội rất là nhanh chóng. Thế là cậu ta được nổi tiếng rất là nhanh. Và cậu ta đã bị cơ quan di trú Mỹ ban hành lệnh thu hồi visa chiếu kháng du học của cậu. Và cậu bị trục xuất vĩnh viễn không bao giờ trở lại nước Mỹ nữa. Cái chuyện mà trục xuất khẩn cấp đến độ cậu chỉ xin hoãn lại có vài ngày để cậu dự cái lễ tốt nghiệp, để lấy cái bằng tốt nghiệp mà cậu ta đang học, mà cũng bị từ chối. Đó, thành ra rằng là đúng ra thì cậu này còn trẻ, cậu này cũng không phải là dư luận viên hay là bò đỏ gì hết cả. Nhưng mà cái kiểu mà vì mê muội mà bị nghe theo cánh tả cực đoan vong ân, ăn cháo đá bát quá sớm, nó ăn mà thức ăn còn dính trên răng, chưa có kịp đánh răng nữa mà đã buông những lời chửi rủa trù ẻo. Cái kiểu này đó là phải chọn, phải nói vào là có loại phản phúc, nghĩa là ăn cháo đá bát cả đời cũng không khá được. Đó là một cái tin cũng nghe làm lạ, là hiện tại thì bộ ngoại giao của Hoa Kỳ họ cũng đang theo dõi sát sao để mà không có chứa những cái người mà có hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Thành ra rằng là thành ra mình phải cẩn thận, và đừng có mà tưởng là nông cạn đi đến đây học cả 4 năm trời, được Hoa Kỳ nó họ giúp đỡ cho 70%, nó thì chỉ còn một vài ngày nữa là lấy bằng rồi, mà được hãng lớn, công ty lớn mời để mà thực tập nữa, không kinh nghiệm gì hết trơn, chỉ có đi học thôi. Mà họ đã cho mình thực tập như vậy, với một cái số lương quá cao như vậy, mà chỉ có một cái phút bốc đồng là nghe lời theo cực đoan cánh tả đó, rồi là hại cả một cái tương lai. Về Việt Nam thì cũng đi làm cũng tốt thôi, nhưng mà đâu có bằng là mình làm cho những công ty mà hãng xưởng lớn của Hoa Kỳ. Để mà lấy kinh nghiệm thì nó vẫn giúp cho mình trong cái tương lai, trong cái đường đời tương lai của mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Đó là một cái bài học mà để cho những người ăn cháo đá bát sớm quá thì cũng không nên. Đó thì còn nói về tin Hoa Kỳ đó thì có một trong một cái cuộc bầu cử sơ bộ đầy kịch tính của dân chủ tranh cái chức thống đốc của bang Wisconsin đó, thì tuần đầu tuần này đó thì ông giám đốc điều hành hạt Milwaukee, ông tên là David Crowley đó, đã lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng xích sao với cái đối thủ mà theo trường phái xã hội dân chủ là bà là cô Francisca Hồng. Bà này là người người Nam Hàn sinh ở tại Hoa Kỳ, mà cái số tỷ lệ mà gọi là thắng của ông David Crowley này đó thì với một cái tỷ lệ là ổng là 39.8%, còn bà Hồng là 39.4% của cái số phiếu bầu.
thì đúng ra thì cái ông này đó là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ đó thì ông là đại diện cho cái đường lối ôn hòa trung dung và nhận được cái sự hậu thuẫn của quan trọng của thống đốc đương nhiệm là ông Tony Evers. Còn bà Hồng này đó là người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước đó, là đại diện làn sóng cấp tiến cực đoan. Thì giữa hai cái ứng cử viên cực kỳ sát sao này đó, kết quả chỉ ấn định sau khi các lá phiếu cuối cùng được kiểm điểm vào buổi sáng ngày hôm qua. Thì chiến thắng của ông David Crowley đã chính thức sẽ trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ để bước vào cuộc tổng tuyển cử của tháng 11 đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Tom Tiffany. Đó là nói về cuộc đua của bà Hồng. Thì bà này thì cũng đã được lên được giới truyền thông của Hoa Kỳ nó cũng chú ý dữ lắm, tại vì bà theo cái trường phái cực đoan của cấp tiến cánh tả đó. Thành ra rằng là cái ông mà đối đầu với bà đó là ông chỉ có đi ra tuyên bố rằng là ông ứng cử để mà tuyên bố chỉ trên một tháng thôi mà ông có thể ông lội ngược dòng mà ông thắng bà. Cũng là một cái điều mình thấy rằng là cũng một cái vấn đề kịch tính, cũng hấp dẫn. Cuộc đua mà về bầu cử Hoa Kỳ nó cũng có cái phần mà gọi là tranh đua cũng hào hứng lắm quý vị. Nếu mà mình theo dõi đó mình cũng bị lôi cuốn theo đó. Cũng như mình coi bóng đá vậy đó. Còn nói về cái ông mà thị trưởng ở New York, đó là ông Mamdani. Thì ông đã bị sở cảnh sát New York từ chối cái yêu cầu rằng là cử cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ cho vợ ổng trong cái chuyến đi cá nhân sắp đến nước Syria và nước Lebanon. Đó, trước đây thì cái ông Mamdani này từng ủng hộ việc cắt giảm ngân sách cho cảnh sát và gọi họ là phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính. Còn vợ của ổng là bà Rama Duwaji, cái người này đã ăn mừng cái vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10. Bà ta dự định đi đến Syria vào ngày 20 của tháng 9 sắp tới này. Đó thì những người mà chỉ trích rằng ông Mamdani này muốn người đóng thuế phải trả tiền cho cái việc bảo đảm an ninh cho vợ của ông, mà các sĩ quan của cảnh sát Mỹ ở New York phải bảo hiểm tính mạng vì một người phụ nữ căm ghét nước Mỹ. Thành ra rằng là họ từ chối, họ không có bảo vệ vì cái vấn đề này bà ta đi là đi với tính cách là cá nhân chứ không có phải đi về công vụ của nước Mỹ. Thành ra rằng là họ từ chối không có tiếp ứng theo cái sự yêu cầu. Đó là còn một ứng cử viên nữa là ông LC. Ông này thì là ông tự nhận là ông tuân thủ theo cái luật Sharia trong cái đời sống cá nhân của ông. Cái chiến dịch mà ông tranh cử để mà trở thành cái ứng cử viên thượng nghị sĩ của tiểu bang Michigan đó, thì ông nói rằng ông vẫn tuân thủ theo cái luật Sharia trong cái cuộc sống cá nhân của ông. Đó thì cái người mà sẽ đối mặt với ổng trong cái cuộc đua của tháng 11 sắp tới này là ông Roger, ông Mike Roger đó. Thì ổng nói rằng là ổng phần đông họ nói, báo chí cũng nói rằng là ổng đang bị tấn công bằng bạo lực đe dọa thôi, chứ ổng bị tấn công đe dọa bằng bạo lực. Thì sau khi mà ông Mike Roger này là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, ông tranh cử cái ghế Thượng viện của Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Michigan trong cái cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra của ngày 3 tháng 11 năm 2026 này, thì ông vượt qua cái vòng bầu cử sơ bộ của tháng 8 năm nay và đối thủ bên phía bên đảng Dân Chủ là ông LC đi. Thành ra rằng là ông nói rằng là cái ông
người ông xe ông cái người này là cái người Hồi giáo cũng tin theo cái đạo luật của Syria, là có liệu luật rất là khắc nghiệt. Nó thành ra rằng là khi mà ông đưa ra đó, ông Roger này đó là ông là cựu nghị sĩ của đặc vụ, và ông bà là đặc vụ của FBI nữa. Ông chỉ ra rằng là ông LC này đó đã từng bình luận rằng ghét những thứ mà hầu như tất cả những người Mỹ đều yêu thích. Người Mỹ thì yêu thích là bóng đá và yêu thích cái ngày quốc khánh là ngày 4 tháng 7. Chưa kể rằng là người của tiểu bang Michigan đó là thích cái đảo Mackinac, tức là cái địa điểm lịch sử đối với người dân Michigan. Thì ông Roger nói rằng là ông LC này phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn chống Mỹ và chống dân Michigan của chính mình. Thành ra ông cũng bị

0: giáo rất cực đoan về tin theo đạo Shia. Đó là cái luật đạo Shia rất là nghiêm khắc quý vị. Nó có những cái luật nó làm đi ngược lại cái sự mà tin tưởng của người Hoa Kỳ, của người Mỹ, hay là khối tự do phần đông đó, là nó đi ngược lại. Thành ra rằng đó là chỉ nói một cái điều mẹ Lan nghe, nó là mẹ Lan cũng sợ đó, là họ tin luôn cả hôn nhân. Khi mà đứa bé gái nó chỉ có 3 tuổi thôi, là có quyền, người đàn ông có quyền chọn đứa bé đó và yêu cầu đính hôn lúc 6 tuổi, và lúc đứa bé đó 9 tuổi là họ có thể rằng là làm đám cưới làm vợ và hiếp dâm đứa bé đó. Đứa bé đó, có nhiều đứa bé đó có mang thai mà nó không biết tại sao nó mang thai, rất là kinh tởm và kinh hoàng luôn. Đó là một trong những cái điều mà Mai Lan thấy rằng là nó quá đổi kinh hoàng. Đó là chỉ là nói cái vấn đề đó thôi đó. Còn nói về cô Caroline Levitt, đó là cái người mà đại diện cho Tòa Bạch Ốc, mà nói về tin tức của Tòa Bạch Ốc đó, thì cô ta cũng đã xin phép nghỉ để mà chăm sóc cho gia đình của cô ta. Thì cô ta đã chọn cái trái tim dành cho gia đình để mà có cái lý do để rời nhiệm sở của cô ta. Cô ta cũng gửi lời tri ân tổng thống và đệ nhất phu nhân tổng thống Trump trong thời gian làm việc của cô ta, và cô ta cũng gửi lời cảm ơn những người đồng nghiệp của cô ta đó. Thì cô ta cũng cho biết rằng là nhìn trên cái thực tế trong đời sống của chính trị tại Mỹ đó, thì cô ta sẽ có một cái tương lai. Hiện tại thì sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ, nhưng mà cô ta vẫn ngoài công việc làm mẹ thì cô ta vẫn sẽ theo dõi rất là sát sao về chính trị Mỹ, và sẽ luôn ủng hộ tổng thống Mỹ, tổng thống Hoa Kỳ MAGA. Là cô ta sẽ luôn là cố vấn ở ngoài Tòa Bạch Ốc để mà phục vụ ngoài Bạch Ốc, ngoài Tòa Bạch Ốc để mà phục vụ làm cố vấn cho Tổng thống Trump.
1: Chứ cô ta
0: cũng không, dù không làm việc dưới trực tiếp, nhưng mà cô ta cũng sẽ gián tiếp làm việc với Tổng thống Trump.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều đã gửi thêm tin tức cho diễn đàn ngày hôm nay. Cảm ơn chị nha.
0: Rồi, Mai Lan xin tạm biệt quý vị. Chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và Hồng Anh xin chào. Vâng, chúng ta vẫn còn thời gian 25 phút nữa. Thành ra quý khán giả đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn những tin tức mà quý vị có những ý kiến đóng góp, hay là những gì mà quý vị nghe từ đầu giờ tới giờ mà quý vị muốn bổ sung. Rất mong quý khán giả gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi, Hồng Anh xin được trở lại với chị Thư Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục gọi vào trình diễn đạt cái số điện thoại 0-453-55-770-458-755. Quý vị xin chị.
1: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình, chúng ta vẫn còn thời gian nha quý vị, vẫn còn 25 phút nữa. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì thì Hồng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, vâng, chị Mai Lan với vừa nhắc tới người Hồi giáo đó, thì mà chị nhắc tới Hồi giáo mà có tên là Shia đó quý vị. Hồi giáo thì nó có hai phái, một bên đó là Shia, một bên là Sunni. Sunni thì tới gần 90%, Shia chỉ có 10% thôi. Nhưng mà quý vị biết Shia đó, Iran là nằm trong cái Shia đó. Và những gì mà chị mô tả cái suy nghĩ của những người theo cái giáo phái Shia đó thì rất là cực đoan.

0: quý vị. Đó là một phần trong cái đời sống hàng ngày của họ, nó khủng khiếp như vậy, với cái suy nghĩ rất cực đoan và rất là bại hoại đó quý vị, giống như mà chị mới vừa chia sẻ với chúng ta. Thì còn lại 90% kia họ bình thường thôi, họ không có cực đoan giống như là bên Iran. Mà thành ra lý do đó mà họ đã đi theo cái chế độ thần quyền đó quý vị. Cái suy nghĩ của họ lạ lùng lắm, nó không phải giống như người bình thường thưa quý vị. Họ không có suy nghĩ giống như người bình thường. Thành ra khi mà chúng ta nói chuyện với họ mà hay là bàn thảo mà đàm phán với họ đó, thì họ nói một đàng, họ làm một nẻo một phần, nhưng mà họ làm ngay lập tức. Có nghĩa là trong cái đàm phán đó, họ nói cái điều này, rõ ràng họ nói cái điều đó, nhưng mà khi rời khỏi cái phòng đàm phán đó, họ ra bên ngoài họ nói ngược lại. Có nghĩa là họ nói họ không có cái đó, họ không nói cái điều đó, và điều đó là chỉ Hoa Kỳ nói thôi. Họ muốn gây ra cái sự hoang mang đó quý vị, mà chính họ nói. Họ là rất là khủng khiếp thưa quý vị. Cái suy nghĩ của họ đó, đó là cái lối của họ đã làm suốt 47 năm, kể từ khi năm 1979 cho tới giờ phút này đó. Và họ đã nhờ đi con đường đó, và họ đã thành công, rất là lì lợm mà đi thành công. Rồi tại vì những cái người khác đó là họ không có đeo đuổi, họ chịu thua rồi thôi. Biết bao nhiêu đời tổng thống, và không phải tổng thống Hoa Kỳ không thưa quý vị, mà cũng phải chào thua. Mà tất cả các thế giới bên ngoài, các quốc gia khác cũng lâm vào cái tình trạng y chang như vậy thôi. Không có ai muốn đụng tới. Nhưng mà khi Tổng thống Trump tới, thì Tổng thống Trump là cái người duy nhất mà xưa nay chưa có ai dám đụng tới cái chuyện này. Nhưng mà Tổng thống Trump đã làm, thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề này phải có tới lúc phải giải quyết thôi. Nếu không đó, thì sẽ trở thành mối họa cho cả thế giới, chứ đừng nói là tới Hoa Kỳ và Do Thái thôi, cả thế giới thưa quý vị. Thật ra đó là lý do mà Tổng thống Trump phải dứt khoát phải giải quyết cái vấn đề này thưa quý vị. Thật ra đó là lý do mà chúng ta có cái cuộc chiến tại Iran, và những gì đang xảy ra nó nói lên được cái bản chất đó của cái người CIA, mà cái người chế độ thần quyền của Ba Tư đó quý vị. Thành ra chúng ta không lạ lùng gì, và Tổng thống Trump cũng biết cái điều đó, nhưng mà tương kế tự kế trong vấn đề này để mà giải quyết luôn cái mối họa thưa quý vị. Chúng ta chờ hy vọng những gì mà chúng ta biết được, những nhà cố vấn, những người mà biết rành hiểu đều có chia sẻ với Tổng thống Trump cả. Tổng thống Trump nghe và biết hết, chứ không phải là thiếu thông tin đâu quý vị, biết hết, nhưng mà cái cách giải quyết vấn đề nó khác với cái nhìn của chúng ta. Hơn nữa, những gì mà Tổng thống Trump mà biết mà chúng ta không biết, và họ đang làm. Thành ra hy vọng và nó cần cái sự cầu nguyện của tất cả chúng ta thưa quý vị, để cho cái vấn đề mà Tổng thống Trump và cái bộ nội các của ông sẽ sớm đạt được cái kết quả thưa quý vị. Thật ra có nhiều khi ngày hôm nay nhưng mà ngày mai lại khác, ngày mai có thể là có cái tin là vui. Có nhiều người nói là tại vì chưa thấy thì mình thấy nó lâu, nó cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào thưa quý vị. Thật ra cái điều tiên quyết mà chúng ta cần phải có đó là chúng ta phải đừng bao giờ quên cái lời cầu nguyện của tất cả chúng ta thưa quý vị. Đất nước Hoa Kỳ cũng cần cái sự cầu nguyện của người dân. Thành ra hy vọng với cái vấn đề mà quý vị mô tả trong cái chương trình ngày hôm nay, thấy cái chế độ thần quyền đó nó không phải là một cái chế độ đơn giản, giống như những cái quốc gia khác về Venezuela hay là, nhưng mà đây là một cái chế độ mà phải nói là có cái tư duy đó của họ rất khác thường thưa quý vị. Họ không phải là cái một cái chính phủ bình thường. Họ chính phủ mà có cái liên quan về cái gọi là cái tôn giáo đó quý vị. Tôn giáo nắm cái quyền hành chứ không phải là một cái chính phủ mà của người dân bầu lên bình thường đâu quý vị. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy nó không đơn giản và nó cần có cái huống hồ gì quý vị thấy là Hoa Kỳ có cái sức mạnh của quân đội đó mới làm nổi thôi. Chứ còn các quốc gia khác thì mình nghĩ cũng không có thể nào mà cầm cự cho tới giờ phút này mà vẫn còn giữ được trong cái thế chủ động, thưa quý vị. Dạ vâng, không biết là quý khán giả của chúng ta, quý vị nào còn có chia sẻ gì thêm nữa, Hùng Anh cũng rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào. Trong gần 20 phút nữa, không biết là quý vị còn có điều gì muốn chia sẻ mà chưa kịp gọi vào trong chương trình ngày hôm nay, thì đây là lúc mà Hùng Anh cũng mong là lắng nghe tiếng nói của quý vị. Hùng Anh xin ngừng ở đây và trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ kính thưa, chúng ta cũng còn rửa cho chị này, Thu Phương kính hãy gọi cái số điện thoại 770-456-755 Thưa Phương, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, trở lại trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh chia sẻ tiếp tục. Nhưng mà nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào, thấy đèn xanh thì Hùng Anh sẽ mời nha. Và trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin trở lại với cái vấn đề của người Hồi giáo một xíu nữa. Tức là người Hồi giáo đó mà theo cái phái Sunni đó quý vị, thì rất là đông. Rất là đông. Hơn 40 quốc gia lận. Nhưng mà theo phái người Hồi giáo mà theo cái phái Shia đó thì chỉ có 4 quốc gia mà thôi. Và trong đó có Iran, Iraq hay là Bahrain cũng như là Azerbaijan. 4 cái nước này thôi. Nhưng mà theo cái cuộc chiến bây giờ đó quý vị thấy là họ có 4 nước đi theo cái hệ phái Shia. Nhưng mà 2 nước trong đó đã trở thành đối nghịch với lại Iran rồi. Thật ra còn lại có một nước mà cũng không nghe tiếng tăm gì cả. Tức là Iraq cũng đã quay ngược với Iran. Và luôn cả Bahrain cũng vậy. Thành ra họ đang bị cô lập từ từ. Cuối cùng còn có một mình họ, thưa quý vị. Thành ra khi mà cái vấn đề này đó, nó giải quyết luôn cái vấn đề của người Hồi giáo, thưa quý vị. Thì nếu mà Iran mà không còn gì hết, không còn có sự đe dọa gì với các quốc gia trong vùng đó, thì nó sẽ từ từ, nó sẽ đi tới cái vấn đề lụi tàn, thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó không phải là cuộc chiến giữa Iran Do Thái với Hoa Kỳ, đây là cái cuộc chiến mà nó giải quyết luôn cái vấn đề, cái mấu chốt mà cái sự tranh chấp giữa cái hệ phái Sunni và Shia, thưa quý vị. Tại sao 10% mà để làm 90% kia phải yên lặng, thưa quý vị? Tại vì quý vị thấy cái 10% này là nó khủng bố, nó làm đủ nhiều cái điều mà những cái người bình thường họ không làm. Thành ra những cái người ác đó thì thường thường la lên dữ lắm, quý vị. Tuy rằng họ ít nhưng mà họ là những người mà dám làm những cái điều mà nhiều người không làm. Thành ra cái suy nghĩ của họ đó quý vị, thành ra lý do đó mà họ trở thành trùm khủng bố. Cái nước Ba Tư chính bản thân nữa là đã là khủng bố, nhưng mà nó không những khủng bố mà còn đẻ thêm những cái nhóm khủng bố Hezbollah rồi Houthi rồi Hamas để mà tấn công các quốc gia trong vùng, thưa quý vị, để tạo cái ảnh hưởng tới thêm, chứ không phải trong cái đất nước của Iran không, quý vị. Thành ra họ tiếp tục để mà tạo cái ảnh hưởng để mà khủng bố toàn cái vùng của Trung Đông. Và khi mà họ đã có được cái vũ khí hạt nhân đó thì họ sẽ đi ra xa hơn nữa. Chính ngay cái sự mà khủng bố của họ ngay trong vùng Trung Đông, nó không phải ảnh hưởng Trung Đông không mà ảnh hưởng luôn cả Âu Châu rồi. Lý do đó mà quý vị thấy Pháp và Anh cũng phải la làng, Đức cũng vậy thôi. Tại vì cái biên giới của họ tràn qua tất cả những người này, và chính những người này đã tạo nên bất an cho cái nước Pháp và nước Anh hiện nay. Quý vị thấy lần đầu tiên mà chúng ta theo dõi tin tức thấy là ở nước Pháp giữa buổi trưa vậy đó, những người này tự nhiên đứng dậy, đứng giữa đường đó, rồi cầu nguyện, rồi để cho kẹt xe hết. Và bây giờ nó họ du nhập vào cái đất nước Hoa Kỳ này. Ở đất nước Hoa Kỳ này thì khoảng 4 triệu người Hồi giáo hiện nay, hơn 4 triệu quý vị. Nhưng mà những cái nơi đông nhất giống như là California, New York, hình như là Illinois nữa thưa quý vị. Đó là những nơi, và Minnesota nữa. Thành ra những nơi mà Hồi giáo ở rất là nhiều. Thành ra chính những cái nơi đó và họ tập trung trở lại. Thành ra họ có được cái lá phiếu của ngay cái khu vực đó. Thành ra họ bầu lên những cái người của họ để mà trở thành những cái vị dân biểu, để mà bước vào cái quốc hội của Hoa Kỳ để mà lũng đoạn thưa quý vị. Thành ra cái suy nghĩ của cái người Hồi giáo đó, thành ra bây giờ Hoa Kỳ cũng đã thấy được cái nạn đó thưa quý vị. Thành ra bây giờ thì chắc có lẽ là cũng còn kịp thưa quý vị để mà ngăn chặn những gì nó gọi là nó sẽ là gây bất an giống như họ đã gây cho Âu Châu thưa quý vị. Vâng, bây giờ Hường Mạnh xin ngừng ở đây, còn khoảng 10 phút còn lại. Không biết là quý khán giả của chúng ta còn có điều gì muốn chia sẻ, hay là có những tâm tình, hay là có thêm tin tức gì, hay là có bất kỳ câu hỏi. Hường Mạnh rất mong quý khán giả trong 10 phút còn lại này hãy gọi vào để gửi tiếng nói của mình, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ. Chúng ta cũng từ chức cho chương trình diễn văn. Thu Phương kính hãy gọi phút còn lại với số điện thoại 0-45-6755-770-400-755.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn 10 phút nữa. Không biết là quý khán giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ. Và nếu có, quý vị cứ gọi vào. Và trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh xin được nói đến cái vấn đề mà có lẽ... Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa đại Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời anh Lê Trung.
2: Dạ, ông Anh biết cái tin vụ mà 60.000 người từ Morocco nó tràn qua biên giới của nước Tây Ban Nha. Bây giờ cái sự việc nó đến đâu rồi? Và nó bên tại sao lại mở cửa? Có nguồn tin nó là người nào mà vượt biên thì cứu được thì người đó được hợp pháp ở lại, hoặc người nào mà qua đường bộ thì bị bắt. Rồi Hùng Anh xin xác nhận lại cái tin đó.
0: Dạ vâng, có Hùng Anh có thấy cái tin đó thì anh. Dạ.
2: Nhưng mà có đúng là đường ai bơi qua thì được cứu, còn sống thì được cứu, mà số 52 người chết thì coi như chịu thua rồi. Như cái vụ đó có đúng không?
0: Dạ vâng, bây giờ thì qua đó thì họ cũng không có biết là phải làm gì với cái nhóm này đó thưa anh. Thành ra nó cũng loạn lắm. Nếu mà anh coi kỹ đó thì thấy cái hình ảnh của họ đó, mà phần đông là giới trẻ đó anh. Thành ra thật sự họ
2: đúng,
0: cũng...
2: Dạ vâng. Trai tuổi đi lính không à?
0: Dạ vâng, thành ra họ cũng không biết là với mục đích gì và ai đang làm cái chuyện này. Thành ra Hùng Anh thấy là họ đang theo dõi để mà biết được cái dụng ý đằng sau của cái việc này đó. Để rồi từ đó họ có thể là giải quyết cho nó đúng hơn đó thưa anh.
2: Nhưng mà... cái số người mà bị bắt trả về có đúng không?
0: Dạ, cái đó thì đúng anh, dạ.
2: Như vậy là còn cái số mà bơi qua còn sống thì được tạm dung đúng không?
0: Dạ dạ. Thành ra họ chờ để giải quyết, họ chậm vẫn chưa biết được là nó như thế nào và ai đã làm cái điều này. Dạ. Cái đó là nó vẫn còn trong cái sự điều tra đó anh.
2: Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là có nhiều người Việt mình cũng có buổi mà họp của những người mà thanh niên người Việt đó, thì họ đưa ra ý kiến hỏi chứ tại sao mà Mỹ nó ở Nam Hàn nó bảo vệ cho Nam Hàn, tại sao Mỹ cứ không bảo vệ miền Nam Việt Nam mình cũng là Nam Bắc phân tranh mà Nam Hàn được Mỹ yểm trợ, không có cộng sản Bắc Hàn tàn vô mà miền Nam lại để cho cộng sản Bắc Việt nó tàn vô miền Nam, lý do tại sao không anh?
0: cái miền Nam của mình nó khác với Nam Hàn anh. Lúc đó vấn đề mà sau này mà nếu anh theo dõi thì anh biết là cái ngay cái thời điểm của Việt Nam của mình rồi đó thì Hoa Kỳ đó họ không phải nói chuyện với miền Nam mình không, nhưng mà họ nói chuyện với cả hai bên. Thành ra cái vấn đề của Việt Nam mình nó khác với cái hoàn cảnh của bên Nam Hàn với Bắc Hàn. Bên Nam Hàn với Bắc Hàn thì họ không có nói chuyện với hai bên, và bên Việt Nam thì là Hoa Kỳ lại có cả hai bên, tức là tiếp xúc luôn với miền Bắc và miền Nam. Thành ra đó là lý do mà cái cục diện của mình đó nó khác. Và lúc đó đó Hoa Kỳ lại có cái chính sách mà đi với Trung Cộng đó để giải quyết cái vấn đề của Việt Nam, để cho họ đưa lúc đó là họ có cái chủ trương là chọn cái số lượng người gọi là theo cái kinh tế đấy anh, tức là cái dân số của Trung Cộng đó, của Trung Quốc đó nó nhiều hơn, thì đó là họ đã đi vào cái tính toán và không phải là nó dứt khoát giống như bên Bắc Hàn. Còn bên này đó thì họ đã tính cái kế khi họ đã đạt được cái thỏa thuận với Trung Quốc rồi đó về cái vấn đề mà kinh tế đó, thì bắt đầu họ có cái chiều hướng là rút lui chứ không phải là còn nữa. Thành ra đó là cái sự khác biệt giữa miền Nam Việt Nam của mình và Bắc Việt, cũng giống như Nam Hàn và Trung và Bắc Hàn đó thưa Lê Trung.
2: Dạ, cái vụ mà
0: có nghĩa là thêm một chữ nữa đó Lê Trung, là tại vì họ có đi đêm, để cho nó rõ xíu đó là Mỹ có đi đêm với Việt Cộng nha. Thành ra cái tình hình của Việt Nam của mình rất là đau thương cái chỗ đó, chứ họ không có hoàn toàn là với cái họ kiềm chế cái miền Nam của mình giống như là chứ không phải 100% họ có thể là biểu mình tới đâu thôi, chứ không có dùng hết cái sức cái quả lực của mình đó thưa Lê Trung, tức là họ kiềm chế cái quân đội của mình nhiều hơn so với Nam Hàn.
2: Thêm vào đó thì như anh nói là ông Henry Kissinger
0: đúng rồi,
2: đã đi đêm với lại Trung Cộng, với lại thành ra ông bắn rễ miền Nam Việt Nam mình,
0: cái đó là
2: công tác đúng
0: đúng, đúng
2: đó
0: rồi.
2: Là một cái nguyên nhân chính mà ông Kissinger là một người mà thủ đồ của cơ dân miền Nam Việt Nam mình, cũng như là cái người Henry Kaplut. Henry từ cái tên Henry Kaplut với là Henry Kissinger là đều có cái tội với miền Nam đúng không?
0: Dạ thưa đúng rồi, cái đó là sự thật là vậy.
2: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Lê Trung đã gọi vào nha.
2: Dạ chúc quý vị ngủ ngon bình yên.
0: Dạ, dạ Hùng Minh xin kính chào, cảm ơn anh.
2: Xin chào.
0: Vâng thưa quý vị, còn mấy phút nữa đó thì Hùng Anh cũng xin chia sẻ với quý vị liên quan về những gì mà nó đang xảy ra với đất nước Hoa Kỳ, mà nó có cái liên quan tới cái xã hội chủ nghĩa, rồi sau này thì họ đó, các chính giới cũng nói thẳng là đó là cộng sản. Thành ra quý vị thấy đó, thì Cộng sản Việt Nam, mặc dù Hoa Kỳ không có đếm xỉa gì, không nói tới, khi mà họ nhắc tới Cộng sản, họ nhắc tới Bắc Hàn, họ nhắc tới Trung Quốc, nhưng mà không nói tới Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam là nước Cộng sản, từ đây chắc Cộng sản nghe là cái sự mà lên tiếng và phản ứng của người dân và của các chính giới, luôn cả vị Tổng thống, đối với chế độ Cộng sản thì chắc họ nhột lắm quý vị. Tại vì những người này đang lên án và đang tố cáo cái chế độ Cộng sản và cái hướng đi của chế độ đó, và là kêu gọi người dân chúng ta phải cảnh tỉnh để mà biết, để mà chặn đứng, để mà bỏ phiếu, và đừng bao giờ nghe là họ tuyên truyền cả, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh nghĩ rằng những người mà còn theo chế độ Cộng sản mà nghe cái đó, mặc dù Hoa Kỳ không nhắc tới trong lúc này vì cái vấn đề mà ngoại giao, thì nhưng mà họ vẫn biết là họ không có có vui gì, và họ cũng biết là sớm muộn gì cũng tới với họ mà thôi. Thành ra chúng ta trong cái vấn đề mà muốn đấu tranh cho quê hương đất nước của mình, muốn tìm lại cái tự do cho đồng bào và đất nước của chúng ta đó, muốn chấm dứt được cái chế độ Cộng sản ở quê nhà, bây giờ chúng ta phải làm hết sức của mình để mà một mặt là trả ơn cái đất nước Hoa Kỳ này đã cưu mang người Việt Nam của mình. Khi chúng ta rời khỏi đất nước thì tìm tới bến bờ tự do, chúng ta trả ơn cái đất nước này, và con cháu con em của mình cũng sẽ ở nơi đây, thì chúng ta rất cảm ơn để mà là bảo vệ cái đất nước này và lên tiếng và làm hết sức của mình để mà bảo vệ cái tự do và bảo vệ cái giá trị mà truyền thống của đất nước Hoa Kỳ này, để mà tiếp tục là cái đất nước mà tự do giống như là cả thế giới đã mong đợi. Và Hùng Anh nghĩ rằng là Tổng thống Donald J. Trump đang làm công việc đó, thì chúng ta cũng cần nên cầu nguyện cho Ngài và gia đình của Ngài, cầu nguyện cho tất cả những người ở trong cái nội các, và luôn cả những người đã và đang yêu cái đất nước này, đang bảo vệ, trong đó có chúng ta. Thành ra chúng ta hãy chia sẻ với nhau và theo dõi tin tức, để chúng ta không trở thành những người mà nhiều khi vì không theo dõi tin tức đầy đủ đó quý vị, chúng ta vô tình là trở thành những người mà đi rêu rắc những cái tin tức đi ngược lại với cái chính cái suy nghĩ của mình. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta biết được để mà góp cái phần của mình vào cho cái công cuộc đấu tranh chung cho cái thế giới này, đem lại một cái sự an bình tốt đẹp cho thế giới loài người không có chế độ Cộng sản và độc tài. Và bây giờ đến đây thì Hùng Anh cũng đã thấy hết giờ rồi. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Thu Phương, cảm ơn quý vị rất ngoại giao nghe trong diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi ấm, Thu Phương kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh dồi dào sức và thật nhiều tiền và hạnh phúc. Thưa Vương Trinh thì và chào.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Thư Phương và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi chương trình và cũng như đã gọi vào tham gia. Trước khi rời khỏi làn sóng, cũng không quên kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: Đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sanh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng chim mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: Câu lạc bộ Planet Pickleball
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
5: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
5: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
5: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng, vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha, tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và

0: tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
0: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Không bị bắn được cái này.
1: Rồi tụi bắn.
0: Không bị
1: không?
0: Không.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. BioMatchu và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn. Và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
3: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Plum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Plum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng. Ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA, cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành. Thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc, vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
4: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMR2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay axit. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmatu là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmatu là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmatu 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmatu dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmatu một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmatu bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Tiến Dũng và Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình Sóng Nhạc của Đài Tiếng Nước Tôi. Và hôm nay Sóng Nhạc sẽ trở lại quý vị. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 như quý vị, 10 tháng 8 2026. Và xin mời Tiến Dũng.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Rất là vui là trở lại cùng với tất cả quý vị. Và xin kính chúc quý vị một tuần lễ mới sức khỏe thật là dồi dào. Và hôm nay chúng ta lại hồi ngộ với nhau trong những bài hát. Mong rằng quý vị gọi vào cho thật nhiều để chúng ta cùng hồi ngộ luôn ha. Rồi hôm nay chị Kim Hồng muốn tặng cho quý thính giả mình nhạc phẩm gì đây?
0: Dạ thôi, để mở đầu chương trình thì Kim Hồng xin mạn phép được hát ra trước quý thính giả nha. Quý thính giả hãy chọn bài hát đi. Rồi xong Kim Hồng hát xong là chúng ta có bài hát sẵn rồi. Hãy gọi vào nha quý vị. Số điện thoại 770-458-6755. Bà Kim Hồng kính mời quý vị hãy chuẩn bị gọi vào và chọn bài hát nha. Bây giờ Kim Hồng xin hát một bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát được mang tên Những Ngày Xưa Thân Ái. Dạ. Yeah.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và trước hết Hùng Anh xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Hôm nay thì bận công việc thành ra về trở lại đài, có công việc ra ngoài thành về hơi trễ, thành ra lên chương trình của chúng ta không có đúng giờ. Xin cáo lỗi cùng quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Chương trình thường bắt đầu vào lúc 6:15 và chấm dứt vào lúc 7:00. Ngày hôm nay trễ mà 10 phút, thành ra Hùng Anh sẽ chấm dứt ở 7:10 thưa quý vị. Thành ra xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút vui cùng với nhau trong ngày Chủ nhật cuối tuần thưa quý vị. Và qua chương trình, hy vọng qua những câu đố và câu giải, chúng ta cũng thứ nhất là có được niềm vui, và đồng thời cũng học hỏi được ít nhiều qua các câu đố của chương trình. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ số điện thoại của đài xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu đố cho chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi hai câu đố để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Câu đố của Hùng Anh đầu tiên là: hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Đó là câu đố thứ nhất. Hạt gì không bao giờ nảy mầm? Đó là câu đố thứ hai. Vâng, hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Vâng, bây giờ một lần nữa nhắc lại câu đố đầu tiên, câu đố số 1: hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Đố là hoa gì. Câu đố thứ hai: hạt gì không bao giờ nảy mầm? Đố là hạt gì. Đó là câu đố thứ hai. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào. Nếu mà quý vị nghĩ cái gì trong đầu, quý vị cứ gọi vào, biết đâu nó đúng thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để đáp hai câu đố vừa qua của Hùng Anh, hoặc là gửi thêm câu đố vào cho chương trình ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được câu đáp, câu giải rồi. Rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được rồi. Quý vị thử đoán nha quý vị. Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa hai câu đố của Hùng Anh, quý vị cũng có thể suy nghĩ trở lại nha, đoán thêm coi thử câu đáp là gì. Hoa gì nha quý vị? Hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Đó là hoa gì. Hoặc là câu đố thứ hai: hạt gì không bao giờ nảy mầm? Đố là hạt gì. Vâng, và Hùng Anh cũng xin gửi thêm một câu đố nữa trong lúc quý vị suy nghĩ về cái câu đố kia, hai câu đố kia. Thì Hùng Anh xin gửi quý vị câu đố với một bài hát có tên là Thương Hoài Ngàn Năm. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Thương Hoài Ngàn Năm. Xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Vâng, nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm, nếu mà quý vị biết tác giả thì xin gọi vào để đáp và cho biết hát như thế nào luôn. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào Hùng Anh, cô Hà.
0: Rồi, Hùng Anh chào cô Hà. Rồi.
1: Cô Hà giải câu đố Hùng Anh nè.
0: Dạ vâng.
1: Hoa gì không nở trong vườn hoa hậu?
0: Hoa gì không nở trong vườn? Cô nói là hoa hậu ha.
1: Ừ.
0: Rồi.
1: Còn cái gì? Hạt mưa.
0: Rồi, hạt mưa ha, hoa hậu với hạt mưa.
1: Dạ cô đố ha.
0: Dạ vâng.
1: Sợ thì lui, không sợ thì tiến tới, đó là con gì?
0: Câu đố thứ nhất của cô: sợ thì lui, Không sợ thì tiến tới. Đố là gì?
1: Còn câu thứ hai.
0: Câu thứ hai.
1: Thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, đó là cái gì?
0: Cô nói lại.
1: Thích thú thì màu đỏ,
0: thích thú
1: thì màu xanh.
0: Khoan, thích thú thì màu đỏ.
1: Màu đỏ, sợ sệt thì màu sắc, sợ, đó là cái gì? Sợ, hai câu đó nghe.
0: Thì màu xanh. Rồi. Đố là cái gì hả cô? Gọi là cái gì hả? Rồi, gọi là cái gì? Rồi.
1: Cô chào.
0: Rồi, cảm ơn cô Hà. Hùng Anh xin chào. Vâng, cảm ơn cô Hà đã đoán hai câu đố của Hùng Anh ha. Câu đố của Hùng Anh cô nói là hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Cô Hà nói là hoa hậu. Đúng rồi. Nhưng mà còn hoa nào nữa? Nếu mà quý vị biết gọi vào. Hùng Anh hoa hậu thì đúng rồi. Nhưng mà còn hoa nữa, nếu biết thì quý vị gọi vào luôn. Còn cái câu đố mà thứ hai, hạt gì không bao giờ nảy mầm? Cô Hà đáp là hạt mưa. Thì cũng đúng luôn quý vị. Nhưng mà vẫn còn có hạt khác mà không bao giờ nảy mầm cả. Thì quý vị cũng có thể đoán hai câu đố của Hùng Anh có thêm câu đáp nữa nha. Hai câu đáp của cô Hà thì đúng rồi nha. Vâng, nếu mà quý vị có thêm thì quý vị cứ có thể đáp thêm nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại hai câu đố của cô Hà. Câu đố thứ nhất là sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới, đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, hai câu đố của cô Hà vừa qua, Hồng Anh xin nhắc lại nha. Câu đố thứ nhất, sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới, đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của cô Hà. Quý vị nào đoán ra được, xin hãy gọi vào để thử đoán và tham gia chương trình. Hùng Anh còn có một câu đố của Hùng Anh nữa là một nhạc phẩm có tựa đề là Thương Hoài Ngàn Năm. Bài này tác giả là ai và hát như thế nào? Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để đáp những câu đố vừa qua và cũng có thể gửi thêm câu đố cho chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được thì cứ gọi vào hay là có thêm câu đố. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Một lần nữa, 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, chưa thấy chị Hồng Châu nè, chưa thấy chị Lai nè, chưa thấy chị Mơ nữa. Và thính giả của mình, quý vị nào mà nghe những câu đố vừa qua mà quý vị, hay là quý vị có thêm câu đố, quý vị hãy gọi vào nha, để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại Hùng Anh xin kính mời quý vị, 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ nhắc lại những câu đố nha quý vị. Câu đố của cô Hà. Câu đố thứ nhất, sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới, đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của cô Hà. Không biết là quý nhà của mình, quý vị nào thử suy nghĩ quý vị. Nếu mà quý vị suy nghĩ mà thoạt nghĩ trong đầu mình là cái gì, quý vị cứ đáp biết đâu nó đúng thưa quý vị. Không cần chắc chắn đâu. Quý vị nghĩ gì trong đầu cứ đáp cho vui. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hương Minh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn chị. Hồng Anh khỏe, chị khỏe không? Chị Hồng Châu.
2: Dạ, cũng tạm được thôi. Nắng không ưa, mưa không chịu.
0: À, vậy đó. Rồi, nắng khắp nơi mà. Mọi nơi, mọi nơi. Vâng, bây giờ thì để Hồng Anh hỏi chị nè. Cái câu đố của Hồng Anh đó. Hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Theo chị là hoa gì?
2: Hoa không nở trong vườn là hoa tai, hoa giấy.
0: Hoa tây, hoa giấy. Rồi, theo chị là hoa tây, hoa giấy, Hồng Châu. Rồi, hoa tây, hoa giấy luôn.
2: Hoa tai của mình nè.
0: Rồi, cái đó thì nói là đúng rồi nha, cũng đúng luôn ha. Rồi. À, hoa tây là đúng rồi. Vâng, bây giờ thì câu đố thứ hai. Câu đố thứ hai là bụi. À, quên, xin lỗi. Chết tôi rồi.
2: Sai rồi hả?
0: Hạt gì không bao giờ nảy mầm? Cô Hà thì nói là hạt mưa thì đúng rồi. Còn chị thì nghĩ là hạt gì?
2: Thì hạt mưa. Rồi hạt gạo. Rồi hạt bụi.
0: Trời,
2: hạt
0: đúng.
2: Cát.
0: Hạt cát rồi, qua wow.
2: Chú mày mới vừa khai ra chữ hạt bụi đó.
0: hạt gạo ha, cái này chị cũng dạ. Đúng luôn. Bụi đúng luôn. Rồi chị nấy nãy là hạt thêm một cái hạt nữa chị mới nói đó.
2: Hạt
0: mưa thì cô Hà nói rồi.
2: Hạt mưa, hạt gạo, hạt bụi, hạt cát.
0: Hạt cát nữa, đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ, câu đố của Hồng Anh, cái bài hát mà Thư Hồi Ngàn Năm, xin cho biết tác giả, chị biết tác giả lại không?
2: Cái bài này là của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.
0: À, Phạm Mạnh Cương ha.
2: Dạ,
0: rồi.
2: Phải không?
0: Phải rồi. Rồi, bây giờ xin mời chị hát nó như hát như thế nào chị?
2: Hát... Để trả lời câu đố nha. Bây giờ hát hết nổi luôn á.
0: Dạ vâng.
2: Ngàn năm thương hoài một bóng người chỉ thôi. Tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Chẳng quyết rồi có khi đầy. Ngàn cách rồi cũng xung quầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Rồi.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều, đúng rồi. Và bây giờ có hai câu đố của cô Hà. Câu đố thứ nhất là sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới. Đố là gì?
2: Này. Không biết cái này chưa, này không, này chưa biết.
0: Chưa biết ha. Câu đố thứ hai. Câu đố thứ hai. Thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh. Gọi là cái gì?
2: Cái này, này không biết có đố mẹo không. Nếu mà thích thú màu đỏ thì cái nó mình, cái nhiệt huyết của mình đó.
0: À.
2: Mình thích thú lên cái thì, cái sắc mặt của mình nó.
0: Màu đỏ.
2: Lên màu đỏ.
0: Rồi.
2: Còn mình sợ quá thì giống như là cái.
0: Sợ xanh mặt.
2: Mà nó cảnh báo cho mình biết là mình sợ vậy đó.
0: Giống như họ nói sợ xanh mặt đó, phải không?
2: Dạ.
0: Thấy không?
2: Cái này tưởng tượng hồi thành con voi bụi tổ luôn á.
0: À, tức là tức đỏ mặt đó, phải không? Mà sợ thì dạ. Xanh mặt. Ý là vậy đó, phải không?
2: Rồi. Nói là cái nhiệt huyết đó.
0: Rồi, tức là người, nhưng mà câu đố của cô Hà muốn nói là gọi là cái gì?
2: Gọi là cái gì hả?
0: Vâng.
2: Để suy nghĩ này, tiếp coi.
0: Rồi, suy nghĩ ha. Rồi, xin mời chị gửi câu đố của chị.
2: Rồi. Châu xin gửi và câu đố nha.
0: Vâng.
2: Đố quý thính giả gì chứ? Lá cẩm có màu gì? Lá cẩm.
0: Lá cẩm có màu gì?
2: Dạ.
0: Rồi, câu đố thứ hai.
2: Câu đố thứ hai. Hãy kể các điểm
1: Hãy kể các điểm tương đồng.
0: Hãy kể các điểm tương đồng.
1: Và dị biệt.
0: Vâng.
1: Của bông sen và bông súng.
0: Bông sen và bông súng. Rồi.
1: Dạ. Cho đọc lại câu này nha.
0: Vâng.
1: Hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng.
0: Rồi. Câu đố thứ ba.
1: Câu đố thứ ba. Chữ nho giống cá là tôi.
0: Chữ nho
1: giống cá là tôi.
0: Giống cá hay giống cái?
1: Dạ. Giống cá.
0: Giống cá là tôi. Rồi.
1: Nặng vào hình ảnh cố đô núi nào?
0: Nặng vào hình ảnh phố đô.
1: Núi nào?
0: Núi nào? Rồi.
1: Dạ, cháu đọc lại nha.
0: Rồi.
1: Chữ nho giống cá là tôi. Nặng vào hình ảnh cố đô núi nào? Đó là hai chữ gì?
0: Đó là hai chữ. À...
1: Hai chữ gì? Kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đố vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
0: Rồi, cảm ơn chị gọi. Và cái câu thứ hai đó là đố là cái gì luôn hay đó sao? À, hai chữ gì hả? À, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Rồi, hãy kể được rồi. Ok, cảm ơn chị.
1: Dạ, yeah. Rồi. Dạ, thương cho xin kính chào. Dạ.
0: Rồi, xin chào. Vâng. Dạ vâng, quý thính giả, chúng ta thử suy nghĩ và gọi vào nha. Nãy giờ, quý vị thấy là hai câu đố của cô Hà hình như là hơi khó nha. Chị Hồng Châu cũng chưa nghĩ ra được. Thành ra quý vị thử suy nghĩ và gọi vào nha. Hồng Anh trong lúc chờ đợi sẽ nhắc lại những câu đố nha. À, cảm ơn chị Hồng Châu. Câu đố của Hồng Anh bài hát đó thì cũng đã trúng rồi. Phạm Minh Cương là tác giả và chị hát rồi. Đúng rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ thì nhắc lại câu đố của cô Hà. Xin kính mời quý vị lắng nghe và thử đoán nha. Câu đố thứ nhất, sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới. Đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh. Gọi là cái gì? Vâng, đó là câu đố thứ hai của cô Hà. Và sau đây về ba câu đố của chị Hồng Châu. Lá cẩm có màu gì? Lá cẩm có màu gì? Câu đố thứ hai, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Nha. Hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Câu đố thứ ba, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? À, hay là giống như Hùng Anh nói, chữ nhỏ giống cá là tôi. Thành ra xin mời chị ông Châu giúp Hùng Anh coi thử Hùng Anh nói là chữ nho hay là chữ nhỏ nha. Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Chữ nho, chữ nhỏ hay chữ nho gì đó quý vị? À, giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Vâng, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu, và mong là chị Hồng Châu giúp Hùng Anh nha, gọi vào để kiểm chứng lại dùm cho câu đố thứ ba, để chờ lát nữa Hùng Anh đọc cho nó đúng, và tiếng giả mình mà gửi câu đố mà không có đúng nhiều khi tiếng giả không có đoán ra, thành ra nếu được chị Hồng Châu gọi vào giúp cho Hùng Anh câu đố thứ ba, nói lại một lần nữa cho nó rõ ràng nha. À, thưa quý vị, nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị nghe chị nói và biết gọi vào thì quý vị cứ gọi vào nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị hãy gọi vào để thử đáp và gửi thêm câu đố cho chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Thưa ông Châu, xin trở lại với chú Hùng Anh. Chú Hùng Anh đọc là chữ nho, chứ không phải là chữ nhỏ nha.
0: Rồi, chữ nho. Rồi, cảm ơn chị.
3: Tại vì dạ, không xin, có... xin dạ. Kính chào. Dạ.
0: Dạ. Dạ, vâng, chào chị. Vâng, như vậy là câu đố thứ ba đó của chị Hồng Châu là chữ nho nha quý vị. Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì nha? Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi, rất mong quý vị gọi vào nha. Và cảm ơn cô Hà, cảm ơn chị Hồng Châu đã đáp trúng hết rồi. Những cái câu đố của Hùng Anh đưa ra là hai câu đố đó đã được quý vị đáp trúng rồi nha. À, hoa với lệ hạt đó gì đó quý vị, thì cô Hà và chị Hồng Châu cũng đã đáp trúng rồi. Vâng, bây giờ thì để coi, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, thử đoán câu đáp là gì. Chúng ta có hai câu đố của cô Hà và ba câu đố của chị.

Câu đố thứ hai, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Hãy kể các điểm giống và khác nhau đó quý vị, của bông sen và bông súng. Câu đố thứ ba, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Dạ vâng, quý khán giả chúng ta suy nghĩ thử nha quý vị. Quý vị cứ suy nghĩ và gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ hôm nay thì chương trình Hùng Anh vào trễ thành ra sẽ chấm dứt vào lúc 7:10 thay vì 7 giờ như thường lệ, thì hôm nay sẽ chấm dứt 7:10 lận. Thành ra quý vị vẫn còn thời gian để suy nghĩ và gọi vào, vẫn còn thời gian để đáp và gửi câu đố. Thành ra quý vị cứ suy nghĩ và nếu có thêm câu đố, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình Đố Vui. Hôm nay thì không biết mà những câu đố của cô Hà hơi khó và chị Châu cũng vậy, chưa thấy ai gọi vào. Vâng, coi thử để mình có thể nhắc lại nha quý vị. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi, quý vị suy nghĩ ra mà đoán được rồi, quý vị cứ gọi vào. Câu đố của cô Hà, Hùng Anh xin nhắc lại. Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới. Đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh. Gọi là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của cô Hà. Và sau đây là ba câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa để mà mong rằng biết đâu Hùng Anh nhắc lại, quý vị lại nghe qua, quý vị lại đoán ra được. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu là lá cẩm có màu gì? Lá cẩm có màu gì? Câu đố thứ hai, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Câu đố thứ ba, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Vâng, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Không biết hôm nay sao mà chị cô Hà với chị Hồng Châu gửi những câu đố khó hay sao mà tính giả mình suy nghĩ hoài chưa thấy ra. Vâng, quý vị nào mà suy nghĩ ra được, quý vị cứ thử đoán, quý vị cứ nghĩ gì trong đầu khi nghe Hồng Anh đọc lên câu đố, mà quý vị nghĩ gì trong đầu đó, quý vị cứ cho biết là quý vị nghĩ là câu đáp là vậy, biết đâu nó trúng thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị có đó thì quý vị cứ gọi vào nha, và để coi thử. Vâng, Hùng Minh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài một lần nữa để kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha quý vị, để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị... vâng, trong lúc chờ đợi có lẽ là Hùng Anh sẽ gửi thêm một câu đố. Hùng Anh thì ban cấp si rồi, những câu đố của Hùng Anh thì tất cả đã được giải rồi. Bây giờ Hùng Anh trong lúc chờ đợi thì quý vị, Hùng Anh gửi thêm một câu đố của Hùng Anh. Cái tên của một bản nhạc có tên là Ảo Ảnh. Ảo Ảnh nha quý vị. Nhạc phẩm có tựa đề là Ảo Ảnh. Nhạc phẩm này do ai sáng tác và hát như thế nào? Vâng, nhạc phẩm có tựa đề Ảo Ảnh. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, nếu mà quý vị nào mà biết được, quý vị cũng có thể gọi vào thử đoán coi Ảo Ảnh, nhạc phẩm này. Thì quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, hôm nay thì biết tính giả của mình, chắc lẽ Hùng Anh nhắc lại nha, một lần nữa nha quý vị. Quý vị đoán thử nha. Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới. Đố là gì? Đó là câu đố của cô Hà đó quý vị. Sợ thì lùi, không sợ thì

0: tiến tới. Đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, gọi là cái gì? Đó là hai câu đố của cô Hà. Và sau đây Hồng Anh nhắc lại câu đố của chị Hồng Châu. Mong là quý vị thử nha. Câu đố thứ nhất là lá cẩm có màu gì? Lá cẩm có màu gì? Câu đố thứ hai, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Câu đố thứ ba, chữ nho giống cá là tôi nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Chữ nho giống cá là tôi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa Hồng Châu, xin trả lời cho chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Hồi nãy Hồng Châu nói rõ cái câu thứ hai của chị Hà, cái đó là cũng giống như là cái biểu hiện trên gương mặt của mình đó, thưa chú Hùng Anh.
0: À, gọi là cái gì? Thì chị nói là cái dạ, biểu hiện khuôn mặt ha.
1: Dạ.
0: Cái thái độ.
1: Biểu hiện khuôn mặt mình
0: biểu
1: đó.
0: À, biểu hiện.
1: Cái mình thích, hãy mình ấy cái thì cái mặt của mình nó đỏ lên.
0: À, biểu hiện.
1: Còn hãy mình sợ cái nó xanh lè. Ừ. Thì cứ đoán đại đi.
0: Đúng rồi, nghĩ gì cứ nói, biết đâu trúng.
1: Thì đó, đóng bậy đóng bạ mà nó trúng tùm lum tùm la đó.
0: Rồi, vẫn chưa suy nghĩ ra cái câu đầu tiên phải không? Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới. Đố là gì?
1: Này,
0: chưa biết ha.
1: Nghĩ tùm lum hết trơn mà không dám nói. Tại lúc mà chị Hà giải coi nó là cái gì.
0: Ơi, rồi chờ, rồi cảm ơn chị.
1: Ủa còn anh đố gì vậy?
0: À, Hùng Anh đố, cái câu đố của Hùng Anh là cái nhạc phẩm mà có tựa đề là Ảo Ảnh. Thì xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào?
1: Bài này của nhạc sĩ Y Vân.
0: Y Vân, rồi. Hát như thế nào chị?
1: Hát về câu đi nha. Yêu cho biết sao đêm dài cho quen với nồng cây, yêu cho thấy bao lâu nay chỉ còn vài trang giấy. Rồi.
0: Ơi, đúng rồi, đúng rồi.
1: Để mấy chị hát.
0: Đúng rồi là Y Vân, và đúng rồi, hát cái bài hát đó rồi. Cảm ơn chị, rất nhiều đúng luôn rồi nha.
1: Ồ, băng gấp xì rồi hả?
0: Băng gấp xì nữa rồi, tức là ngày hôm nay của Hùng Anh băng gấp xì.
1: Em chào chú Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị, Hùng Anh xin chào. Hôm nay thì Hùng Anh gửi cái nào thì bị băng gấp xì cái đó. Thành ra, nhưng mà câu đố của cô Hà hôm nay hơi khó ha. Quý vị chưa có, nhiều cả chị Hồng Châu cũng cố gắng mà cũng không tới cả hai câu. Chỉ có một câu đoán, không biết có đúng hay không. Chị Hồng Châu thì đoán câu đố thứ hai của cô Hà. Thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Chị Hồng Châu đáp là biểu hiện khuôn mặt. Chúng ta chờ xem, quý vị thử đoán. Nếu đoán không được thì lát nữa chúng ta sẽ nghe câu giải từ cô Hà nha. Quý vị nào mà quý vị nghĩ cái gì trong đầu mình, giống như chị Hồng Châu vậy, nghĩ cái gì thì cứ nói ra cái đó, biết đâu lại trúng nha quý vị. Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới. Đố là gì? Thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, sau đây là ba câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh xin nhắc lại. Lá cẩm có màu gì? Hãy kể các điểm. À, lá cẩm có màu gì? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu. Hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Câu đố thứ ba. Chữ nho giống cá là tôi nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Đố là hai chữ gì nha quý vị? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Dạ, Hùng Anh cô Hà.
0: Dạ.
1: Em bữa nay bán hoa không ai vô, đã đợi cho mấy người vô mà.
0: Dạ. Rồi.
1: Sao bán hoa vậy? Vô đi chứ Phương Anh.
0: Đúng rồi.
1: Anh đâu? Chị ba.
0: Yeah.
1: Lại.
0: Lại nữa.
1: Rồi giờ cô trả lời các câu mà lá cẩm là màu gì á nghe.
0: À, lá cẩm màu gì?
1: Lá cẩm màu tím hồng.
0: Màu tím hồng.
1: Rồi. Màu tím nó có pha màu hồng nữa.
0: À, thì gọi là màu tím hồng. Rồi. Rồi, câu thứ hai. Hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng.
1: Tương đồng á là nó có cái chữ S, sứ sen. Và nó cũng có màu hồng, màu trắng. Là cái tương đồng.
0: À.
1: Còn dị biệt á là cái hoa sen nó không có thơm.
0: Hoa sen.
1: Hoa sứ nó thơm.
0: Hoa sen không
1: và
0: thơm.
1: Và cái hoa sen nó bự mà hoa sứ nó nhỏ.
0: À, hoa sen thì bự, hoa sứ nhỏ.
1: Ừ, đồng ý nhiều đó.
0: Yeah. Rồi, còn cái câu đố thứ ba. Chữ nho giống cá là tôi. Nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là...
1: Phố đô gì Hùng Anh?
0: Phố đô núi... Núi nào đó, tức là...
1: Núi nào hả?
0: Dạ, núi nào, đúng rồi.
1: Là chưa biết.
0: Là chưa biết.
1: Rồi, cô xin chào.
0: Chào cô Hà. Dạ vâng. Là chưa biết. Vâng, chữ nho giống cá là tôi. Nặng vào hình ảnh phố đô núi nào. À, làm cho văn thơ đó quý vị. Tức là nặng vào thì nó là cái núi nào đó quý vị. Phố đô núi nào? Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Thêm nặng vào thì nó là cái núi gì đó đó quý vị. À, đố là hai chữ gì nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa ông Châu, xin trở lại tôi chứng minh là bông súng chứ không phải bông sứ nha.
0: À, bông súng. À, bây giờ hồi nãy là, nhưng mà cái mấy cái đó đó, thay vì nếu mà cô nói đưa chỉ sứ thành chỉ súng đó thì đúng không?
1: Là bông súng chứ không phải là bông sứ.
0: À, rồi kìa. Rồi, bông sen và bông súng mà
1: dạ.
0: À thì hai cái đó điểm cái thứ nhất là để ông mình hỏi nè. À, cái đầu câu đầu tiên á, lá cẩm có màu tím hồng đúng không?
1: Dạ, chưa
0: nha. Rồi, chưa. Rồi.
1: Suy nghĩ nữa đi.
0: Suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nữa. Rồi, cái điểm tương đồng của bông sen và bông súng đó có phải là có chữ S. Thứ nhất là nó điểm tương đồng có chữ S đứng đầu đó.
1: Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi.
0: Một phần nhỏ rồi.
1: Phần nữa.
0: Nó hồng lắm. Và hồng và trắng có hai cái này đều có màu hồng và màu trắng có đúng không?
1: Không, mà tại vì chị Hà nói là bông sứ, cho nên bông sứ thì nó màu trắng, bông sen thì nó màu hồng, mà nó cũng có bạch liên hoa nữa, nhưng mà chưa phải là bông súng, chứ phải
0: rồi.
1: Là bông sứ.
0: À, nãy Hồng Anh đúng rồi, bông sứ, à, để coi thử. Rồi. Nhưng mà nếu mà cổ lộn chỉ sứ với súng đó, thì hoa sen không thơm và cái kia thơm đó, có đúng không?
1: Dạ, không, không cái, bông, cái này bông là bông súng. Phải là bông sứ.
0: À rồi, nếu mà bông súng
1: cô... nó khác nhau rồi.
0: À ok.
1: Bông sứ nó khác mà bông súng nó ủa bông sen nó khác.
0: Ừ.
1: Suy nghĩ nữa đi nghe chị Hà.
0: Hoa với bông bây giờ là thành hoa với bông chứ không phải bông sen với bông súng. À rồi.
1: Dạ, thì tại vì Hồng Châu là người miền Nam thì Hồng Châu nói là bông sen, bông súng.
0: Còn cô Hà thì
1: miền ngoài
0: sen.
1: Bắc thì người ta kêu là
0: hoa sen hoa súng.
1: Yeah,
0: ok. Rồi, để cô Hà sẽ nói trở lại cái phần đó cho nó rõ nha. Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Rồi, Thường Châu xin kính chào. Dạ.
0: Dạ vâng. Vâng, cô Hà, thấy chưa cô Hà? Rồi, còn 4 phút nữa trước khi mình giải, tại là còn 4 phút này cô có thể gọi vào để nói lại cái câu cô câu thứ hai đi nha. À, và câu đố thứ nhất mà cô nói là lá cẩm có màu gì? Cô đáp là có màu tím hồng. Nhưng mà người đưa ra câu đố là chị Hồng Châu nói chưa có đúng nha. À, cô có thể suy nghĩ lại nha. Có cái gì khác, màu gì khác nữa hay không nha. Câu đố thứ hai, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng nha. Và hoa sen và hoa súng đó. Còn chữ nhỏ giống cá là tôi. Chữ nho, Hồng Anh xin lỗi nha. Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào, đố là hai chữ gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ Hùng Anh.
0: Dạ.
1: Cái câu mà bông sen với bông súng, ông sứ đó là do cái người đố không rõ.
0: Dạ. Yeah. Bây giờ chị nói là
1: bông
0: súng.
1: Tại cô.
0: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi bây giờ cô chị nói lại bông súng thì cô.
1: Bông sen với bông súng thì hai cái bông. Nó cũng có như chữ S từ trước.
0: Dạ.
1: Yeah. Giống nhau.
0: Dạ.
1: Yeah. Nó cùng ở dưới nước.
0: Cùng ở dưới nước, rồi. Ở dưới nước.
1: Nó cùng ở dưới nước. Cái màu nó cũng có cái màu giống bông sen.
0: À, có màu giống ha.
1: Ừ.
0: Giống bông sen và bông súng có màu giống nhau ha. Rồi.
1: Ừ.
0: Rồi. À, rồi cái
1: có màu, màu trắng nữa.
0: Rồi.
1: Đó là giống nhau.
0: Giống nhau. Rồi có
1: việc á là cái bông súng ở trong trong ruộng đồng ở trong trong trong dọc sông.
0: Ông súng
1: à, còn thì... bông sen thì nó ở ở trong ao hồ thôi, cái hồ cái ao.
0: À, sen thì ao hồ ha, ao hồ thôi.
1: À, ao hồ, còn có bông súng là ở dòng sông á.
0: Ở dòng sông, rồi.
1: À. Rồi. À, bao nhiêu đó.
0: Rồi.
1: Rồi, coi
0: rồi cô khoan, cô có sửa lại cái câu đầu tiên, lá cẩm có màu gì cơ?
1: Cô thấy lá cẩm nó có màu tím bên màu hồng nó pha vô rồi.
0: Dạ, tức là
1: nó
0: màu
1: không
0: tím.
1: Không hẳn là tím, thật... mình nó không hẳn là hồng.
0: À, tức là cô vẫn giữ màu tím hồng ha. Rồi.
1: Ừ.
0: Rồi. Rồi,
1: cảm
0: ơn. Dạ, cảm ơn cô Hà. Vâng, thưa quý vị nào đoán, quý vị biết được ngoài cái màu tím hồng, đó là câu đáp của cô Hà. Quý vị có nghĩ rằng lá cẩm có màu gì nữa? Quý vị cũng có thể gọi vào nha. Lá cẩm có màu gì? À, vâng, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Thứ ba, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào, đố là hai chữ gì? Đó là ba câu đố của chị Hồng Châu và bây giờ câu đố của cô Hà. Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới, đố là gì? Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới, đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Nha, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của cô Hà. Quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ và gọi vào nha. Vâng, vui ha. Hùng Anh thấy tới giờ rồi, khi nhắc xong chưa thấy quý vị gọi vào. Và bây giờ thì đã 7:05 rồi. Bây giờ thì chúng ta còn lại 5 phút này để cho thính giả của mình, vị nào mà đưa ra câu đố mà thính giả của mình chưa có đáp được, hãy giải giùm. Nãy thì chỉ có một câu đố là cô Hà đưa ra đó, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Thành ra chị Hồng Châu thì chỉ có đáp là biểu hiện của khuôn mặt, thì không biết có đúng hay không. Nếu mà chưa đúng thì cô Hà giải giùm nha. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời cô Hà và chị Hồng Châu hãy gọi vào để mà giải những câu đố vừa qua nha, mà quý vị đã đưa ra. Vâng, Hồng Anh xin mời quý khán giả chúng ta lắng nghe câu giải của cô Hà và chị Hồng Châu. Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, Hồng Anh chào quý thính giả.
0: Dạ.
1: Cái câu của cô mà Hồng Châu đoán là thích thú thì màu hồng màu đỏ, còn là sợ sệt là màu xanh, đó là đúng rồi, là cái mặt mình đó Hồng Anh.
0: Ok, rồi cái mặt mình. Ừ. Rồi cái mặt mình rồi. Ừ. Rồi
1: còn cái kia sợ thì lùi, sợ thì tiến tới thì dễ quá mà.
0: Cái gì đó
1: con vật nó khi nào nó sợ thì nó lùi cái đã, nó đi thế cái đã.
0: Dạ.
1: Không, khi mà thấy sợ là nó nhào tới là nó chụp thôi, con chó cũng đi.
0: Tức là mấy con vật đó phải không?
1: Ừ.
0: Rồi.
1: Là cái thằng con vật đó.
0: Con vật con thú đó. À, con thú vật đó. Ừ. Con thú vật ha. Rồi.
1: Rồi. Chúc mừng anh là cuối tuần sức khỏe dồi dào bằng sự như ý nha.
0: Rồi.
1: Dạ. Cũng vậy.
0: Rồi, cảm ơn cô Hà rất nhiều. Rồi, cô cũng luôn luôn được vui vẻ nha. Rồi. Rồi, chào cô.
1: Chào Hùng Anh.
0: Dạ, vâng. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa Hồng Châu, trở lại đi giải câu đố thì chú Hùng Anh.
0: Dạ, vâng.
1: Rồi, câu thứ nhất. Lá cẩm có màu gì? Thì thật sự ra cái lá cẩm nó là màu xanh. Khi mà mình nấu lên á, nó mới ra được cái màu tím.
0: À, lúc mà chưa nấu đó thì nó màu xanh.
1: Khi mà thực sự chưa có nấu thì nó là màu xanh. Nhưng mà khi mình nấu lên á thì nó biến thành màu tím.
0: À, rồi.
1: Vậy nhiều khi người ta không biết, người ta tưởng đâu là lá cẩm là màu tím nhưng mà không phải, nó là màu xanh.
0: Tức là tới người ta thấy là lúc đã nấu rồi. À, rồi.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ câu đố thứ hai. À, cô Hà đáp vậy có đúng không?
1: Dạ thì cũng đúng mà cũng chưa lắm. Thì bây giờ nói những điểm tương đồng và dị biệt của bông sen với bông súng.
0: Rồi.
1: Những điểm tương đồng của hai cái bông này á, thì nó đều sống ở dưới sình.
0: Dạ.
1: Dưới bụng á, dưới nước á.
0: Dưới nước, rồi, dưới nước. Dạ. Rồi.
1: Cũng có thể làm đồ ăn, đồ hết, tất cả đều được. Bông sen, bông súng đều có thể làm đồ ăn, đồ rồi làm...
0: À, ý nói là ăn được ha? Rồi.
1: Dạ.
0: Ăn được.
1: Ăn được.
0: Rồi. Rồi nãy cô Hà nói là nó bắt đầu bằng chữ S thì đúng rồi. Nó dưới nước thì đúng rồi. Nhưng mà chưa có cái màu...
1: Nó ở dưới sình.
0: À, dưới sình.
1: Còn...
0: Rồi, có màu giống nhau. Có màu giống nhau.
1: Nhưng mà cái dị biệt của nó...
0: Là?
1: Thì... cái sen, sen nó không có bao giờ nó dính sình hết trơn á. Tuy rằng nó sống ở dưới sình, nhưng mà nó không bao giờ nó hôi mùi sình.
0: À, sen ở dưới sình mà không hôi mùi sình. Rồi.
1: Dạ, không cho thì nó mùi sình chứ, người ta nói là mùi bồn. Còn bông súng á, khi mà mình nhổ nó lên nó thì ôi thôi, bùn sình không hôi rình.
0: À, tức là một cái có mùi, cái không có mùi, ha?
1: Dạ, rồi một cái điểm hồi nãy là điểm tương đồng của nó là bông của hai cái, thì hai cái cây này thì cái nào nó cũng đẹp hết á, biết không?
0: À.
1: Nhưng mà dị biệt của nó là bông sen nó được để lên cúng trên bàn thờ, còn bông súng thì không bao giờ có được.
0: À, tức là dị biệt đó là cái thì được cúng cái
1: dị
0: thì...
1: biệt của bông sen với bông súng là bông sen không có hôi bùn.
0: Yeah.
1: Bông súng thì hôi.
0: Rồi.
1: Còn bông sen thì được để lên bàn thờ cúng, còn bông súng thì không được.
0: À, súng thì không cúng. Rồi.
1: Nếu mình phân tích ra thì nó cũng có nhiều cái lắm.
0: Rồi.
1: Mà gì biệt nữa là bông sen có thể là ăn hết từ gốc cho tới ngọn, từ củ sen, rồi ngó sen, rồi hạt sen, rồi lá sen, tất cả đều có thể là làm thuốc được hết trơn á, thưa chú anh.
0: Dạ. Yeah. Còn súng thì không được.
1: Bông súng thì không được.
0: À, súng thì cũng ăn nhưng mà chỉ ăn phần nào.
1: Chỉ là một phần nào thôi, chứ nó không, chỉ có được có cái thân của nó thôi.
0: À, cái thân thôi. À, cái gốc thì vâng.
1: Dạ. Yeah. Đúng không? Nhìn kỹ coi phải không?
0: Trời ơi. Chưa thử cái gốc nó làm sao biết.
1: Hả?
0: Cái gốc của cây sung.
1: Cái cây bông súng á, cái rễ của nó mình nhổ lên nó dính sình tùm lum mà.
0: Nhưng mà ăn đâu có được đâu.
1: Ăn không được, chỉ có cái thân của nó thôi.
0: Chỉ có thân thôi ha. Rồi. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha.
1: Rồi, còn câu thứ ba.
0: À, đúng rồi, câu thứ ba. Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hả?
1: Đô. Chữ nho giống cá là tôi, đó là chữ ngư.
0: Chữ ngư, à.
1: Dạ.
0: Ngư.
1: Ngư có nghĩa là cá.
0: Rồi.
1: Rồi, thêm dấu nặng nữa là ngự.
0: À, ngư ngữ.
1: Là sông hương núi ngữ đó.
0: À, sông hương núi ngữ. Nặng vào thì có hình ảnh. À,
1: cố đô.
0: Phố đô núi nào tức là núi ngữ đó ha. Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn. Bây giờ rõ rồi. Rồi, thính giả của mình khắp nơi nãy giờ không biết là cái mấy người này có nói lộn hay không mà sao suy nghĩ hoài không có ra.
1: Tại vì cũng có nhiều khi không có quen với cái những cái từ Hán Việt của mình đó.
0: Vâng.
1: Rồi, Hồng Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hùng Anh, quý thính giả cùng toàn thể gia quyến ngay chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. À, xin chào chị Hồng Châu.
2: Khoan khoan đừng đi đã.
0: Đừng đi kìa.
2: Tôi
0: rồi.
2: Nghe nói chữ nho giống cái là tôi chứ phải giống cá đâu.
0: Dạ.
1: Yeah. Ôi ơi, lặp đi lặp lại 2-3 lần là giống cá đó chị Hà ơi. Giống cá thường là anh không phải Hồng Châu đâu nha.
2: Hồng Anh, sao giờ Hồng Anh nói giống cá là tôi chứ có giống cá
0: Hồng,
2: đâu.
0: Hồng Anh có nói là giống cá là tôi, có hồi nãy có nói, cô có nghe cái chương trình này sẽ được phát lại thứ tư đó. Là Hùng Anh, Hùng Anh về nghe lại đi nha. Tại vì Hùng Anh hồi nãy đó cô Hà biết không? Hồi nãy Hùng Anh có cũng sợ vậy đó. Lúc đầu Hùng Anh nói chị Hồng Châu giống cái hay là giống cá, cái chị mới nói giống cá. Thành ra là cô thứ tư nghe lại
2: không
0: thì
2: rõ. Dạ, chứ còn giống cá thì được rồi.
0: Dạ đúng rồi. Thành ra lộn cái là cũng khó tìm ra câu đáp ha.
2: Ừ. Nói sai con chữ, sai một ly rồi đi dặm đó Hùng Anh.
0: Đúng rồi.
1: Hồi nãy bởi Hồng Châu nói là chữ nho chứ không phải là chữ nhỏ.
0: À, đó.
2: Ừ, chữ nho thì nghe chữ nho. Yeah. Nhưng mà nghe này giống cái.
0: Dạ dạ. Mà con nó cũng dễ lộn lắm, nó cũng dễ, dễ lộn lắm. Rồi cảm ơn
2: cô. Cá chứ không phải nghe giống cá.
0: Dạ dạ.
1: Châu kỹ lưỡng, Hồng Châu đọc lại 2-3 lần nữa nó mà.
0: Rồi cảm ơn.
2: Để bữa sau nghe lại thử.
0: Dạ, thứ tư nghe lại. Rồi cảm ơn
2: dạ,
0: cô Hà.
2: Cô xin chào nha.
0: Dạ, chào cô.
1: Hà ơi, Châu xin kính lời thăm chị Hà với anh với mấy cháu khỏe hết nghe chị Hà.
0: Rồi, cô Hà chạy rồi. Rồi.
1: Chạy rồi hả? Nhưng dạ mà vẫn còn nghe.
0: Vẫn còn nghe, đúng.
1: Rồi, Châu xin kính chào chú Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Dạ. Rồi, chúc chị luôn luôn vui khỏe, bình an luôn. Chào chị.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú anh, Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng hết giờ và Hồng Anh xin khép lại chương trình Đố Vui ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và chương trình Đố Vui của chúng ta sẽ được phát lại vào đêm thứ tư vào lúc 7:30. Xin kính mời quý vị đón nghe, đón theo dõi. Và rất là mong quý thính giả chúng ta chuẩn bị những câu đố để mà tham gia chương trình Đố Vui. Và khi mà Đố Vui, quý vị cũng cố gắng nghe những câu đố, thử gọi vào để đáp, để chúng ta có những giây phút thoải mái suy nghĩ, dùng cái cho hoạt động cái đầu, cái bộ não của mình đó quý vị. Rồi mình vui với nhau, có những cái câu đố nó làm cho mình vui và nó cũng đem sự hiểu biết cho mình ít nhiều, rồi chúng quý vị sẽ học hỏi được. Thưa quý vị, thành ra rất cảm ơn quý vị và chúng ta vẫn còn trong cuối tuần. Xin kính chúc quý vị những giây phút của cuối tuần được vui vẻ, bình an cùng với gia đình và người thân. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: ơi anh. Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
9: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
9: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
9: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
9: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
8: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
10: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
10: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
10: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
11: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
12: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
11: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đưa có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
12: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
11: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
12: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
11: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
12: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
11: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
12: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
11: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
11: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

Cái này trước không có bị bắn cái này. Rồi tôi bắn.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road,
4: thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Cho và Nhận, Con đường thực hành tình thương và lòng từ bi, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, Hòa Thượng Thích Trí Chơn dịch, Nhà xuất bản Phương Đông.

cho và nhận, con đường thực hành tình thương và lòng từ bi. Nguyên tác Đức Đạt Lai Lạt Ma, trích từ cuốn sách Book of Wisdom. Lòng từ bi là đức tính nhị màu và quý báu nhất. Tôi tin rằng khi nói đến tâm từ bi là chúng ta ghi nhận rõ bản tính của con người là hiền lành và hay xót thương. Ví dụ, một khoa học gia đã cho tôi biết, vài tuần đầu em bé vừa mới ra chào đời rất quan trọng, vì bộ não của hài nhi trong thời gian này đang phát triển. Đó là thời kỳ mà em bé rất cần sự chăm sóc, dỗ về, âu yếm của bà mẹ. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù không biết mặt người đó là ai, nhưng đứa trẻ vẫn cần đến tình thương săn sóc của người lớn. Nếu không được như thế, sẽ gây tai hại đến sự phát triển về sức khỏe nơi bộ não của em bé. Khi chúng ta vào bệnh viện, bất luận vị bác sĩ có tài chữa trị hay không, nếu ông ta bày tỏ tình thương hết lòng chăm sóc và vui cười với các bạn, quý vị liền cảm thấy rất an lạc. Nhưng nếu vị bác sĩ thiếu tình người, không quan tâm gì đến bệnh nhân, thì dù họ có tài giỏi cách mấy, bệnh nhân sẽ cảm thấy không mấy an tâm và đâm ra buồn phiền. Đây là bản chất của con người. Trong vấn đề giáo dục, kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, mặc dù giáo sư giảng không hay, nhưng với tình cảm yêu thương, học sinh dễ dàng ghi nhớ những lời thầy dạy. Ngược lại, nếu thiếu tình thầy trò, người học sinh rất khó lãnh hội những lời giảng của thầy giáo. Mặc dù các bạn bị bắt buộc phải học tập và có thể kính sợ vị giáo sư, nhưng chúng ta vẫn không thu nhận học hỏi được gì hết. Bởi lẽ, tất cả đều tùy thuộc rất nhiều vào lòng thương yêu của vị thầy dạy dỗ. Thời gian còn trẻ cũng như lúc trở về già, quý vị luôn luôn cần đến tình thương và giúp đỡ của nhiều kẻ khác. Trong giai đoạn này, con người thường nghĩ rằng chúng ta có thể làm tất cả mọi điều mà chẳng cần phải nhờ cậy đến ai, hay tình thương của các bạn bè là không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, chính trong thời gian này, chúng ta rất cần đến tình thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi con người ở các thành phố hay thị xã lớn cảm thấy cô đơn, chẳng phải do không có bạn bè thân thiết, mà bởi vì giữa họ sống thiếu tình người với nhau. Do vậy, đời sống sức khỏe về tinh thần của họ bị sút giảm. Trái lại, những người lớn lên trong không khí đầy tình thương thì thân thể của họ được mạnh khỏe, tinh thần sáng suốt và tâm tính hiền lành. Trẻ con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu lành mạnh thường hay có những ý tưởng không tốt. Điều này chứng tỏ cho thấy bản chất của con người là như vậy. Như tôi đã nói trên, thân thể con người đánh giá sự bình an trong tâm các bạn. Nhiều điều làm quý vị phiền muộn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ sức khỏe của chúng ta thích hợp với không khí tình thương con người. Cho nên, năng lực về lòng từ bi của các bạn hiện hữu nơi đó. Chỉ còn vấn đề là quý vị có thực hành và áp dụng nó được hay không. Mục đích chủ yếu lời giải thích của tôi là nhằm chứng tỏ bản chất con người vốn có sẵn tâm từ bi, và nó là đức tính cần thiết mà các bạn có thể phát triển được. Hiểu biết chính xác về ý nghĩa của lòng từ bi là điều rất quan trọng. Phật giáo giải thích lòng từ bi đặt nền tảng cho sự chấp thuận và thừa nhận mọi kẻ khác cũng như chính mình, đều mong ước có hạnh phúc và không thích khổ đau. Trên căn bản này, con người phát triển sự quan tâm đến phúc lợi của mọi người mà không nghĩ đến cá nhân mình. Đó là lòng từ bi. Trong nhiều trường hợp, tình thương và lòng từ bi nghĩ tưởng đến các bạn bè của mình chỉ là sự tham đắm. Tình cảm này không xây dựng trên sự nhận thức rằng mọi người đều bình đẳng, có quyền hưởng hạnh phúc và tránh khổ đau. Trái lại, nó dựa vào ý kiến cho rằng vật này là của tôi, bạn tôi, hay cái kia là rất tốt cho tôi. Đó là sự tham đắm.
Do vậy, khi thái độ của con người đối với bạn thay đổi, tình cảm thân thương của quý vị đối với kẻ ấy tức khắc cũng sẽ biến mất. Trái lại, khi chúng ta thực sự xót thương một người nào, bất kể thái độ của họ đối với bạn thay đổi ra sao, bởi lẽ đơn giản vì kẻ đó là con người nên họ có quyền hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Dù người ấy có thái độ trung lập hay trở thành kẻ thù của bạn, thì quý vị vẫn phát tâm từ bi xót thương họ. Lòng từ bi và sự tham đắm thường hay mâu thuẫn với nhau. Theo Phật giáo, muốn phát triển tâm từ bi, trước tiên bạn phải thực tập thiền quán về tâm bình đẳng và hỷ xả, cũng như tách mình ra khỏi những kẻ rất gần gũi với chúng ta. Rồi bạn cần diệt trừ những tình cảm tiêu cực, không thân thiện đối với mọi kẻ thù của quý vị. Chúng ta nên nhìn tất cả chúng sanh với tâm bình đẳng. Trên căn bản này, dần dần các bạn có thể mở rộng tâm từ bi đến mọi người. Để phát triển lòng từ bi, trước hết quý vị cần luyện tập tâm hỷ xả. Điều này rất quan trọng, vì nếu không có lòng hỷ xả đối với mọi người, tình thương của các bạn sẽ trở nên thiên vị và phân biệt đối với những kẻ khác. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể về phương pháp thiền quán của Phật giáo nhằm phát triển đức tính.

để thấy bình thường nó đối xử ra sao với những hạng người nói trên. Các bạn sẽ nhận biết rằng phản ứng tự nhiên của chúng ta là có thiện cảm với những bạn bè thân thiết, không ưa thích những người mình xem như kẻ thù, và hoàn toàn dửng dưng với các phần tử quý vị có thái độ trung lập, không ghét mà cũng chẳng thương. Rồi các bạn cố gắng tự hỏi, tại sao mình lại đối xử phân biệt như vậy? Chúng ta nên so sánh kết quả của hai ý tưởng chống trái nhau mà quý vị dành cho những bạn bè và kẻ thù của mình, để thấy tại sao tâm mình bị dao động đối với hai nhóm người khác biệt như vậy. Bạn cần nhận thức rõ ảnh hưởng của sự phản ứng nơi tâm mình và cố gắng để thấy điều bất lợi khi liên hệ chúng với thái độ cực đoan như thế. Nếu nhìn nhân loại như sự toàn bộ tất cả, thì chúng ta là những động vật sống trong xã hội. Hơn nữa, các cơ sở, tổ chức của nền kinh tế và giáo dục hiện đại chứng tỏ thế giới của chúng ta ngày càng trở nên nhỏ lại và hoàn toàn tùy thuộc vào nhau nhiều hơn. Trong tình trạng đó, tôi nghĩ sự chọn lựa duy nhất là chúng ta nên sống cùng hòa hợp làm việc với nhau và luôn nhớ nghĩ đến phúc lợi chung của toàn thể nhân loại. Đó là quan điểm và phương thức căn bản mà các bạn nên chấp nhận để sống còn. Từ bản chất, đặc biệt là con người, tôi không thích sống độc lập với những kẻ khác. Hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào hạnh phúc của mọi người. Cho nên lúc thấy người ta hạnh phúc, tự nhiên tôi cảm thấy phần nào hạnh phúc hơn là khi nhìn con người gặp cảnh khó khăn. Ví dụ, khi xem hình ảnh trên đài truyền hình, quý vị thấy cảnh đói khổ của những người già và trẻ con tại Somalia, Đông Phi Châu, tự nhiên chúng ta cảm thấy buồn. Cho dù sự buồn đau ấy sẽ hướng dẫn quý vị đến hành động, có thể giúp đỡ được hay không những kẻ bất hạnh nói trên. Trong cuộc sống hàng ngày, hiện nay chúng ta đang thụ hưởng các tiện nghi vật chất đầy đủ, bao gồm những ngôi nhà có máy lạnh. Tất cả các vật dụng hay tiện nghi này đều trở thành hiện thực, không do chính chúng ta tạo ra mà bởi sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người khác. Các bạn không thể trở lùi lại cuộc sống lạc hậu của vài thế kỷ trước đây, vào thời kỳ con người sinh hoạt một cách đơn giản với các vật dụng thô sơ, chứ không phải đồ dùng máy móc tiến bộ như ngày nay. Điều rõ ràng chúng ta nhận thấy, mọi tiện nghi mà quý vị đang hưởng thụ đều là sản phẩm do sức lao động đóng góp của nhiều người. Từ khi tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng trong vấn đề mưu tìm hạnh phúc, cũng như có sự tương quan liên hệ mật thiết với nhau, thì cá nhân quý vị, dù quan trọng cách mấy, cũng trở thành vô nghĩa khi so sánh với quyền lợi của hơn 5 tỷ người trên hành tinh này. Bằng cách suy nghĩ như vậy, bạn có thể phát triển tinh thần trách nhiệm toàn cầu. Các vấn đề môi sinh hiện đại như làm giảm bớt các lớp xú dưỡng khí, ozone, chúng ta cũng phải cần đến sự hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển hỗ tương đó, toàn thế giới đã trở nên nhỏ hơn, nhưng đời sống tâm linh của con người vẫn chưa được tiến triển gì mấy. Nếu bạn chỉ nghĩ đến riêng mình, cũng như không quan tâm đến quyền lợi và hạnh phúc của kẻ khác, hay tệ hơn nữa là chủ trương lợi dụng mọi người, thì cuối cùng quý vị sẽ hoàn toàn thua lỗ. Chúng ta sẽ không có bạn bè tỏ bày lòng thương yêu và quan tâm đến hạnh phúc của quý vị. Hơn nữa, khi mình gặp hoạn nạn, thay vì có người xót thương, thì không một ai nghĩ tưởng đến các bạn. Trái lại, nếu một cá nhân có tình thương và lòng từ bi, cũng như có tâm muốn giúp đỡ những người khác, thì kẻ đó, dù có được nhiều người quen biết hay không, hoặc khi đến bất cứ nơi đâu, họ liền muốn kết bạn thân với mọi người. Và lúc gặp khó khăn, họ sẽ có nhiều người đến giúp đỡ. Tình bạn chân thật được phát triển trên căn bản của lòng yêu thương, chứ không phải vì tiền bạc hay danh lợi. Dĩ nhiên, vì giàu sang và có thế lực, nhiều người chạy theo bạn với nụ cười trên môi và quà tặng trong tay. Nhưng suy nghĩ kỹ thì các người này không

phải là bạn chân thật của quý vị, mà là bạn của tiền bạc và lợi danh. Bao lâu chúng ta còn của cải thì còn bạn bè lui tới, nhưng gặp khi sa sút nghèo túng thì bạn bè sẽ cao chạy xa bay. Với những người bạn này thì sẽ không có ai hết lòng thành thực giúp đỡ khi quý vị cần đến. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi sức mạnh nội lực tinh thần tăng trưởng thì bạn có thể phát triển sự quyết tâm kiên cố. Và với sự quyết tâm vững mạnh này, dù gặp phải khó khăn cách mấy, bạn cũng sẽ dễ dàng khắc phục vượt qua để đạt được kết quả tốt đẹp. Trái lại, nếu quý vị do dự, sợ hãi và thiếu tự tin, thì chắc chắn bạn sẽ đâm ra bi quan, để dẫn đến hậu quả hoàn toàn thất bại. Một điều các bạn nên nhớ rằng, sự cải đổi nội tâm không phải là việc dễ dàng mà cần có thời gian. Tôi nghĩ một số người ở Tây Phương, nơi mà đời sống kỹ thuật vật chất rất cao, lầm tưởng rằng mọi việc đều tự động xảy ra theo ý mình muốn. Quý vị không nên hy vọng sự chuyển hóa nội tâm con người có thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Đó là điều không thể có. Chúng ta nên nhớ rằng, công việc tu tập đòi hỏi nỗ lực tinh tấn thường xuyên nơi hành giả. Để rồi sau một năm, năm năm, mười năm hay mười lăm năm, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Đôi lúc tôi vẫn còn nhận thấy khó khăn để thực hiện các điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng hoàn toàn có lợi ích khi hành trì áp dụng chúng trong đời sống.

bất bạo động và lòng từ bi. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách On Nonviolence and Compassion. Đời sống tâm linh không phải là đức tin tôn giáo. Điều căn bản là tất cả mọi người đều muốn sống trong hạnh phúc. Chúng ta có quyền để thành đạt một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng không nên gây tai hại hoặc tạo sự đau khổ cho người khác. Bạn cần hiểu biết rằng có sự khác biệt giữa những lợi ích và tổn hại ngắn cũng như dài hạn. Phúc lợi lâu dài là điều rất quan trọng. Các bạn là những con người chứ không phải cái máy. Cho nên, quý vị nên suy nghĩ chín chắn về các khả năng bên trong và giá trị sâu xa của chính mình. Người ta có thể bảo rằng đó là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi đề cập đến đời sống tinh thần, tôi không có ý nói tới bất cứ đức tin tôn giáo nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến các đức tính tốt căn bản của con người. Đó là lòng thương yêu, tính thành thực, sự giữ giới và sáng suốt, được hướng dẫn bởi các ý nghĩ tốt của con người. Tất cả giáo lý và truyền thống của các tôn giáo đều dạy chúng ta trở thành những người có đạo đức với tâm hồn rộng mở. Những tôn giáo này đều kiện toàn các đức tính tốt của con người mà quý vị đã sẵn có ngay từ lúc mới ra chào đời. Con người không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều kẻ khác. Bản chất của chúng ta là có khả năng sáng tạo và nhận thấy được điều ấy là rất quan trọng. Tôi tin rằng trí hiểu biết và lòng từ bi căn bản của con người là thích sống hòa hợp với nhau. Sự tức giận và hận thù là những kẻ thù đích thực của chúng ta. Điều cần thiết là các bạn nên biết để khống chế kẻ thù nằm trong tâm của quý vị. Chúng là tính nóng giận và sân hận, còn những kẻ thù khác là tạm thời mà thỉnh thoảng chúng mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Trừ khi các bạn tu luyện cái tâm của mình để diệt trừ các tính xấu tiêu cực đó, còn không, chúng sẽ tiếp tục phá rầy và gây trở ngại cho nỗ lực phát triển cái tâm an lạc của quý vị. Nguồn gốc khiến người ta thù ghét là do bởi các bạn ham muốn hạnh phúc và quyền lợi của chính mình, nhưng lại không quan tâm đến lợi ích của những kẻ khác. Chính do tâm ích kỷ này đã tạo ra sự đau khổ và buồn phiền cho chúng ta. Để thấy rõ sự diễn tiến của cái ý tưởng ác hại này, quý vị cần nhận biết về bản chất của tâm thức. Nếu phân tích tâm con người, chúng ta thấy rằng có nhiều trạng thái của tâm. Một vài loại thiện và hữu ích, quý vị nên phát triển khả năng tích cực của chúng. Trái lại, cũng có các loại tâm bất thiện mang lại khổ đau và phiền não cho con người, thì các bạn cần nhận diện và tìm cách loại bỏ chúng. Bao lâu những kẻ thù này còn nằm trong tâm thì đó là điều rất nguy hiểm đối với quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, có rất nhiều tư tưởng bất thiện và cũng có rất nhiều phương pháp để đối trị. Thật là điều ảo tưởng khi chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa thần bí để cùng lúc giúp quý vị loại trừ hết những ý tưởng xấu ác này. Muốn đạt kết quả tốt, các bạn nên có sự quyết tâm và kiên nhẫn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết hướng dẫn một cuộc sống thường xuyên trong sự sáng suốt và tỉnh thức. Tình thương được xây dựng trên lòng vị tha. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn và dục vọng, con người thường sử dụng đến hành động tranh chấp và xâm lược như là các phương tiện hữu hiệu để đạt kết quả. Điều đó đã xảy ra trong xã hội con người từ các thế kỷ xa xưa, nhưng sự thực hành đã được triệt để áp dụng trong thời đại tân tiến ngày nay. Bằng cách nào để tiêu diệt ba độc hại nguy hiểm này? Lòng tham, sự lừa dối và xâm lược.
vì chúng là nguồn gốc tạo nên mọi cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tình thương và lòng từ bi là ngôi nhà đạo đức cho nền hòa bình nhân loại. Tình thương chân chính không xây dựng trên sự tham đắm mà là lòng vị tha. Lòng từ bi của bạn là sự cứu giúp đầy nhân ái trước nỗi khổ đau của con người. Lòng từ bi tự nguyện, không phân biệt và giới hạn đối với mọi chúng sinh, không phải là tình thương thông thường mà quý vị có đối với bạn bè hay gia đình. Bởi lẽ, trong tình thương hạn cuộc đó, bao gồm sự vô minh, lòng ham muốn và dục vọng. Nhưng loại tình thương bao la trên là tình thương mà bạn có thể có ngay cả đối với kẻ thù của mình. Lẽ phải của lòng từ bi là vì lý do mọi người đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Con người dù có đức tin tôn giáo hay không, họ vẫn đề cao tình thương và lòng từ bi. Vào lúc mới sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thì tại sao vào giữa cuộc đời, quý vị lại không đối xử tốt với những kẻ khác? Phát triển lòng vị tha với tư cách là một thành viên trong đại gia đình của nhân loại là góp phần kiến tạo nền hòa bình chung cho thế giới. Nếu chúng ta nhận thức rằng sự quan tâm đến đông đảo người khác là quan trọng hơn thiểu số, thì quý vị có thể dễ dàng chia sẻ và bố thí tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Lúc ấy, bạn không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân và tâm quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Sự thật sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều cuộc cách mạng ôn hòa đã xảy ra một vài nơi trên thế giới. Chúng đã dạy chúng ta nhiều bài học lịch sử quý giá. Một trong những bài học đó là giá trị của sự thật. Quần chúng không thích cá nhân lãnh tụ hay một đảng phái chính trị nào dùng lời khoác lác, nói láo hay